כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר, או לפחות נושמת מכשירים, מוטב היה לו לחזר.

0: כאן ג' חוגגת 50
1: צלול כפול ג' FM סטריאו
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. מונדיאל 26 בקנזס סיטי מתחיל כעת משחקן של אלופת העולם ארגנטינה ואלג'יריה. במשחקים קודמים הלילה הביסה נורווגיה את עיראק 4-1, צרפת גברה על סנגל 3-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. תחקיר כאן חדשות על תקלות חמורות ברכבת ישראל. השבוע הושבתה תנועת הרכבות בצפון, ודוברות הרכבת הודיעה כי הגורם לכך היה נפילתם של פריטי מתכת מאחד הקרונות. כתבתנו יפעת גליק חשפה בכאן 11 תמונות ועדויות המלמדות שמדובר בצינורות ענקיים שעוברו ברכבת מסע וצנחו על המסילה ולצידה. בחלקו הראשון של התחקיר הובאו עדויות, מסמכים והקלטות של עובדי רכבת המספרים על ליקויי בטיחות ובהם כבלים קרועים, פריצת מסוטים במסילה ונסיעה באור אדום. בדיונים פנימיים, אמר יושב ראש הרכבת משה שמעוני, יש אין סוף תקלות בטיחות ואני מקווה שהכל יעבור בשלום כל עוד אנחנו מכהנים בתפקידנו. בעניין אחר דקלה כתבתנו כי עולה חשד ששרת התחבורה מירי רגב מעורבת במינויים ברכבת האמורים להיות מקצועיים. רכבת ישראל מסרה בתגובה כי הטענות משוללות כל יסוד. היא מציינת שההנהלה טיפלה מיד בליקויי התחזוקה בעקבות הליכי הפיקוח והבקרה של חבר המנהלים. באשר למינויים ברכבת, אין שחר לטענות בדבר הנמכת תנאי הסף באחד המכרזים ובדבר מינויו של עובד בכיר בשל היכרותו עם ראש הממשלה נתניהו. חצי שנה לאחר שישראל הכירה בסומלילנד, קיבל אתמול יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה את פניו של נשיא סומלילנד בטקס רשמי במשכן. אל הנשיא האורח נלוו שרי החוץ, ההגנה, האנרגיה והמים של ארצו. אוחנה אמר כי העם בישראל מעוניין שאזרחי סומלילנד ידעו שישראל היא חברת אמת שלהם. נשיא סומלילנד כתב בספר האורחים של הכנסת כי מדובר ברגע היסטורי והביע את הודתו בשם אזרחי מדינתו. הוא הצהיר כי ארצו תצטרף להסכמי אברהם.
4: עכשיו, כאן תחזית.
3: התחממות קלה בעיקר בצפון, שם יהיו הטמפרטורות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת, שוב התחממות קלה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: הרשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

רציתם שנקרא לזה ריטריט ולא קבוצת תמיכה. כלבה שותה מכוס מים

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוגגת 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת
2: על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 5. מונדיאל 26, מחצית בקנזס סיטי בין אלופת העולם ארגנטינה לבין אלג'יריה. ארגנטינה מובילה 1-0 משער של מסי. במשחקים קודמים הלילה הביסה נורווגיה את עיראק 4-1. צרפת גברה על סנגל 3-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. ישראל ביקשה לראות את נוסח ההסכם, אך ארצות הברית סרבה לבקשה. מקור ישראלי אמר ל-CNN כי חלק מהסירוב נבע מחשש בממשל טראמפ שראש הממשלה נתניהו ידליף את פרטי ההסכם לפני פרסומו הרשמי. בתוך כך, הערוץ הסעודי אל-ערבייה פרסם את פרטיו של מזכר ההבנות, והדיווח זהה לזה שפרסמה סוכנות הידיעות האיראנית מר לפני כמה ימים. כשבנו עומר שחר ויחזקאל קורנברג מציינים כי גם במסמך שהגיע לידי אל-ערבייה נכתב שההסכם שיחתם מחורתיים יסיים את המלחמה בכל החזיתות בהן לבנון. חשיפת כאן חדשות כי בתחילת מבצע שאגת הארי לפני כשלושה חודשים ביקרה בחשאי בישראל משלחת ביטחונית רמת דרג מאיחוד האמירויות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות בכאן 11 כי האישים האמירותיים הבכירים באו לישראל במטוס המשמש את משפחת המלוכה של האמירויות לדון בתאום הביטחוני בין שתי המדינות. בעבר דווח על ביקורים חשאיים של בכירים ישראלים באמירויות בהם ראש הממשלה נתניהו והרמטכ"ל זמיר.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
6: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
7: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
4: והתחזית, התחממות קלה, בעיקר בצפון, שם יהיו הטמפרטורות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. ביום חמישי וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ובשבת שוב התחממות קלה.
0: התחזית בחסות.
8: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
9: רשת דלתות חמדיה, המציעה מגוון מבצעים על דלתות כניסה מוצבות מפלדה ודלתות פנים שקטות.
10: דלתות חמדיה.
7: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
11: עורך יוסף כהנא.

לשרוף את הזמן, נשרוף, נשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי, הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב.

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש עושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי,

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

יש לפעמים בשעת מצב רוח שאז נדמה לי כי אבוד הכל לא נחוצים חיים. הדמעות לוחצות על הגרון, זה ימים ואינן יוצאות. אך כשאתה מספר לה...

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

בין השפט הרחובות מצאת איזו דלת אחורית לחזור לי אל המחשבות אחרי כמעט שנתיים שהיית בשבילי כמו מתה כבר או לפחות נושמת מכשירה

0: כאן ג' כאן ג' חוגג את 50
1: רשת ג' FM סטריאו 97 8 155 רשת
0: ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. ישראל ביקשה לראות את נוסח ההסכם, אך ארצות הברית סרבה לבקשה. משלחת ביטחונית בכירה מאיחוד האמירויות ביקרה בחשאי בישראל בתחילת מבצע שאגת הארי. טראמפ הציע כבר לפני כחודש וחצי לישראל בלבנון כי סוריה תפרק את חיזבאללה בלבנון. התחזית התחממות קלה, בעיקר בצפון.
0: החדשות
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום רביעי, ב' בתמוז, תשפ"ו, 17 ביוני 2026. כאן שלומי אברבוך. ונפתח עם מונדיאל 26. אלופת העולם ארגנטינה גברה לפני זמן קצר על אלג'יריה 3-0 משלושער של לאו מסי. במשחקים קודמים הלילה הביסה נורווגיה את עיראק 4-1. צרפת גברה על סנגל 3-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. ישראל ביקשה לראות את נוסח ההסכם, אך ארצות הברית סרבה לבקשה. מקור ישראלי אמר ל-CNN כי חלק מהסירוב נבע מחשש בממשל טראמפ שראש הממשלה נתניהו ידליף את פרטי ההסכם לפני פרסומו הרשמי. בתוך כך, הערוץ הסעודי אל-ערבייה פרסם את פרטיו של מזכר ההבנות, והדיווח זהה לזה שפרסמה סוכנות הידיעות האיראנית מר לפני כמה ימים, ולפיו ההסכם שיחתם אחרתיים יסיים את המלחמה בכל החזיתות, בהן לבנון. סגן נשיא ארצות הברית לשעבר מייק פנס תוקף את מזכר ההבנות ואומר כי הוא פייסני מדי. פנס, אשר הפך למבקרו של הנשיא טראמפ בתום כהונתו הראשונה, אמר בריאיון לרשת CNN כי מפרטים שהודלפו עולה כי ארצות הברית תעניק כתבות כספיות מרחיקות לכת לאיראן, בעוד שזו לא תתחייב להפסיק את תמיכתה בטרור או להיענות לתנאים בנושא הגרעין. פנס אמר כי זו טעות להקל בעיצומים ולהפשיר צפים מוקפאים לפני שאיראן מיישמת את ההסכם, וקרא לטראמפ לגלות קשיחות להשאיר בתוקף את המצור ואף לשתול לחזור לפעולה צבאית אם איראן לא תוכיח שהיא נענית לדרישות, כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. חשיפת כאן חדשות: בתחילת מבצע שאגת הארי לפני כשלושה חודשים ביקרה בחשאי בישראל משלחת ביטחונית רמת דרג מאיחוד האמירויות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת החדשות בכאן 11 כי האישים האמירותים הבכירים באו לישראל במטוס המשמש את משפחת המלוכה של האמירויות לדון בתיאום הביטחוני בין שתי המדינות. הצעת הנשיא טראמפ להסמיך את צבא סוריה לפרק את חיזבאללה בלבנון לא הפתיע את ההנהגות בישראל, בלבנון ובסוריה. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת החדשות בכאן 11 כי הנשיא האמריקני הציע זאת לנציגים מישראל ומלבנון כבר לפני כחודש וחצי בפגישה בוושינגטון. שני הצדדים הביעו התנגדות להצעה. ישראל אינה סומכת על סוריה ולבנון אינה מעוניינת בחידוש ההתערבות הסורית בענייניה. גורם סורי המעורה בענייני המשטר בדמשק אמר לכתבנו רועי קייס כי הנשיא אחמד השארה חושש שאימות צבאי עם חיזבאללה יציגו כמי שמגן על ישראל. הוא הבהיר כי צעד כזה לא יעלה על הדעת כל עוד ישראל מסרבת להיענות לדרישות סוריה ובראשן נסיגת צה"ל מדרום המדינה.
0: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית התחממות קלה בעיקר בצפון, שם יהיו הטמפרטורות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה. מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 32 ובאילת 39 מעלות. עורך החדשות זוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות.
4: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: ג' כאן ג' עורך ערן מיטבין. ג'

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: אלו הטבות. ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה, ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון. גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: טרנזיסטור במטבח
11: ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז היא הייתה כאן.
10: מחר
11: כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית
10: משבע בבוקר ועד חצות.
11: אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם ב-50 שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי.
10: מחר, משבע בבוקר. כאן ג'
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50
10: לג'
0: הפסקול של ישראל.
12: מחר בעשירייה, נועם קליינשטיין בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
0: כאן ג' חוגגת 50.
11: ג' כאן.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוזרים.
1: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
7: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
7: יותר אנרגיה.
6: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
7: יותר אנרגיה.
6: טוב די, הגזמת.
8: הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן ג' חוגג.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בתקשורת שונים מפרסמים פרטים על תוכן ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, אך וושינגטון לא אפשרה לישראל לראות את נוסח המסמך. משלחת ביטחונית בכירה מאיחוד האמירויות ביקרה בחשאי בישראל בתחילת מבצע שאגת הארי. סוריה אינה מוכנה לפעול נגד חיזבאללה כפי שהציע טראמפ. שלושר ללאו מסי במשחקו הראשון במונדיאל. התחזית התחממות קלה.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. תחילה למונדיאל 2026 ולפתיחה המרשימה של אלופת העולם, ארגנטינה גברה הבוקר על אלג'יריה 3-0 משלושר של לאו מסי.
2: מחזיר את זה למסי, מסי על ה-16, מסי! לא יכול להיות, אנשים, לא יכול להיות! זה לא אמיתי! שלושר של לאו מסי במשחק הראשון שלו במונדיאל השישי, 16 שערים במונדיאל, לקח את ספר השיאים וכתב אותו מחדש.
1: מסי עלה לראש טבלת הכובשים במונדיאלים לצידו של מירוסלב קלוזה הגרמני, שכבש גם הוא 16 שערים. במשחקים קודמים הלילה הביסה נורווגיה את עיראק 4-1 וצרפת גברה על סנגל 3-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ארצות הברית סרבה לאפשר לישראל לראות את נוסח מזכר ההבנות עם איראן. מקור ישראלי אמר לרשת CNN כי הסירוב נבע בין השאר מן החשש בממשל טראמפ שראש הממשלה נתניהו ידליף את פרטי ההסכם לפני פרסומו הרשמי. בתוך כך, הערוץ הסעודי אל ערביה מאשר את הפרטים על ההסכם שפרסמה סוכנות הידיעות האיראנית מר לפני כמה ימים. על פי הדיווחים, ההסכם שיחתם מחרתיים יסיים את המלחמה בכל החזיתות, בהן בלבנון. הצעת הנשיא טראמפ להטיל על צבא סוריה את ההתמודדות עם חיזבאללה בלבנון לא הפתיע את ההנהגות בישראל, בלבנון ובסוריה. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי הנשיא האמריקני הציע זאת לנציגים ישראל ומלבנון כבר לפני כחודש וחצי בפגישה בוושינגטון. שני הצדדים הביעו התנגדות להצעה. ישראל אינה סומכת על סוריה ולבנון אינה מעוניינת בחידוש ההתערבות הסורית בענייניה. גורם סורי אמר לכתבנו רואי קייס כי הנשיא השארה חושש שאימות צבאי עם חיזבאללה יציגו כמי שמגן על ישראל. הוא הבהיר כי צעד כזה לא יעלה על הדעת, כל עוד ישראל מסרבת להיענות לדרישות סוריה, ובראשן נסיגת צה"ל מדרום המדינה. חשיפת תן חדשות בתחילת מבצע שאגת הארי לפני כשלושה חודשים, ביקרה בחשאי בישראל משלחת ביטחונית רמת דרג מאיחוד האמירויות. כתבנו איתי בלומנטל דיווח אמש במהדורת תן חדשות, כי הנציגים הבכירים באו לישראל במטוס המשמש את משפחת המלוכה של איחוד האמירויות לדון בתיאום הביטחוני בין שתי המדינות. מליאת הכנסת צפויה לדון היום במתן חסינות לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, לאחר ששלשום אישרה ועדת הכנסת את בקשתה. גוטליב פרסמה את זהותו של איש שבק, בן זוגה של שקמה ברסלר. היא אמרה לכתבתנו דקלה אהרון שפרן כי כתב האישום נגדה הוגש בחוסר תום לב.
3: הצבעה בעניין החסינות המהותית שלי היא לא הצבעה לי באופן אישי, אלא לחברי כנסת באשר הם. רדיפה של חבר כנסת, ניסיון סתימת פיות של חבר כנסת, זה משהו שלא יעשה במדינה מתוקנת. החסינות יש לה ערך בסיסי לעבודה פרלמנטרית תקינה, ולכן אני מצפה שיקבעו כי חשיפת בן זוגה של ברסלר כאיש שבק הייתה למען מילוי תפקידי, במסגרת מילוי תפקידי, ועומדת לי החסינות המהותית.
0: כאן תחזית. הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
4: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
5: התחזית בחסות?
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: אורחי החדשות, רוני סיאל ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
10: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: בוקר טוב, קוטי.
1: בוקר טוב, מה? בוקר טוב למאזינים והמאזינות, מה שלא אומר.
0: אני מרגישה שהתחלנו, התחלנו את המונדיאל אתמול.
1: סוף
0: סוף, באמת, הבוקר מסי עם שלושה שערים.
1: כל פעם הוא פותר את המשוואה הזאת מי יותר טוב, הוא או קריסטיאנו. שצריך לתת לקריסטיאנו מחמאות, כי הוא עובד מאוד קשה כדי להיות מספר שתיים, את מבינה? אבל יש אנשים... שזה כאילו, אתה אומר, זה אשכרה, זה אלוהים, האלוהים הכניס את הבטריות.
0: איך אני שמחה שאתה מפרגן למסי, כי עד עכשיו היית... לא היית בפרגון מלא.
1: על מסי?
0: כן, גם על מסי. די, כל הזמן אתה מרים לאגדות הוותיקות, כל הזמן אתה אוהב להיזכר ברונלדו המקורי.
1: מסי הוא מחוץ לכלל, כי מסי הוא גם בחור צנוע, פשוט, מה היה, אתה לא שומעת...
0: תראה, שלושה שערים שינית את הדיבור.
1: לא, על מסי תמיד אמרתי את זה.
0: לא, ב-200%.
1: אתה יכול להגיד על... למה, יש משהו שאתה יכול להגיד על מסי בכלל? מה היה?
0: שלושה שערים,
1: לא
0: תקשיב, זה...
1: לא מהדור שלהם, אבל הוא...
0: הכדור הוא שלו, עליו זה נאמר, באמת, מה זה? לא זה? הוא שם את הכדור ברגל, והוא פשוט ממשיך להבקיע.
1: זה לא יאמן שהוא לא משחק באירופה, שהוא משחק באמריקה אצל הדייגים האלה, זה לא נתפס. מבינה מה אני אומר? זה לא פייר לכדורגל שהוא לא משחק באירופה, למה?
0: פתאום הקונספירציה שלך שמוכרים לרונלדו את המונדיאל...
1: הוא בא ניפץ הכל, לא, אני לא יודע. רגע, בוא נראה את קריסטיאנו.
0: אתמול היה גם ערב מעניין להם בפה.
1: אני לא סובל אותו, בכלל זה לא טהרת חקרי, מקחי הפסקה, בואי רגע, תני קרדיטים ואחר כך נעבור להם בפה. זה לא אותו רמה, מה היה, מה, זה לא אותו דבר. גם ארלינג הולנד הזה שם את משני שערים.
0: מה, אבל ראית איזה גול הוא הבקיע באיזו, הם עוד לא הבקיעו את הגול, הוא לקח את הכדור, חזר, הבקיע להם.
1: אבל הם בפה או ארלינג הולנד, אני לוקח את ארלינג הולנד הזה, מה קרה לך, זה מפלצת.
0: זה גם, אתה מבין, פתאום כוכבים גדולים במונדיאל, פתאום שערים, פתאום אווירה.
1: כרגע, ועוד לא קריסטיאנו נכנס, עכשיו את יודעת איזה לחץ יש עליו, את יודעת מה זה בשבילו לעלות לשחק כשמסי הבקיע שלושה שערים? את מבינה בכלל מה זה בשבילו?
0: בטח, אבל זה לא...
1: הוא רק רוצה לשים אחד.
0: הוא לא יצליח להבקיע שלושה, עם כל הכבוד.
1: אפשר לדעת, אם יש מישהו שיכול זהו.
0: כל הפרטים בהמשך ננסה להעלות מישהו משידורי המונדיאל. כמובן כל משחקי המונדיאל משודרים בכאן 11 עם האולפנים והפרשנים. אז אנחנו ננסה להעלות מישהו בהמשך. עוד מעט יהיה איתנו יובל רפאל, נציגת ישראל האירוויזיון בשוויץ. זה קרה בשנה שעברה, הגיע גם למקום השני כמו נועם בטן. יש לה שיר חדש, פאפה. וכתבו אותו גם החברים שכתבו את מישל, וזה גם עם צרפתית.
1: זה נשמע ככה.
0: היא כתבה את השיר ביחד איתם, היא גם שותפה למישל.
1: יפה.
0: יובל רפאל, ודיקלה שמגיעה אלינו לאולפן. צריך לסדר את זה, היא דיקלה או דיקלה?
1: תשאלי אותה.
0: מילאל או מילרע? שמישהו ייקח את ההחלטה. אם אני אומרת לה דיקלה, זה סבבה לה? או שהיא מעדיפה היא דיקלה, מה קורה? אתה חבר.
1: אני השם שלי, אי אפשר לשנות אותו. קוטי זה קוטי בכל מקום. אבל יש שמות שתלוי איפה אתה...
0: איך מגי קוראת לה, דיקלה או דיקלה?
1: יש לי חבר, נגיד, יש מקומות שקוראים לו ירון, ובעצם קוראים לו ירון. מבינה?
0: כן.
1: אתה לא יכול בכדורגל להגיד, ירון, למה לא מסרת?
0: ירון!
1: חייב.
0: בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית שלנו מאיה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שלו מיצחק. 050-515-1605 זה מספר הוואטסאפ שלנו. אם יש לכם שאלות לדיקלה או דיקלה, אם אתם רוצים להגיב על השלושה שערים של מסי, תכתבו לנו כל מה שבא לכם שנדבר עליו הבוקר. מקווה שנספיק כמה שיותר. גולדן בוי, אפשר להקדיש את זה למסי? הוא הכי גולדן בוי. זה שיר השנה לשנת 2015. אנחנו כמובן ממשיכים את חגיגות ה-50 בכאן ג' מחר שידור מיוחד אצלנו באולפן עם דן כנר ומנחם פרי, שיהיו איתנו ויהיה כיף
1: מאוד.
0: מה זה? אני מתרגשת.
1: אנחנו גדלנו עליהם, מה היה?
0: התחלנו.
2: מאמא
0: מסי,
1: someone broke my heart. תגידי לו את זה בארגנטינאי.
0: Buenos dias.
1: איך קוראים לאשתו, את יודעת?
0: Buenos dias זה מישהו אחר.
1: איך קוראים לאשתו? איך קוראים לאשתו?
0: ג'ורג'ינה, סתם זה רונלדו.
1: אנטונלה.

0: הדיבור הבוקר. מאיה וקוטי על ידיעה חדשותית מהיום.
1: טוב, אז הבוקר לגמרי כולם דברו על השערים שהבקיע מסי, 3-0 ארגנטינה. ראית את זה? ראית את הגולים?
2: לא, זה היה שהייתי בדרך. עוד לא אפילו נכנסתי לפייסבוק.
1: מה זה? אז תיכנס לכאן, תראה את השערים.
2: היום בטיקטוק אתה יכול לראות את הכל, בכאן גם, כן, נזכרת לי, כאן בוקס.
1: בטח.
2: אני בטוח שזה שערים יפים. זה החלום של כל ילד, זה להיות מסי, מאיה. קריסטיאנו עובד קשה, עוד פעם אני אומר לך. מסי לא צריך חדר כושר, לא כלום, זה כמו הברזילאים.
1: מסי אבל בטוח הולך גם לחדר כושר.
2: מאיה, הוא גדל על רונלדיניו, איתו בחדר ההלבשה, רונלדיניו, הרי הוא עשה לו את הרצה, אוקיי, הוא בישל לו גם את השער הראשון. רונלדיניו היה בא למועדון, מהמועדון, בילוי עם החברות שלו, לתוך החדר ההלבשה. מה קרה לך? הברזילאים זה עולם אחר, מה, זה רונלדו פנומנו, השמן, העיפו אותו מריאל מדריד בגלל הבילויים. את קולטת שמבטרים על דבר כזה, למרות שהוא היה כובש שערים והכל. הברזילאים, בגלל זה אני רציתי להיות ברזילאי, זה האלטר אגו שלי. הם חיים את החיים, מאיה. הם נהנים מהחיים, כיף להם.
1: גם פה נהנים מהחיים.
2: והיה סיפור, רומריו, את מכירה?
1: כן.
2: זה עוד אגדה, אוקיי? הוא, אחרי המשחק נגד מרוקו, עומד על הדשא עם אחת הכתבות הכי בכירות בברזיל של הספורט, אישה, אוקיי? אז היא שואלת אותו, היא אומרת לו, אתה חושב שזה אכזבה, תיקו מול מרוקו וזה, כאילו זה אכזבה? הוא אומר לה, מי שאומר שזה אכזבה, משחק הפתיחה ועוד מול מרוקו, נבחרת טובה כמו שהיא שיחקה וזה, הוא פשוט לא מבין בכדורגל, כמוך, ככה.
1: ככה הוא אמר לה? כמוך?
2: כן, אבל הוא הכליל גם גברים. והוא צודק, מה היה, משחק ראשון, מרוקו הרבה, יש לה שחקנים, אולי לא יותר טובים מהברזילאים, אבל בתור קבוצה הם היו יותר טובים, וזה, ואז נהיה סיפור בברזיל, חלק הלכו איתו, והיו כמה שנעלבו בשבילה.
1: תודה, כתבנו בברזיל. כן. איפה המקורות שלך, איך אתה מתעדכן?
2: בפייסבוק.
1: עמודים מברזיל או עמודים של ישראלים שהם מברזיל?
2: קודם כל, חבר שלי עכשיו חזר עם גוטה. גוטה. הוא בא לארץ לאירוע, כן. מברזיל, אבל אני עוקב אחרי איזה שני דפים ברזילאים, והיום בפייסבוק זה עם תרגום, את יודעת. אתה לוחץ, תרגום.
1: טרנסלייט.
2: הוא מתרגם לך את כל הפוסט. גם בתגובות, אז אתה גם עכשיו יודע מה הברזילאים, על מה הם מדברים וזה. רובם, כולם כמעט מצדיקים את רומריו. כי אם רומריו אומר משהו, הוא מבין מה היה, מה?
1: אמבפה, יצא לך לראות את השערים שלו? למה?
2: אני לא סובל אותו.
1: למה אתה לא אוהב את אמבפה?
2: לא אוהב אותו.
1: מה, בגלל שאמרתי לך שצרפת פייבוריטית שלי?
2: יש איזה סרטון שרץ בטיק טוק, מרים את מסי, נכנס חילוף. הוא לא פתח את המשחק, נכנס חילוף, והשחקן שפתח, הוא, שהיה במקומו הקפטן, התחיל להוריד את הסרט ורץ לכיוונו, ומסי מהקו של החילוף אמר לו, מה, תשאר עם הסרט. ואז עוברים לאמבפה, מרים אותו לפני החילוף, הוא...
1: מבקש את הסרט.
2: הוא קורא לשחקן אחר שיקרא לקנטה, את יודעת מי זה היה קנטה, באיזה שחקן הענק הוא? תביא את הסרט, הוא אומר לו, מהר עוד. את מבינה מה זה? ועוד דברים שאני לא יכול להגיד בשידור, כן? בגלל זה אני לא סובל אותו, והוא גם לא כזה שחקן טוב. מה את מרים אגב?
1: לא, אל תגזים עליהם בפה. איך אתה משחיר לו?
2: מה?
1: כאילו, סבבה, הוא לא מאזין לנו הבוקר, אבל... עד כדי כך, לא שחקן טוב, זה אמבפה, כאילו.
2: כשאת אומרת זה אמבפה, מה זה אומר? כאילו, תסבירי לי
1: אחד
2: זה.
1: אחד השחקנים המצליחים בעולם, המפורסמים, המוכרים, יש לו מותגים, יש לו קמפיינים, הוא נחשב בולט מאוד בקרוב.

0: קבוצה הבקיעה אתמול גול ששינה את התוצאה.
1: מה היה?
0: לא, אתה לא אוהב אותו, נראה לי בגלל הבילויים שלו.
1: שנייה.
0: עוד פעם אנחנו חוזרים לבילויים.
1: הוא היה 5 שנים בפריס סן ג'רמן, הביאו לו את מסי ואת סרחיו רמוס, אוקיי, והוא לא זכה בליגת האלופות. ביום שהוא עזב את פריס סן ג'רמן, הם זוכים 2 ברציפות בליגת האלופות. מה זה אומר? לפעמים, את יודעת, זה לא רק הכישרון, זה מה השחקן בחדר הלבשה, מה הוא עושה, אם הכל סובב סביבו, אם הוא רואה טובת הקבוצה מעל, הוא בלתי נסבל. אני גם לא חושב שהוא ברמה הגבוהה באמת.
0: אתמול עיראק נורווגיה, 4-1 לנורווגיה.
1: לא היה לנורווגים סיכוי מול, לעיראקים סיכוי מול החלוץ שלהם.
0: וזהו, ויש עוד עדכונים. יש מישהו שעולה מהתאגיד, או שמי? מי אמור לעלות? דור הופמן, הוא שידר את המשחק אתמול, את הבוקר של ארגנטינה? הנה, אנחנו מעלים את דור הופמן, נשמע ממנו איך היה לראות את מסי מכל כך מקרוב.
1: מה זה לראות את מסי? לראות את מסי מפקיע?
0: דור הופמן, בוקר טוב, מאיה וקוטי, מה העניינים?
2: בוקר טוב שלכם, אצלי זה לילה טוב.
1: זהו, עשית את שלך, ראית 3 שערים של מסי, נגמר הסיפור, ועכשיו כל השאר זה בונוס, דו.
2: נחזור הביתה, הקטע עם מסי שהטוב תמיד לפניו, זה באמת מטורף אצלו. היינו בטוחים שמה הסיכוי שהוא יעשה פה משהו.
1: נכון, נכון. ממש, אבל
2: אתם קמתם?
1: בדרך שמענו את הבשורה, כי באמת שלא חשבנו שזה תהיה לו הופעת פתיחה כזאת, נכון?
0: לא, אני ידעתי שהוא יפקיע שער.
1: במונדיאל הקודם הם לא פתחו משהו.
2: במונדיאל הקודם הם הפסידו במשחק הראשון, הוא כן הפקיע, אבל עכשיו הוא בן 39 עוד מעט, הוא משחק בארצות הברית, זה ההופעה 200 שלו בנבחרת. אגב, זו פעם ראשונה שהוא כובש 3 במונדיאל, כן? הוא עושה כל כך הרבה דברים. אז זה היה באמת אירוע מדהים, אני אומר לכם, אני בעלנן כרגע, כן? אז
1: כל הקהל,
2: חוויה באמת יוצא דופן.
1: בטח כל הקהל באצטדיון מריע בשער, גם אפילו
0: גם הקבוצה, בטח.
2: תשמעו, היו מעט אלג'יראים, הרוב היו ארגנטינאים, אבל באיזשהו שלב כל האצטדיון באמת עמד על הרגליים, שהחליפו אותו, אם לא שמתם לב, אז החליפו אותו. הוא גם סיפר שהוא בכה ממשהו שלא קשור לכדורגל, מסים. הוא אמר ככה, בכיתי, אבל זה לא קשור לכדורגל. בכל זה קשור לכל מה שקורה סביבו, זה בן אדם שהיינו בטוחים שסיים, אבל הוא לא סיים.
0: כן, למה היינו בטוחים שהוא סיים? אני חייבת להתעכב על זה, בגלל הגיל?
1: כי הוא עזב את אירופה.
2: בגלל הגיל, וכי הוא עשה את מה שהוא רצה לעשות, זה לזכות במונדיאל עם ארגנטינה. בדרך כלל אנשים שעושים את זה, אז פורשים בסי, יש את הרצון הזה. אבל הוא אמר, אני רוצה לשחק כאלוף עולם, כאילו לשחק עם הטייטל הזה.
1: יש הרבה שנים.
2: אז הוא בא לפה.
1: כן.
2: לא, אני אומר, הוא בא לפה בגיל מבוגר, והנה, מתחיל ככה, זה באמת מדהים.
1: זה חצי מונדיאל ביתי של אפשר להגיד. יש הרבה דיבורים על זה באמת מי השחקן הכי טוב אי פעם. מסי, מרדונה, פלא וזה. אם הוא יזכה עוד הפעם במונדיאל, זה סוגר את כל הסיפור סופית, נכון? זה פה אין בכלל מה לדבר.
2: אין דיון, לדעתי אין דיון, אם זה יקרה, כן, גם עכשיו אני חושב שהוא...
1: זה יכול לקרות, יש להם קבוצה טובה לארגנטינה, יש מי שיעזור לו?
2: כן, הנבחרת מאוד דומה למה שהיה לפני 3.5 שנים, שזה טוב ולא טוב, תלוי איך אתם מסתכלים על זה. הפתיחה הייתה מאוד מרשימה היום, בוא נראה, יש יריבות קשות מאוד בהמשך, פורטוגל עוד לא שיחקה, אנגליה עוד לא שיחקה, זה טבע נראה, אבל ארגנטינה תמיד, קודם כל תמיד פיבוריטית, זה...
0: יפה, טוב, אנחנו נמשיך להתעדכן, ואנחנו כמובן סקרנים לקראת הופעת הבכורה של רונלדו במונדיאל. עכשיו אני לא יודעת אם מהלחץ הוא יצליח לעלות על המגרש.
1: וואי, איזה עצבים, הוא עצבני עכשיו.
2: האמת שמעניין לראות איך הוא יגיב. בדרך כלל הם רוצים אחד אחרי השני תמיד. זה בטוח נותן לו מוטיבציה. וזהו, זכינו, חבר'ה, זכינו לראות משהו מדהים. באמת. באמת כיף.
0: איזה כיף, דור, אנחנו מפרגנים לך בענק. דש למסי, אם יוצא לך להתקל בו.
2: הנה, הוא פה, רגע, מסי, בואו.
0: יואב דש, יואב אלוהו, פרום ישראל. שיהיה המון בהצלחה בהמשך, דור הופמן. כאן 11, כל המשחקים כמובן משודרים בכאן 11 וכאן בוקס. כמו הזמר הזה, איך קוראים לו? שפרסם שהוא רואה בלפטופ, ג'ו ג'ונס. לא ידעתי מי זה, אבל עכשיו כולם יודעים. ג'ו ג'ונס מהבקסטריט בויז של לא מזמן. אתה מכיר את ג'ו ג'ונס?
1: אין לי מושג על מה אתה מדבר.
0: האחים ג'ונס.
1: זה להקה של בנים?
0: כן.
1: אז מה את רוצה ממני? מה את רוצה ממני אם זה להקה של בנים?
0: האמת שאני בת וגם לא הכרתי את הלהקה הזו של הבנים. עשיתי גוגל אחרי שראיתי שכולם מתלהבים מזה ג'ו ג'ונס.
1: אני היי פייב רק אחרי הפירוק אני התחלתי.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: כאן

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: חודש הספר בצומת ספרים. 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
3: בצומת ספרים.
2: מהמגוון שבה מבצע, כפוף לתקנון.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה, ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
10: בוחרים אלקטרולוקס.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
12: מטבחי השם דקל קמילה,
10: בוחרים אלקטרולוקס.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
10: בוחרים אלקטרולוקס.
13: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
16: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
15: יואבים רובוטים, זה
17: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
18: מהטרנזיסטור במטבח
19: ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז, היא הייתה כאן. מחר, כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית משבע בבוקר ועד חצות. אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם ב-50 שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. מחר, משבע בבוקר. כאן ג'
20: רשת גימל,
21: כאן גימל,
22: חוגגת 50,
20: משדרת את היום. גימל,
21: חוגגים 50
22: לגימל,
21: הפסקול של ישראל.
23: הנה התחלנו, התחלנו.
24: מה יבקותי?
23: סוויסה על הקו, עם ערן סוויסה.
25: בוקר טוב לערן סוויסה, מעניינים.
26: בוקר טוב, מה קורה?
25: ירדת מהמסעית או שאנחנו תופסים אותך עדיין על המסעית?
26: אתם לא שומעים את המוזיקה?
25: קוטי בהלם שלא הוזמן לעלות על המסעית.
27: לפחות לנהוג,
26: סוויסה. קודם כל, אם אני הייתי יודע שהוא היה בא, הוא היה הראשון שהייתי מזמין.
27: לא, זה היה קשור.
26: הראשונה, אגב, שהזמנתי, אתה זוכר שביקשתי לך את המספר של...
27: אם הייתי יודע, לא הייתי אומר לך לא.
26: מה זה?
27: אם הייתי יודע בשביל זה, הייתי אומר לך לא, היא אמרה לי אחר כך.
26: למה לא, מה זה? זה חשוב.
27: לא, אבל אני היה לי בראש, אתם רוצים לעשות שיר עם מיסטר מיס, מה? זה היה מה? זה מה שהיה לי בראש, אומנותית.
26: נכון, אגב, אתה יודע מה? רגע.
27: בסוף לקחתם את אגם בוחבוט, יצא פגז, כן? שלא תהיה.
26: זה מה שרציתי, לא, אתה צודק, זה מה שרציתי, נכון. אבל ברגע שהיה את המתעניין של המסעית, ממש רציתי אותו שם, אני הרעיון של המסעית, קודם כל זה פעם ראשונה שיש לי מסעית במצד. ברמה האישית, הפרטית, זה הייתה איזושהי סגירת מעגל מאוד מאוד חשובה לי, עם כל הסיפורי המערון שלי, שאתם מכירים, שהוא היה מורכב וקשה וזה, פתאום להיות מסעית שהיא שלי, במצד הגאווה, שהיא הייתה לי חשובה, ומה שהיה לי יותר חשוב, זה שיהיה בו מגוון של מפורסמים ומשפיענים ויוצרי תוכן, ובדגש על סטרייטים. אני רציתי שהמסעית הזאת לא תהיה פרובוקטיבית, כלומר, שיצאו יש את התדמית הזאת של המצעד, שכולם שם מערומים ולא יודע מה עושים שם.
27: מעניין למה.
26: שזה לא מה שיהיה שם, ושזה יהיה סטרייטים מגוונים ואהובים, וזה באמת, זה מה שהיה בסוף, ובאמת, אחד האנשים שרציתי זה מגיקים, ודראה לי הייתה מסתדרת על המסעית הזאת.
27: אני לא יודע אם המסעית הייתה מסתדרת עם מגיקים.
26: נכון, אבל... בשנה הבאה אני לא מתכוון לוותר.
25: יאללה, בעזרת השם, מה קורה? איך הולך סוויס? אני ראיתי את הקטעים מהרעיון עם הודיה וזוהר. אני יכולה, מאח הגדול, אני יכולה להגיד לך משהו בעניין?
26: כן.
25: די, מאח הגדול. סוויס, אני אוהבת אותך. אתה מכתיב... תקשיב, אז אני רוצה להגיד לך, אתה מכתיב דעה, אתה מוביל דרך... העונה לא ממריאה כפרה.
26: לא, מה זה לא ממריאה?
25: אוקיי, אז אפשר... אוקיי, אז למה אתה שם אם אין אותה?
26: אה, לא, קודם כל, זה רעיון שני אולי שאני עושה בעונה. אני בדרך כלל, בשלב הזה של העונה, אני כבר אחרי זה שישה רעיונות, וזה פודקאסט ראשון, שני. תמיר היה הראשון, שהיה לו סיפור מדהים.
25: נכון.
27: פה זה יצא לך טוב, כי מהקטעים שאתה הראית, שמה, זה היה נראה קצת ווירד, סוויסה, כל הקטע הזה, כאילו שהוא יושב בצד, וגם מלא שאלות, ובשום שלב אתם לא מציעים לו להיכנס לפרייק. אחי, אתה שומע? גם אם מגיע הייתה זוכה באוסקר, אחי, אני שנייה לא עובר את הסצנה, והוא זורם עם זה ובקבע.
25: לא, אם אגי זוכה באוסקר, תעבור בפריים.
27: שום דבר, אם אני יושב שם כמו איזה חברה מכוערת.
25: באוסקר כן, שבצד, לא.
27: את נורמלית?
25: באוסקר כן.
27: למה זה לא היה רעיון זוגי? כי זה היה רעיון זוגי.
26: אני אגיד לכם משהו, הרעיון בעיקרון הוא עם הודיה. הוא פשוט התלווה אליה על הרעיון.
27: התלווה או התעלק? זה היה נראה כאילו...
26: לא, האמת שזה בינינו, מה זה בינינו? זה, אני לחצתי. בואו.
25: ברור שהוא אמר, תבוא. אמר לו, תשב.
26: אין בעיה, רק תשב.
27: מה שכן. הוא נראה שהוא מאוהב בה, אתה יודע?
26: גם היא לא רצתה, זה צריך להגיד את זה, זאת האמת.
27: הוא נראה שהוא מאוהב בה.
25: לא, הם חמודים גם, אין לי משהו אישי נגדם וזה. הם נראים לי זוג חמוד, אני גם מאמינה להם, לא יודעת, ראיתי ספקות לגבי החיבור.
27: תן לנו טוויזר מהרעיון. שאלת אותה איך זה יכול להיות שהדיחו אותה, כי שמה, זה לא הגיוני, סוויסה.
25: בטח, אנשים שנשארו שם בבית.
27: לא יכול להיות שחודשיים הסיפור בינה לבין מישהי אחרת, ואנחנו רואים את זה בכל עונה, תמיד יש את השני מובילים האלה שהם מגיעים לסוף, כן? והיא אותך כאילו, איך?
25: עזוב את זה שהיא אותך, זה שיש שמות, לא חשוב שמות.
27: כן.
25: שנשארו שם, שלא ראיתי סצנה איתם.
27: והיא לא באה להתראיין וזה, והיא הולכת להתראיין, זה איך היא חושבת שזה מחור, היא כועסת עליהם סוויסה, תן איזה טוויזר אחד.
26: היא גם, היא לא מבינה איך זה קרה. אמרתי, איך זה יכול להיות שאת עכשיו יושבת פה איתי, מתראיינת, ואפילו לא שהודחת, ואחרים, באמת, יש שם אנשים, יש שם איזה אחד, איך קוראים לו? אלקנה? איך קוראים לו?
27: לא יודע איך קוראים לו אפילו. ואתה בבידור הכי גדול.
25: קורן.
26: לא יודע איך הגעתי לאלקנה, אלוהים.
27: בפרשת השבוע, קראת, עשית שתיים תרגום, אחד מקרא.
26: על המסעית קראתי את הפרשה. לא, באמת, שהוא אחלה בחור, כן? אין לי שום דבר
25: לא, הוא חמוד, אבל אני אומרת לך...
26: אבל אין אותו,
25: אני את התעודת זהות שלו לא ראיתי לדעתי. היה לו תעודת זהות שהוא נכנס?
26: אגב, בוא נגיד לכם משהו, זאת ההוכחה, לא שהיינו צריכים הוכחות לדבר הזה, כן? זאת ההוכחה שהעונה הזאת גרועה.
27: אתה צודק.
26: שדיירים כאלה חזקים, אגב, כמו טל טיטו שהותחה,
27: לא, אבל...
25: שזה גם...
27: הוא סינדל אותה, מה הם עשו? אתה יודע מה הם עשו סוויסה? הם הגבילו את ההצבעה
26: לחג, נכון, כדי למנוע את הסיבות הקבוצתיות.
27: ואז רק באמת מי שרוצים להצביע לו, מצביעים לו, ופתאום אתה מקלל שמה שמספרים לך, אם הובילה את ה... תגיד, זה הגיוני, עוד היה חודשיים, הובילה את העלילה, בסוף מסתבר שהקהל לא מת עליה והיא מודחת.
26: לא, זה הכל הזוי, תקשיבו, אגב, עוד היה בשבוע שיותך, כל הסקרים, בכל הסקרים...
27: תמיד היא למעלה, ברור.
26: הכי גבוהה. מה שאתה
25: מזוי, זאת עונה
26: כזאת תפוקה, באמת.
25: בוא נדבר.
26: רגע, ראיתי מי היה אצלי במסעית?
25: מי? לי גרינר הייתי.
26: לא, אבל שימו לב לגאונות, סליחה. ענבל, שהייתה באח, ומשה, שהם היו כאילו זוג.
27: הם השלימו.
26: אז מה, עשיתי, הבאתי אותה, עכשיו פחדתי שהם לא ישמרו אחד השני והם לא ירצו לעלות.
27: איזה.
26: ואז אותו העליתי באמצע, אמרתי לו, אתה תחכי לי באמצע.
27: אוסף אותו
26: מדי.
25: סוויסה, זה מסעית של מצד, זה לא קו חמש.
27: אוסף אותו
26: מדי. אוסף אנשים סתם.
25: פתאום מתקשר אליו, חבר, איפה אתה חכה, אני בא לאסוף אותך עם המסעית.
27: שהיית קצת מזכירה
26: את לי. המסעית הזאת לא אמורה לייצר אייטמים, כן? אבל זה היה מדהים לראות את זה. קודם כל, ענבל, אני חייב להגיד את זה, אוקיי? אני, בעונה היא קצת העיפה אותי, במסעית, היא נתנה עבודה, באמת, היא הרימה את כל המצעד. עכשיו, באיזשהו שלב, המפיק של המצעד עלה למסעית שלנו, ואמר לי, סוויסה, תרגיע אותם, כי כולם הולכים רק איתכם, ויש עומס על האזור שלכם, והמשטרה לא רוצה שנמשיך, כי זה, יש too much, אנשים מסביבכם, כאילו, כולם תקועים איתכם. שזה כאילו מחמיא, כן, זה בעיקרון הרעיון והמטרה, אבל... היא נתנה עבודה באמת, וכולם התלהבו ממנה וזה, ואז כולם, היא הייתה ראשונה, כאילו, באוטובוס. זה היה אוטובוס כזה כמותיים, כזה כמו בחול.
27: יאללה, אולי החזרת ביניהם, סוויסה, לך תדע.
26: תקשיבו, וכמה, זה מטרים מאחוריה, כאילו, באוטובוס, כאילו, אנשים מסתכלים, ואז פתאום רואים אותו, ואז כאילו קולטים מה קורה שם, זה היה מדהים לראות את הפרצופים שלהם ברגע שהם קולטים מה קורה.
25: איזה כיף, אני רוצה שנדבר לסיום על בר רפאלי, ראיתי גם סרטון של הרוקדת במופע של עומר אדם, גם ראיתי פרסומים שהיא הולכת להנחות את נינג'ה ישראל במקום אסי ורותם, מה זה כאילו חם שתפו, מה קורה?
26: כן, בדיוק אתמול פנה לעיתונאי ושאל אותי אם אני מנחה יחד איתה את נינג'ה.
27: די, בוא נה, רעיון טוב, סוויסה, מה סתרתה?
26: אני מנחה של נינג'ה כפר?
25: כן, אבל אם מצלמים את זה בחיפה, הוא בדרך נשבר, בנסיעה.
27: קודם כל, אם אתה מנחה...
25: כי הוא עולה רק על מסעיות, רכב פרטי כבר לא טוב לו.
26: קודם כל, הייתי נוסע ברכבת, אבל, מה לי ולנינג'ה, ואני לא מנחה, אבל מה רציתי להגיד על זה? עזבו זה, באמצע הלילה צילומים ולא עם שמו.
27: מה הקטע אבל שהיא שחררה את הסרטון הזה, אתה יודע, זה כמו טראמפ
26: אינסטה. לא, צילמו אותה, זה לא שחררה.
27: למה מישהו מסוגל לעלות סרטון שלה בלי שהיא מאשרת בחיית סוויסה?
26: ברור,
27: מי זה הבחור הזה?
26: לא, זה פפרצי, כזה, כאילו, מה זה פפרצי? מישהו מהקהל.
25: למה מה, אבל זה סרטון סבבה, לא?
27: מה, אני דוד דביר, למה אני יודע, מבין בריקוד או מה? סוויסה,
25: לא,
27: אתה חושב...
25: לא, סרטון כיפי, מה זה לא לשחרר דבר כזה? אתה יודע, רואים את בר, עפה על החיים. אני נהניתי לראות את זה, שהיא לא דופקת חשבון.
27: אבל אין מצב שמישהו צילם אותה בלי ידיעתה. שום סיכוי.
26: לא, בטח שיש.
27: אין מצב שמישהו מתקרב אליה ככה עם טלפון. מה, אתה צוחק?
26: מצלמים לא מצלמים די, עבר לה.
27: לא, זה...
25: סוויסה, תישאר בהזנה, כי עוד מעט תהיה איתנו יובל רפאל, יש לה סינגל חדש, פאפה. אנחנו...
26: וואו, הוא סינגל מאמן. ואני רוצה שמיסטר מיסי יצא לו גרסה, והוא סינגל מעולה.
25: אפשר להגיד לה את זה כשהיא עולה לשידור, שכבר פנו אלינו, מיסטר מיס פנו. אוקיי. אז נגיד לה, ציפור קטנה לך חשה לנו, שאת עובדת על שטאפ עם מיסטר מיס. יופי, אז אנחנו על זה. רן סוויסה, עורך ומנהל פוריל, עמוד האינסטגרם האהוב עלינו, אנחנו אוהבים אותך. שנה הבאה תזמין אותנו למסעית. אנחנו סטרייטים.
27: תגישי בקשה.
25: תגישי בקשה, לא.
26: בצדק,
27: בצדק.
25: לא, שאתה תראה את הודיה וזוהר על המסעית לפניך.
26: רציתי אותם, תמיד לא
25: פעם. ביי סוויסה, אוהבים אותך.
26: ביי.
0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: כולם עם גימל, כולם עכשיו שומעים. כולם עם גימל, וגימל, גימל עם כולם.
3: 97.8, 105.5 FM סטריאו.
21: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים!
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה, ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
18: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
24: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
28: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף בתקנון.
29: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
30: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
31: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
30: כפוף לתקנון.
32: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
21: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
23: הנה התחלנו. התחלנו.
0: מאיה וקוטי.
25: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. די להצחיק אותי, קוטי. די, די. אנחנו מתרגשים כי עוד מעט הגיע אלינו לאולפן דקלה, והיא הולכת לבצע כאן באולפן שלנו את הלעיתים שלה, וגם שיר חדש, ויש לנו גם שעשועון שהכנו לה, ותמשיכו לכתוב לנו ל-050-515-1605. יובל רפאל, בוקר טוב.
27: בוקר טוב, יובל.
33: בוקר טוב, מאיה וקוטי.
27: מה שלומך?
25: מה העניינים?
33: וואי, הכל מעולה, תפוך חמסה, מה איתכם?
27: אנחנו...
25: מה?
27: מחזיקים מהלן.
25: את יודעת.
33: בסדר כזה.
25: סתם, אנחנו בסדר גמור, אנחנו דיברנו עם סוויסה לפני שאת עלית לשידור, וסיפרנו לו שאת עומדת לעלות לשידור, ופאפה, ואז אמר, איי, כבר בדיבור עם מיסטר מיס על שטאפ.
33: שמעי, יש דברים שקורים מאחורי הקלעים.
25: מה, כבר יש לנו רמיקס, גרסת רמיקס של מיסטר מיס לפאפה, זה טירוף.
27: מסתבר.
33: עוד אין כלום, אבל את יודעת, עובדים על הכל, עובדים על הכל לפני, הרבה הרבה לפני. העבודה מאחורי הקלעים קורית הרבה מאוד זמן לפני שזה יוצא לכם.
25: אז ספרי לנו על פאפה.
33: וואי, פאפה זה אולי השיר שעבר הכי הרבה גרסאות מכל השירים שעבדתי עליהם אי פעם באולפן. היה לו לחן אחר, מילים אחרות, באמת חמש גרסאות שונות בתכלית. הדבר היחיד שנשאר איתנו לאורך כל הזמן זה פאפה, פאפה, פאפה. זה שיר שכתבתי עם כליל ונבי, שבכלל בהתחלה היה אמור להיות שיר לאירוויזיון 2025. שיר שכליל ונבי הגישו, ובשנה אחרי היה לי איזה סשן איתם, והם השמיעו לי אותו והתאהבתי בו ובכיתי, ואז הבנו שחייב לעשות איתו משהו ולשנות אותו, לעברת אותו, ובסוף לקחנו ממש רק את הפאפאפאפאפאפאפ, אבל חוץ מזה שינינו הכל. ובגדול זה שיר שמדבר את מה שהיה, את מה שיהיה, את אמונה מאוד גדולה, להאמין בגורל, להיאחז בגורל, לתת לו להוביל. וזה שלכל סיטואציה יכולה להשתמע בשני פנים ולהרגיש בשתי פנים בצורה שבה אנחנו לוקחים אותה. וזה דווקא משהו שגם הקליפ מאוד מאוד מדבר. זה אחד השירים שאני הכי הכי גאה בהם.
25: מה עידו מלכה חושב על פאפה?
33: וואי, עידו איתי בתוך פאפה כבר תקופת זמן. חיים שלי, הוא הכי מפרגן בעולם, והוא כל כך אוהב, הוא השמיע לכל החברים עכשיו כשהוא היה במילואים, ושלח לי הקלטות של איך כולם מתלהבים, אין תומך ממנו בעולם.
25: ב-20 לשישי את מגיעה עם הלהקה למופע ברידינג 3, נכון. ואת הולכת לארח אורחים מפתיעים, עידו נכון. מלכה אחד מהם, כי בפעם שעברה שהשארתם יחד, זה הגיע לכל האתרים, טירוף.
33: צריכים להגיע ולגלות מהר.
25: אז אנחנו נגיע בעזרת השם.
33: ולכת לכם הזמנות.
25: הסכם השלום נחתם, ייחתם בשוויץ, איפה שאת שרת את New Day We Rise. מקרי או meant to be?
33: אני לא יודעת. אני מאמינה שבחיים האישיים שלי הכל מיסטי איכשהו. אני אוהבת להאמין בגורל, אמרתי לך, בדיוק על זה השיר מדבר, אז לכי תדעי.
25: מדהים. אז New Day We Rise גם הולך להיות במופע שלך מן הסתם ברידינג, וגם השירים מהאיפי שהוצאת. תני לנו איזה משהו, איזה קטנה, איזה ספוילר.
33: קודם כל הולך להיות מן הסתם המוכר והידוע, השירים החדשים. הולך להיות... עוד איזה שיר שאני מעורבת בו, אבל לא בדיוק המבצעת שלו. הנה רמז, מה היה?
25: אוקיי, אז אנחנו נחשוב על זה. יש לך שאלה שאתה רוצה לשאול את יובל? כי אני כבר רוצה לשמוע את פאפה.
27: אני גם מחכה לשמוע כבר את השיר, מה היה.
25: יובל רפאל, ב-20 לשישי מגיע לרידינג עם הלהקה. אנחנו מתרגשים איתך, שיהיה לך המון המון בהצלחה.
33: תודה רבה רבה.
25: וגם בהצלחה עם מיסטר מיס.
33: Thank you.
1: פאפה, פאפה, פאפה. פאפה, פאפה.

0: הדיכאון של קוטי.
1: השבוע שמעתי פודקאסט של אבי שושן עם ערן סופר האגדי. הוא סיפר שם שני דברים, אחד על מה שהוא עבר ועוד משהו על הילדה שלו. את יודעת שאני בכיתי אולי איזה שעה רצוף.
2: בכיתי שעה רצוף.
1: כן, שווה ללכת לשמוע את הפודקאסט הזה. יש לו שיר על אבא, אני בימים האלה שאני מתגעגע לאבא שלי כבר איזה שבוע, אני... זה שיר על אבא. ערן, אני רוצה לחזק אותך, באמת, לאחל לכם חיים מאושרים, שתהיו חזקים, ושתהיה לכם חיים טובים בעזרת השם, זהו.
2: אמן. אני
1: רוצה לכולם ללכת לשמוע את הפודקאסט הזה.
2: מה נשאר לי בחיים?

0: זה לא השיר, קוטי.
1: זה לא השיר, זה להיט אחר שלו. כנראה שהתבלבלנו פה בשיר, זה גם אחד השירים היפים, הוא מדבר על אהבה נכזבת, כן? שבוע הבא אנחנו נשמע את השיר על אבא, אני רציתי לשמוע את השיר על אבא.
0: אם נספיק, נשמיע, אם לא בשבוע הבא.

0: 30 שקלים, כפוף לתקנון.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
3: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
2: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
3: חפשו ישראכר טיים אוף.
4: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
6: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
8: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: כפוף לתקנון.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: 90 שנה
14: לשידור הציבורי.
15: חורף 1991, לאחר שעיראק פולשת לכווית, סדאם מאיים לתקוף את ישראל בנשק לא קונבנציונלי. ואכן, ב-18 בינואר לפנות בוקר, עיראק תקפה. מצב החירום הלאומי יצר איחוד היסטורי. הצ'ילבות הגדולות, כל ישראל וגלי צהל, חברו לגל אחד.
16: ראינו תל אביב חשוכה?
17: לא ראינו אחד מהמקומות שנפגעו, נכון?
15: הכתבת הצעירה לענייני צבא של כל ישראל, כרמלה מנשה, נלחמה כדי שאת ההודעה ההיסטורית על נפילת הטילים תקרא היא, ולא המתחרה מגלץ.
18: לא עניין אותי אם יש טילים או אין טילים.
15: ואיך אפשר בלי המרגיע הלאומי, דובר צהל נחמן שי.
19: להישאר בחדר האטום, לנוח, מי שרוצה לשתות מים, מי שאומר שהוא הכין קולה.
17: קול, בדיוק, רוצה לי את המילים מהפה.
19: היש, כשתו קולה.
14: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
20: הלילה בכאן, מונדיאל 26, ב-8 פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית, ב-11 אנגליה נגד קרואטיה, ב-2 גאנה נגד פנמה, ומחר ב-5 בבוקר אוזבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס, כל המונדיאל חינם, כאן.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לתקשורת שונים מפרסמים פרטיים על תוכן ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, אך וושינגטון לא אפשרה לישראל לראות את נוסח המסמך. מייק פנס, שהיה סגן נשיא ארצות הברית, אומר כי ההסכם עם איראן מריח מפייסנות. נתניהו חתם על הצטרפות למועצת השלום בלי אישור הממשלה. פתיחה מושלמת לארגנטינה ולאו מסי במונדיאל. התחזית, התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. ארצות הברית סרבה לאפשר לישראל לראות את נוסח מזכר ההבנות עם איראן. מקור ישראלי אמר לרשת CNN כי הסירוב נבע בין השאר מן החשש בממשל טראמפ שראש הממשלה נתניהו ידליף את פרטי ההסכם לפני פרסומו הרשמי. מדיווחים של הערוץ הסעודי על ערביה וקודם לכן של סוכנות הידיעות האיראנית מר עולה כי ההסכם יסיים את המלחמה בכל החזיתות בהן בלבנון. בתוך כך, לתקשורת בלבנון מדווחים על תקיפות ישראליות בדרום המדינה. כשפתנו אנסטסיה סטוקנוב מציינת כי ערוץ אל ג'זירה דיווח שחיזבאללה ירה רקטות אל תוכות צהל באזור. השרה גילה גמליאל, חברת הקבינט, אומרת כי הנשיא טראמפ הוא ידיד עצום של מדינת ישראל, וכי זה בסדר שאין הסכמה מלאה בכל עניין. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' ציינה גמליאל כי מסמך ההבנות בין איראן לארצות הברית עוסק ברובו בסוגיית מצר הורמוז.
16: להזכיר לך, זה מעולם לא היה חלק ממטרות המלחמה שלנו, משהו שהיה קשור אלינו. זה היה משהו שהתכנס לתוך תהליך בין ארצות הברית בעיקר למדינות אירופה והמדינות במפרציות אל מול איראן. וכאן מזכר ההבנות נותן בעיקר את הדעת כיצד ניתן לפתוח את מצרי הורמוז.
21: השרה גמליאל אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. מייק פנס, שהיה סגנו של הנשיא טראמפ בתקופת כהונתו הקודמת, מותח ביקורת על מזכר ההבנות עם איראן, ואומר כי פייסנות אינה הדרך להתמודד עם איראן.
22: I just don't trust the Iranians. The Iranians, particularly with regard to their nuclear ambition, have a legacy of lies. I don't think this is the time to pull back. I don't think this is a moment for appeasement, and I think I would urge the president to stand firm.
21: אני לא מאמין לאיראנים, יש להם היסטוריה של שקרים, בעיקר בסוגיית הגרעין. זה לא הזמן לסדת לאחור ולנקוט מדיניות פייסנית. דברי סגן הנשיא לשעבר פנס בריאיון לרשת CNN. הוא קרא לנשיא טראמפ לעמוד איתן מול טהרן ולא לוותר על פירוק תוכנית הגרעין של איראן ועל הפסקת תמיכתה בטרור. פרסום ראשון, ראש הממשלה נתניהו הצטרף בשם ישראל למועצת השלום שהקים הנשיא טראמפ וחתם על חוקתה בלי אישור הממשלה כנדרש בחוק. לכתבתנו תמר אלמוד נודע כי בעקבות המהלך שהיה בתחילת השנה מזהירים בייעוץ המשפטי מפני פער בין התחייבויותיה הבינלאומיות של ישראל לבין היכולת ליישמן בפועל. בין השאר מדובר במתן חסינות וזכויות מיוחדות לחברי המועצה שאינן תקפות מבחינה משפטית בישראל בלי אישור הממשלה. בייעוץ המשפטי הציעו לאשר את המהלך בדיעבד כדי לפתור את התסבוכת המשפטית. ממשרד המשפטים נמסר כי הייעוץ המשפטי יסייע לקדם את המהלך בהתאם לתקנון עבודת הממשלה, אם ראש הממשלה יבקש זאת. מלשכת ראש הממשלה לא נמסרה תגובה. מונדיאל 2026, אלופת העולם ארגנטינה, ניצחה הבוקר את אלג'יריה 3-0 משלושער של לאו מסי. כך הוא נשמע בתום המשחק.
23: disfrutarlo con ellos, la verdad que es un momento muy lindo de haber empezado de esta manera, así que feliz.
21: האמת היא שנחמד מאוד להתחיל ככה, אז אני שמח, נהניתי. כך לאו מסי לאחר שכבש שלושה שערים והשתווה לשיא של מירוסלב קלוזה הגרמני, 16 שערים בטורנירים של גביע העולם. במשחקים קודמים הלילה הביסה נורווגיה את עיראק 4-1, וצרפת גברה על סנגל 3-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
21: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
3: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
4: מאיה וקוטי, התחלנו.
5: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
24: בוקר טוב מאיה.
5: דקלה אצלנו באולפן, חברים, זה מרגש.
25: וואו,
5: מה עניינים דקלה?
25: וואו, טוב לראות אתכם האמת.
5: גם אותך, איך את בבוקר? זה כזה בא לך טוב או שאת לא אוהבת אותנו?
25: לא, לא. לא אתכם, לא קשור אליכם, אני לא אוהבת אף אחד בבוקר.
24: את הבוקר.
5: אבל אז מה, יש לך בנות, יש לך עניינים, כאילו מה...
25: כמה, חייבת. כמה? חייבת, אבל עושה את זה בנחת, בשקט וחוזרת.
24: זה מה שאני אומר למגי כל הזמן, את חייבת!
25: אין לך ברירה.
24: אין ברירה.
25: טוב, גם אתה לא בבית בשעות האלה.
24: מה, מקומו לבד?
25: לא, אי אפשר.
24: למרות שאת יודעת שאני חושב על זה, אני כמעט בטוח, הגן שלנו היה ליד הבית, אבל בגיל 5 היינו הולכים לגן לבד.
5: לבד, אימא שאתה... אבל לא היה כבישים וזה, בתוך השכונה בטח.
24: בסוף השכונה היה.
5: כן, נו.
24: לא מוצא, הולכים לבד, חוזרים לבד.
25: אין, אני זוכרת בית ספר לבד.
24: זה מפתח על הצוואר שכולם ידעו שהילד הזה לבד בבית. שכולם ידעו שהוא עכשיו הולך והוא לבד.
25: יואו, יואו.
5: איזה ילדה אתה הייתי קלה?
25: שקטה, מאוד. כן? אמא שלי אומרת כן, שהייתי ילדה מאוד שקטה.
5: מה, כמה אחים, וזה איפה את ממוקמת?
25: אנחנו 5, אני לפני הסופי. די סנדוויץ' לגמרי אכלתי אותה, במידה מסוימת. אבל די שקטה, די... אני חושבת שבאתי מלאה, אבל מרוב שידעתי והייתי מלאה, שתקתי המון.
5: ומתי את פותחת את הפה? מתי זה קורה?
25: אני חושבת 17...
5: אה, מאוחר.
25: כן, כן. 17 בערך. כן.
5: והבנות שלך, היית מגדירה אותן שקטות או פחות?
25: פחות. פחות. פחות. הבנות שלי כבר כאילו... אני עם רנה הבכורה, אני כבר כאילו אני עם חברה, ובמרד, אני כבר בגיל ההתבגרות, אני כבר עוברת את מרד הנאורים.
5: בת כמה רנה?
25: 8.5. אני כבר... אני פשוט עוברת את מרד הנאורים. ממש. ושום דבר לא מכין אותך לזה, ואתה פתאום נתקל בכל מיני טקסטים שאני כאילו בהלם, שאני שומעת אותם.
5: יואו, כגון.
25: זה לא נעים לי איך שאת מדברת.
24: מדהים.
25: את איבד בנות, לא? אם ידעת שזה ככה, אז למה איבד?
5: וואו.
25: ואני נתת לך בקטנה. אמרתי גיל, די, גיל. אמרתי מספיק. אני מבקשת ממך לכבד את ה...
24: כן,
25: מה שאני רוצה.
5: קוטי, עכשיו מיקאלה אומרת לך, אני מבקשת לכבד את מה שאני מבקשת. אין זה.
24: הם יודעים גם, אני אומר להם הרבה פעמים, אבא הוא לא בן אדם רגיל, הוא לא בן אדם...
5: כי אמא רגילה.
24: פעם גם שלחתי אותה...
5: זה שהוא עושה להם את ההקדמה על אבא. אמא
25: רגילה.
5: אבא לא רגיל.
24: עם מסר לגננת, גם שתגיד גם לגננת, בנושא מסוים שהאבא הוא לא בסדר.
25: יו, יו.
5: ככה להגיד?
24: סובל, כן, באיזה נושא שהוא היה קריטי, כי אני לא שם. אז אני רוצה שהנוכחות שלי לפחות תהיה 8 שעות, אני לא יודע מה קורה עם הילדות. אז לפחות שהרוח שלי תרחף מעל שם, האיום הזה שהוא יעבוד. את מבינה, הן צריכות לדעת את זה, זה חשוב.
25: מה זאת אומרת איום?
24: שהם ידעו שיש דברים שאבא לא מסכים לעשות, גם שאבא לא ליד.
25: איזה יופי.
24: הבנת? כי הם מחכים אותנו הרבה, אני שם לב.
5: איזה מזל שלי, יש את אבא שלי, וכל אחד קיבל את האבא שלו. מה זה, זה אבא קשוח, קוטי, אבא קשוח מאוד.
25: לא, את יודעת, יש...
24: את יודעת כמה זה הציל אותי בחיים? שהייתי הולך עם חברים, והייתי מגיע לצומת.
25: מבינה?
24: שהייתי יודע שאם אני בוחר בדרך...
25: שיש גבול.
24: שאני עושה בעיה, אני חוזר הביתה. וההורים,
25: כן, ההורים יעשו.
24: אבא שלי יגמור אותי, ובחיים הוא לא ירים על היד.
5: בסדר, אבל גם אני הייתי ילדה טובה, אבל לא הייתי בפחד שאבא יגמור אותי.
25: יש, אתה יודע, זה לא פחד, זה יראה.
5: אני לא רציתי להחזב.
25: נכון, אפשר יראה. אז זה מה שהוא מדבר, הוא מדבר על יראה.
24: זה גם פחד.
25: ואנחנו היום פוחדים לעשות את זה. אנחנו מרוב שאנחנו... יש איזה משהו באבולוציה, בהתפתחות, הילדים כבר שונים. זה לא אותו מבנה.
5: נכון, אבל כי גם ההורים שונים, בסוף זו האבולוציה. אנחנו גדלנו להורים אחרים, עם קשיי יום, קשיי פרנסה.
24: לא שימי את זה בצד רגע.
5: לא, אז היראה, אני יכולה להבין את העוצמות שהיא הייתה היום. אתה יכול עדיין להיות סמכותי, בלי הקטע של העירה.
24: אבל הוא לא היה
5: לא צריך, אומר... הילד לא צריך פחד שיבוא הביתה, והבא הייתה לי סתירה, לא... אם לא עשיתי משהו לא לעניין.
24: קודם כל, בחיים לא
5: הרימו לא
24: עלינו יד, וגם לא הרימו עלינו, אבל היו שיקולים, נגיד, שאתה יודע, אבא שלי, בית שמש הייתה קטנה, כולם מכירים את כולם. אם אני עושה עכשיו משהו, זה בושה בשביל אבא שלי, הוא לא יכול להסתובב ברחוב, הוא לא יכול לצאת ברחוב. אז היית נמנע מלעשות את הדברים האלה, בגלל כבוד להורים, יראה מההורים, דברים כאלה, כי ידעת שלכל דבר יש מחיר. מה, לא קיבלת אנשים? אין אופניים עכשיו שבוע.
5: אני ילדה שמינית, איזה עונשים, קוטי.
24: אז אצלנו היה עונש.
5: עד שהגיעו אליי, אמא שלי לא לקוח להגיד את העין לעונש.
24: אתה לא...
5: מה יש לך עונש, ילדה שמינית? אפילו אני הייתי נפגעת כילדה, נכון תמיד החברות שאת הולכת, אז אומרים לה, ילדה, את תחזרי ב-11 נגיד? גג, הכי מאוחר? אני אף אחד לא אומר לי כלום.
25: די.
5: כן, כי כאילו תלכי, תחזרי, מה? ילדה שמינית, מה?
24: רק היו לוקחים לנו את הכדורגל ביום שבת, אמא שלי הייתה אומרת, היית עשית בלגן בבית ספר, יום שבת אתה לא יוצא בחוץ. לא יוצא בחוץ, יושב בבית. זה לא בעצה? אז פעם הבאה, אתה יודע, זה לוקחים לך את החופש.
5: אז אמא שלי בשבילה להשאיר את הילד בבית, זה עונש בשבילה, היא מעדיפה שתצא. גם אצלנו, היה תמיד הילד, תיכנס לחדר. לי לא היה חדר אפילו, אתה מבין.
24: שבא...
5: לאיזה חדר ניכנס?
25: מה, הייתי שנה בסלון?
5: כן, עד שאחותי התגייסה. מה זה, התגייסה כולם עצובים, אני מאושרת, יש! הלוואי תקבל בסיס סגור. אנחנו עם דקלה באולפן עד השעה 9. נגיד בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב. לעורכת המוזיקלית שלנו מאיה דרוקמן, לטכנאי הסאונד שלומי יצחק. קודם כל, וולקאם, דקלה, איזה כיף שהגעת אלינו.
25: תודה.
5: יש לנו נושא, חייבים להתחיל איתו ולסיים איתו ולשים אותו בצד.
25: לסגור אותו, כן.
5: כי אני לא הבנתי מה קרה.
25: מה?
5: עם חולה מאהבה. סינגל שהוצא את שיר מהמם. אצלנו, אנחנו מכירים את השיר כשיר של הראל סקאט, הוא היה פה שיר השבוע, ואז את מוציאה אותו כסינגל רשמי, כי אין לך מושג, ככל הנראה, שסקאט הוציא אותו קודם, אחרת לא היית
25: פורצת.
5: סינגל חדש. סקאט פחות התחבר לאירוע, וישר העלה פוסט, כותב אחלה קאבר.
24: מה זה, מישהו עשה לכם אינבל אור עם שיר? מחר לכם את אותו שיר פעם.
25: וואו. תראי, האמת שזה באמת בתמימות, אני לא...
5: מה היה?
25: אני עד עכשיו לא מבינה את האירוע. באלוהים, כאילו אני, באלוהים. שכונה.

0: הקלטתי. הוא אמר, אז מור, המנהל האומנותי שלי, מור שלומוביץ', אמר, כן, זה הראל סקאט הוציא את השיר הזה. אז הוא אומר, כן, אני יודע, בטח, ברור, זה אני כתבתי לו. זה היה כזה ממש דיבור, כאילו, ממש רגעי, סתמי, בפינת אישון באולפן. הקלטתי לימים, טל אומר לי, וואו, דיקלה, זה מהמם, אני רוצה שתוציא אותו. אמרתי, מהמם, אני אוציא אותו בכיף. יום לפני שהוצאתי את השיר, מור שולח לי, ממי, תודיעי לאריאל שאת מוציאה את הקאבר שלו. אמרתי לו, בסדר.
1: לאריאל סקאט?
0: כן. עכשיו, הוא לא כתב או הלחין, אז לא, אני בדרך כלל עם היוצרים, כי אני יוצרת, אז אני... זה התקשה, הודעתי לו, ממי, מחר מוציאה את הקאבר שלך. קאבר לשיר. שמעתי את זה פעם ראשונה שהראל עשה, יום לפני. לא בקטע רע, בקטע של מלא דברים בראש, ולא תמיד אני מגיעה לסתם, לא יצא לי, תמימות. וזהו. ומאז, כאילו, זה התגלגל לזה שהוא, כנראה, לא יודעת.
1: דיברתם מאז?
0: הסתמסנו.
1: וזה נגמר בטוב, זה כי...
0: אני לא, נראה לי הוא כועס עליי.
1: עדיין?
0: אני אומרת לך את האמת, אני נראה לי שהוא כועס עליי, אני לא, באלוהים. אני לא יודעת למה, כאילו, הכל טוב, קודם כל הוא זמר ענק, הוא מבצע את זה ענק, אני מאוד אוהבת אותו, אנחנו באותו בית ספר, עם הבנות.
1: וואו, אז את גם רואה אותו בשער, ובהורדות ובאיסופים?
0: לא הרבה, אבל כן.
1: תראי לך, את באה לאוטו עם הרכב ווליום חולה. עם השיר בווליום.
2: את עם הגרסה שלו, והוא עם הגרסה שלך.
0: לא, אבל אני מבחינתי לגמרי לא מבינה את האירוע.
1: אם, אבל זה היה קורה הפוך, זאת אומרת, שיר שלך, שאת מוציאה אותו, ואחרי חודש, חודשיים, פתאום סקאט, מוציא לו קאבר.
0: חלום. חלום, זה מחמיא לי, זה מפרגן לי. אני בכלל לא צריך את האישור שלי, ולא צריך את הברכה שלי, כאילו מהמם, זה מפרגן, טוס, תעשה. דעת כמה עשו קאברים לי, ואני לא דיברתי, כאילו, לא אומרת מילה, בכיף, הלוואי.
1: אני מקווה שסקאט שומע, או המקורבים.
0: אני מאוד אוהבת את אריאל, אני חושבת שהוא זמר ענק. ואני אוהבת אותו כל כך, ואני ממש לא התכוונתי לפגוע, ולא התכוונתי חלילה לקחת משהו שהוא לא שלי. באמת, נתנו לי אותו, אני לא ידעתי שזה כזה אישו, ואני מצטערת.
1: יא, איזה חמודה, דקלה.
0: לא, אבל באמת...
2: זה לא יקרה שוב.
0: זה בטח שלא יקרה שוב.
2: הבנו את זה.
1: אנחנו רוצים לשמוע את חולה מאהבה. הוא שר חולה מאהבה, ואת חולה מאהבה.
0: תשימי את שלו.
1: לשים את שלו?
0: בכיף.
1: רוצים לשמיע את שניהם והקהל? יאללה, בוא נערוץ, אבל בוא נתחיל מדקלה, כי היא אצלנו באולפן. אם יהיה לנו זמן, נשמיע אחר כך את סקאט, ואתם המאזינים שלנו, תגידו איזה ביצוע יותר אהבתם.
0: לא, אל תעשי את זה, פליז. תחרויות עושות לי לחץ.
1: לא, זה לא תחרות.
0: לא, בסדר.
1: לא תחרות, הכל בכיף ובאהבה. אנחנו אוהבים לתת את כל האופציות, אבל אנחנו נשמע את דקלה, חולה מאהבה. אתם מוזמנים להגיב לנו בוואטסאפ, כתבו לך גם דברים ושאלות ומחמאות, יש המון הודעות להקריא לך, 050-515-1605. את גם מגיעה לברבי, אז כל הפרטים על ההופעה מיד, קודם נשמע את השיר ונבין על מה כל המאומה.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: כולם עם ג' ג'.
1: חוגגים 50
3: לג'
1: הפסקול של ישראל.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
7: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לא הטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מהטרנזיסטור במטבח
9: ועד הפקק באוטו, הרבה לפני האפליקציות והסטוריז היא הייתה כאן.
10: מחר,
9: כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית.
10: משבע בבוקר ועד חצות.
9: אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם ב-50 שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי.
10: מחר, משבע בבוקר, כאן ג'.
1: כאן ג'
3: חוגגת 50.
11: ג' ה?
12: אהה.
11: ג' הרשת.
13: אהה, אהה, אהה.
14: סקר האזנה לרדיו שערך המכון למחקר חברתי שימושי קובע כי ג' המואזנת מכולן.
13: אהה.
15: לג' מאזינים, אפילו השכנים.
13: אהה, אהה, אהה.
1: חוגגים 50
3: לג'
1: הפסקול של ישראל.
16: מחר בעשירייה, נועם קליינשטיין בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'.
17: הנה התחלנו
18: מאיה וקוטי.
19: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, דקלה האחת והיחידה איתנו, היה לנו ויכוח, דקלה או דקלה?
20: אמרתי לה, תלוי איפה.
21: נכון, איזה חכם אלוהים.
19: אז פה?
21: פה דקלה.
19: דקלה, בבקשה. אז למה קראת לה? דקלה, בואי.
21: לא, לקוטי אני מרשה.
19: דקלה, אז רגע, אז נספר לה, מאזינים.
20: דקלה גם הכניסה אותנו לחופה, או ניסתה לפחות.
21: ניסיתי, נכון.
20: עד שמאגי הגיע למיקרופון.
21: עד שמאגי הגיע לאירוע.
20: זה היה יפה, זה היה מרגש, תדעי, באמת. על הים כזה זה היה, והשיר.
21: היה אירוע מדהים, כן.
19: אני הייתי בחודש תשיעי בחתונה שלהם.
20: סליחה, באמת.
19: כן, כי יכולתי שירדו לי המים שם, קוטי.
20: כן, אבל את יודעת מה היה גם...
19: יכולת להתחתן חודש קודם שאני בשמיני.
20: שזה עוד נושא שחשבתי עליו לא מזמן. קצת, גם אישה, נגיד שהיא קובעת חתונה מעבר לסמלות והכל, יש כמעט שבועיים שהיא לא יכולה להתחתן בשבועיים האלה.
21: נכון.
20: שעשו. אז זה מקצה לאישה רק שבועיים להתחתן. את קולטת מתוך חודש, זה מטורף, זה מצמצם לה חצי מהזמן.
21: אבל זה לא רק חתונה, זה הכל.
20: ומי סובל
21: מזה? כל חודש, כל חודש אנחנו חיים שבועיים.
20: ומי סובל מזה, ומי סובל מזה, מה היה?
19: בול. מי סובל? מה, הגברים?
20: אנחנו סובלים כל החודש.
19: אתם סובלים כל החודש.
20: זה הבעיה.
19: אתה לא סובל כל החודש. יכול להיות שאתה מקבל קצת יותר תוקפנות בשבועיים מתוך החודש.
20: לא, לא, אין לנו תוקפנות בבית. אצלנו הכל זה בברדים ולהפך, עלים על שיטה.
19: תקשיב.
20: דקלה, גם שאלה...
21: אתה חי עם אגדה.
20: ליד הילד.
21: אתה יודע שאתה חי עם אגדה?
20: זה סיפור. עכשיו, ליד...
21: זה אגדה חיה, אנחנו עדים לאגדה חיה.
20: אז אתה צריך להכתיב את הסיפור הזה, אז עכשיו ליד הילדים נגיד שאני מתעצבן, וזה הכל הפוך. וואי, איך אני אוהב אותך, מגי, תודה שאלוהים שלח לי אותך, תודה, תודה, תודה.
19: אה, זו שיטה טובה.
20: אף אחד לא מבין, הילדות רואות אהבה, כאילו פתאום, משום מקום. אמא לא הכינה
21: לאבא. לא אתה לא מרשה לריב לידם?
20: לא, בורח לפעמים, אנחנו לא צדיקים.
21: אבל תקשיב, לה. חייב שכן.
20: כי גם אנחנו גדלנו
21: ברים. חייב שהילדים ישמעו את החיים.
20: חייב ללכלך אותם טיפה.
21: בטח,
20: טיפה,
21: לצוק, לריב. לא, את לא ברמת שלא נדע יום יום ורגע רגע.
20: כן.
21: אם את לא צריכה לריב רגע רגע. אם כן. את צריכה את רבה, אבל... אבל כאילו... אני לא אוהבת את הסטריליות הזאת.
20: נכון,
21: אני
20: גם...
19: נכון, אומרים אגב שאם את רבה עם הילדים...
21: החיים הם לא ככה.
19: נכון, אבל אומרים שכאילו אם את רבה עם הילדים, אז גם מאוד חשוב להשלים בפניהם. זאת אומרת, אין בעיה שתהיה את הסצנה של הריב.
20: לא, על הילדים מדברת. עכשיו גם נגיד, עכשיו הם בלגנו את כל הסלון, אוקיי? אבל לא בלגנו תוך כדי משחק. סתם, שאלה, פאק.
21: כן,
20: אוקיי?
21: בטח, להרגיז.
20: אז מה עכשיו לבוא להגיד, בנות... אולי נסדר את ה...
21: אין לנו את זה בדם. זה צריך דם.
20: זה גם לא עובד, דקלה.
21: אין, אז איך אתה עושה?
20: תקשיב. אני הולך עכשיו להכין קפה. אני חוזר. אם אני רואה את...
21: אין, זה חלום.
20: קודם כל, כל מה שאני רואה ברצפה, הולך לפח. מה שאני רואה ברצפה...
21: חלום.
20: הולך לפח.
21: חלום.
20: והארטיקים שקנינו ושיצאנו מהגן...
21: לא יהיו.
20: לפח ביחד עם הדברים.
21: בול, בול, גם אצלנו.
19: אבא, תודה לאבא שלי, משה.
21: בול.
19: שבחיים לא דיבר איתי.
21: בול, אין חמשושים. בול. אין יוטיוב.
20: אני חוזר.
21: אין, אין, לא אין וגם לא יהיה.
20: את שומעת, אני חוזר, אני רואה אותם עם קוקו ספונג'ה, קוקו ספונג'ה.
21: בטח.
20: וכל הזה על הסלון. בטח. הם עושות שואב, הכל. ואז הן גם לומדות לשמור על הדברים.
21: מה זה? אין חמשושים, לא יהיו. לא יהיו.
19: הילדה באה לגן.
21: אין, לא יהיו גם.
20: חמשושים זה היה מאיפה הם עברו לגומי גם. ומה קרה בגומי גם?
21: הבעיה היא הגומי גם, בטח עם הסוכריות, שאי אפשר, הם מפחדים עליהם.
20: עכשיו,
21: והם גם עושים ככה, זורקים אותם ככה, שוב ככה. אבל בכיף, ככה על הסלון.
20: זה בזה, אני לא רוצה להגיד לך מה קורה.
19: גוטי יכול לעזוב את הבית על דבר כזה.
21: אבל אתה, זה גם כיף שיש גבר בבית שהוא אסטניסט.
20: חייב, מה?
21: זה חלום, כפר.
20: אם לא זה בית של משה אופניק.
21: יש אנשים...
20: בית של משה אופניק.
21: אני לא יכולה, אני לא יכולה את כל הבלגן בסלון.
20: גם יום אחד הם התחתנו וזה, הם צריכות שיהיה להם מה להביא.
19: אני גדלתי בבלגן ועניינים.
21: לא יכולה.
19: תשמעו, זה ילדים, מה?
20: מאיה, אני מכיר אותך, על מי את עובדת?
19: זה שנקי ומסודר אצלי אחלה, אבל אני לא צורחת בשביל שזה יקרה.
20: לא, זה לא צורחת, אתה אומר את זה בשקט, ילדות, אתה יכול לשיר את זה גם. אם אני חוזר ויש משהו על הרצפה, הולך לפח, לפח. זה לא הבעיה בגישה.
21: זה בול.
20: המסר, המסר. ומעבר לזה שמה שאבא אומר, קדוש, אבא ואמא זה קדוש, זה אבא, אמא ואלוהים.
21: חלום.
20: כל השאר זה תמיד להטיל ספק. אבל אבא ואמא, אירה וירדורצ'יק, את יודעת מי זאת אירה וירדורצ'יק?
21: לא.
20: היא המאמנת של המתעמלות אומנותיות.
19: נו בטח, המפחידה מהסרטונים.
20: אני אירה וירדורצ'יק במרוקאית. אני מנסה קצת להכניס את זה, אבל אתה רואה תוצאות, זה אלופות אולימפיות.
21: זה מעניין, אני לא מכירה אותה.
19: דקלה, את מרגישה את החיסרון הזה באבא שחי עם הבנות וככה מפחיד?
21: אני קודם כל חיה עם אחד האבות.
19: את חיה איתו ביחד?
21: כן, כן.
19: לא ידעתי. רגע, אז תעשי לנו סדר.
21: יש לי את הבחורה, את רנה, שתהיה בריאה, עם שלומי אלקבץ.
20: שאני מעריץ של רונית אלקבץ, אני חייב להגיד את זה,
21: זכרונה לברכה. אז כן, זה פספוס שהם לא הכירו אחת השנייה, רנה ורונית, כן.
19: זה קראת לה רנה בגלל רונית או ש...
21: אני לא, שלומי כן. אני כאהבתי את השם, שלומי בגלל אחותו.
20: אני גם הייתי רוצה לראות אותה ואת מגי משחקים.
21: וואו, וואו, וואו, וואו.
19: לא יודעת, יש קולנוע שיכול להכיל את הפריים הזה?
20: וואו, וואו, מגי ורונית,
21: אלוהים.
20: זיכרונה לברכה.
21: זיכרונה לברכה, להבדיל. אז יש את שלומי, שהוא חי עם הבן זוג שלו, ויש את שמעון, שהוא חי איתי, שיחד עשינו את ויקטוריה.
19: ושימון חי איתך, וזו הורות משותפת.
21: כן, זו הורות משותפת, זה לא זוגיות, זו הורות משותפת, זה סטארט-אפ.
19: וואו, רגע, ו...
20: בטח, בלי הרי.
19: בוא נה, זה סטארט-אפ, כי אני מכירה הורות משותפת, אבל לא שחיים באותו הבית.
21: נכון.
19: חיים בשכנות, חיים ליד.
21: אני ושלומי. הורות משותפת שלא חיים באותו הבית.
19: גם רוב ההורות המשותפת שאנחנו מכירים.
21: זה קטע, זה קטע.
20: ליאור שליין ומרב מיכאלי גרים בית מעל בית.
21: בית, כן, זוגיות. ותאמין לי, זה חלום. בין בזוגיות. יש לזה קטע, יש לזה קטע.
19: ואיך זה לגור באמת עם גבר בבית ו...
21: זה הכל תלוי. קודם כל, אנחנו גרים שנים יחד, הוא הכיר אותי, הוא כבר הבין מה אני אוהבת, מה אני לא אוהבת. בדרך כלל, עם הזמן, הטעמים של הזוג משתלבים, אז השתלבנו, הטעמים שלנו התחילו להשתלב. אז אם זה עם הבנות, אז פחות בלגן בסלון. יש את כל הדברים שלי עושים סחרחורת ולחץ. אני, מה מדקה לפני שאני יוצאת להופעה, מונית למטה ואני מעבירה סמרטוט שאני אגיע. שאני אגיע הביתה אחרי הופעה, שאני ככה אפתח את הדלת.
20: תשמע, אני בהתחלה.
19: אני גם אוהבת.
21: ושיהיה לי, אני לא, תארי לך לחזור מהופעה, וכל הבית בלגן, ואני לא יכולה, אני לא עומדת, אין לי חשק, לא רוצה. לא יכולה.
20: זה קשה, זה קשה.
21: לא יכולה.
20: קשה.
21: לא יכולה, אני גם הרגלתי אותם לזה. אין בלגן בסלון, אין את כל העושה, אני לא...
20: סלון זה לחיות, מה? בגלל זה אני מנסה, בהתחלה היה לי קשה לקבל את זה אצל מגי, ואז הבנתי מה זה הופעה בעצם, מה זה להיות כמעט שעתיים על הבמה מול כאן. מי זה מעניין אותו לפני איך נראה הבית, או אחרי איך נראה הבית? זה לא פשוט קריירה וילדים ביחד.
21: בכלל לא. בכלל לא. יש גם המון רגשות אשם, המון...
20: בטח.
21: כאילו...
20: הנה, עכשיו לקחת אותה לצלם קליפ מעליי כל הלילה.
21: כל הלילה.
20: היא לא הייתה בבית, עד הבוקר.
21: ואתה יודע מה חשבתי? על הגברים. כי היו הרבה נשים על הסט. חשבתי ש... בוא נע, כל הנשים פה על הסט, והגברים עכשיו מטפלים.
20: מקלחת, הכל.
21: בילדים.
20: בטח, מה
19: זה? תראי איך הנשים שעל הסט, בואי נספר למאזינים והמאזינות.
21: אבל תראי איך התהפך, איך החיים התהפכו, אלוהים.
20: תראה מה זה.
21: אני יושבת בגן משחקים, לא קורה הרבה, אבל כשזה קורה, את יודעת, אני רואה המון גברים.
19: אבות, נכון.
21: כן. עם הילדים זה וואו.
20: בטח.
21: היה סט כי עשינו קליפ, אני ומגי עזרזר. כתבנו דואט, ובעזרת השם עוד
19: יופי שבור.
21: יופי שבור. וצילמנו. צילמנו ממש, לא, עכשיו, שלשום, נכון?
20: שלשום.
21: כל הלילה צילמנו, האמת.
19: מה צילמתם?
21: צילמנו את הקליפ ליופי שבור.
19: כן.
21: מה התוכן?
19: כן.
21: בוא נגיד שזה איזה מין בחינה ליופי. שאחת יופי, כאילו ש... את קוטי, אתה יודע להסביר על זה?
20: מה זה יופי שבור?
21: זה, לא, לא זה קטע, כי מגי כל כך התעסקה בקליפ, אני רק באתי להיות נוכחת, האמת.
20: יש נשים שהן יפות, או אישה שהיא יפה. יש אישה שהיא
21: מסורתית.
20: יפה. מסורתית. כן, יפה.
21: יופי מסורתי.
20: אתה לא יכול להגיד שהיא לא יפה. יפה, אישה יפה, אחי, אין פה לאן לברוח.
19: אוקיי.
21: הכל במקום, התווים, הכל...
19: יעל שלביה כזו?
20: אין, משהו בסיס.
21: כן, יעל שלביה יפה.
19: יפה? כן. אוקיי, אז מה זה יופי שבור?
20: ויש נשים שיש, שלא כל אחד רואה את זה. זה לא כל אחד רואה את זה, זה מי שרואה את זה גם זכה, זה משהו מיוחד, מה... מבינה מה אני אומר? זה...
21: היא לא מסורתית.
20: זה טיפה מעבר.
21: כן, היא לא השטנץ.
20: בדיוק.
21: היא לא הקונצנזיוס.
20: כן.
21: אני לא, כאילו, אני למשל, כל החיים שלי התהלכתי בתחושה של יופי שבור. כל החיים שלי. בכלל לא יפה. המילה יופי, אבי שהוא קשור עכשיו לשבור. לא היה את המילה יופי. אבל גם, זה לא אומר שהלכתי ברחובות בתחושה של מכוערת. לא. זה לא הסיפור. אבל כן, כל הזמן היה לי הרגשה של יופי שבור. אני לא קונבנציונלית, אני לא הכל במקום בול, לא כל תו יפה ואסתטי בצורה הכי מושלמת. אני שבורה. אני סדוקה קצת, אני לא קונבנציונלית, צריך לחקור אותי קצת.
19: בואו נשמע קטע הצצה מתוך יופי שבור. יש לנו קטע כדי שהמאזינים יבינו על מה אנחנו מדברים פה. וגם נשמע את מגי שרה.
20: נשמע.

0: וואו, איזו אווירה.
1: שמעת את מגי, איזה
0: משהו.
1: זה מעלפת. משהו,
0: איזה יופי. קוטי, איך זה לשמוע את מגי?
1: איך זה לחיות עם זמרת?
2: כן, זה קטע, כי היא הוציאה כמה שירים, מגי, אבל השיר הזה...
1: היא הייתה גם מעורבת בו.
2: גם בגלל מור, שהוא חבר שלנו גם. אז כאילו מההתחלה, שמעתי את זה, כאילו, את השיחות והכל, כאילו מההתחלה איך שזה, ופתאום שזה הגיע, השיר הזה, הרגשתי כאילו חלק מה...
1: בטח,
2: הייתה מדברת איתי וזה, איך שיר נבנה, תמיד חשבתי, את יודעת, גם יש הרבה זמרים, כתבתי את השיר הזה בחמש דקות, כתבתי אותו בשש, בוא נה, זה היה סרט.
1: כן, עבדנו עליו קשה.
2: משהו מתחלה ויורד.
0: מה אחלה שיר.
1: כן, תודה, ממש.
0: שיר מושלם, אנחנו מחכים, אתה הוא צפוי לצאת באופן רשמי?
1: תוך שבוע.
0: אז אנחנו נחכה, נצפה, תשתדלי בשני שזה ייכנס לפינת הערמות שלי, שזה הקונטרה לפינת הדיכאות של קוטי.
1: אני לא אחראית על זה, אבל ננסה.
0: ננסה, נעבוד על זה. אנחנו רוצים לבדוק איזה שיר של דקלה, דקלה הכי אוהבת.
1: אופה.
0: את מוכנה?
1: כן.
0: אז קדימה. ועם פרידה או מלי ולרומנטיקה?
1: ועם פרידה.
0: ועם פרידה או שבע בערב?
1: וואו. שבע.
0: שבע. שבע בערב או הוא כותב לי מאמי?
1: שבע.
0: שבע בערב או אין עוד מלבדך?
1: שבע.
0: שבע בערב או שבועיים?
1: וואליה. שבע, מה אני אעשה?
0: שבע בערב או מסקרה שחורה?
2: הנה.
1: וואי. וואו. גם שבע.
0: שבע בערב או בדידותי הנהדרת?
1: וואו. לא יודעת, בדידותי.
0: בדידותי?
1: כן, כן. יש בו משהו יותר...
0: ספרי לנו על בדידותי הנהדרת.
1: זה השיר הכי שמח שכתבתי בחיי.
0: בדידותי הנהדרת?
1: בוודאי. כאילו, מי שאת יודעת, קצת מעיין בטקסט. זהו, אני נפרדת מהבדידות, מבדידותי הנהדרת. אני נפרדת ממנה, אני הולכת לקראת משהו חדש, עולם חדש, מישהו סוף כל סוף אוהב אותי. מישהו סוף כל סוף שם עבורי.
2: זה השיר ששארת?
1: איתו נכנסת לחופה.
2: ככה מגיע מכרה לי את זה בדיוק.
1: מכרה לי. ראה איזה גדול.
2: כי אני אמרתי לה בדיוק כמו מאיה, זה מדבר על... תגידי מגי, זה מדבר על פרידה וזה כאילו...
1: לא, זה מדבר על פרידה מבדידות, כי אני הולכת לקראת אהבה. מישהו שמח בי, מישהו... מישהו שמח בי.
0: אז קדימה, אז בואו נשחזר את רגע החופה של מגי וקוטי, וכאן בלייב את הולכת לבצע יחד עם מיכאל מיטל, שנמצא איתנו.
1: האגדי.
0: את בדידותי הנהדרת. נגיד בוקר טוב גם לאורן תייר, שהגיע אלינו לאולפן כבוד, ובוקר טוב לזוהר מהסושיאל, שדואגים לתעד פה את הכל. דקלה, בדידותי הנהדרת.
1: וואו.

0: תקשיבו, זה היה סולם גבוה. אנחנו עשינו משהו יותר נמוך, לא?
1: עשינו את זה מושלם.
2: תקשיבי, איזה שיר יפה.
0: צריך להתייחס למילים, ואז מבינים את האירוע שלו.
1: בדיוק היה לנו שיחה על זה אתמול, אני ומאיה, על השירים שלנו היום, הלהיטים הכי גדולים. איזה מילים משתמשים, נכון, זה כיף לשמוע את זה סבבה, אבל המילים בסוף מה הן אומרות? והמילים פה בשיר, עכשיו הזכרתי עוד שבועיים, יש לי יום נישואים. עכשיו עצמתי את העיניים.
2: אז אנחנו נצא להפסקה קצרה.
0: תחשוב מה אתה עושה לבינתיים.
2: תחשוב מה אתה עושה, וכשנחזור תספר לנו, וגם אגי תשמע, שיהיה ככה התחייבות. דקלה איתנו עד השעה 9, נחזור, אני אקריא לך את כל ההודעות והמחמאות והרמות, ומלא מלא מלא הודעות שקיבלת, וגם אנחנו רוצים להספיק עוד שיר, הפסקה קצרה ונחזור.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל. מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידיע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: כמה משחקים בשלב הבתים?
3: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
2: נשלחו וגם ייקחו!
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
2: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
8: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
0: כאן גימל, חוגגת 50.
10: אנחנו, רשת, רשת, רשת, גימל, גימל, גימל.
0: חוגגים 50, לגימל, הפסקול של ישראל.
11: הנה, התחלנו. מאיה וקוטי.
12: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן גימל עד השעה 9, דקלה איתנו באולפן וזה כיף לנו. קיבלנו המון הודעות, אני מיד מקריאה, אני רק אגיד שב-27 ליולי את מגיעה לברבי נמל יפו בפעם הרביעית, זה אחרי 3 מופעים סולד אאוט, טירוף. הפעם את מגיעה גם עם הלהיט החדש ששמענו, חולה מאהבה, וגם מגי אולי תגיע, הולך להיות איזה מפגש על הבמה.
13: למה התפספס את זה, מגי?
14: כפרה. אני אארח את מגי כמובן, אני לא יודעת עם הברבי הזה, אבל כמובן שאני עוד יופיע עם מגי.
12: לא, אבל יש שם את יופי שבור כבר?
14: כן, אני אשאיר אותו בעזרת השם.
12: היא לא תיתן לך לשאיר אותו לבד. היא תבוא גם.
14: אם היא לא בהצגה.
13: זה הבעיה, כמו שחקן כדורגל, אמרתי לך,
14: מה היה?
13: אין אירועים, אין כלום, זה קשה.
14: 27,
13: מחזיר, כן, כל מה שהיה במלחמה, עכשיו חוזר.
14: כן.
12: איזה כיף. טוב, בוא נקריא לך קצת הודעות שקיבלת מהמאזינים שלנו. כותבים לנו ככה. בוקר טוב, חברים יקרים, מעוניין לעלות לשידור, לפרגן לדקלה, אלופה, תודה. יש לנו הודעה, איזה כיף שדקלה אצלכם, אני אוהב אותה כבר 20 שנה. שאת שומעת את זה.
14: לא טוב.
12: את חושבת עליה. הוא פרגן
14: ואז מוריד. ול ורח יצא מקלל.
12: דקלה, מתי את מגיעה להופעה בצפון?
14: בעזרת השם. בעזרת השם נגיע, בעזרת השם.
12: הנה, היא תגיע בעזרת השם, תפנו אל הרשויות בצפון, שיפנו באופן רשמי לדקלה. קיבלנו גם תגובות על השיר בדידותי הנהדרת, שזה באמת הפתעה, זה שיר מרגש. אני גם פעם ראשונה ככה הקשבתי לטקסט מילה במילה, והבנתי את הפרידה בעצם ממני.
14: מהבדידות.
12: מהבדידות. את מרגישה את הבדידות הזו עדיין, או ברגע שהבנות באות?
13: אין חיים, נגמר הסיפור. כי זה המהות של החיים גם.
14: אין בדידות.
13: אין בדידות, אין חיים, אין זמן פנוי, אין כלום. אבל אז קורה משהו, שבגיל 18 אתה מתחנן כבר שהם יבואו רק לראות. זה פרק זמן מאוד קצר, שאחר כך אולי יש לך כמה שנים טובות לחיות אם תהיה בריא והכל. בגלל זה אני אומר, הזמן הזה הוא צריך לנצל אותו, דקלה. כדי גם שהם אחר כך לא ירצו, הם ירצו להיות איתי בקשר. הם לא ירצו לברוח ממני, הם ירצו לקנות לאבא בגדים, לבוא לנקות לו את הבית, להכין לו לאכול.
14: אנחנו עושים הכל כדי שהם יזכרו לנו חסד.
13: נכון.
14: הכל שיזכרו לנו חסד, שהם יהיו, שאנחנו...
13: אבל הדבר הכי קשה, אני חייב להגיד את זה, הדבר הכי קשה זה שאתה במשך 18 שנה, מלמד אותם בעצם להסתדר בלעדיך, שזה אבסורד.
14: פרדוקס.
13: כאילו, אני עוזר להם להסתדר בלעדיי, כדי שאחר כך הם לא יצטרכו אותי, והם מנסה לעשות את זה. בצורה הכי טובה, מאיה.
14: תקשיב, אני חולה.
13: אין ברירה.
14: אני חולה עליך, איך אתה אומר בסוף את השם של הבן אדם שאתה מדבר איתו, זה וואו. זה סוגר משהו לפנים. אני רוצה להגיד לך שאתה צודק, זה... זה פרדוקס, אתה יודע, בסוף, בסוף, אגואיסטית, רוצה שהם יטפלו בה.
13: נכון.
14: אבל יחד עם זה, את נותנת להם את כל הכלים להיות עצמאים. זה פרדוקס.
13: אין מה לעשות.
14: זה עניין מורכב, אבל זה מהמם.
12: קיבלנו, לגבי, אוקיי. כן. לא, לא, תגידי.
14: לגבי בדידות, אני סוליסטית. אני לא בודדה, אני סוליסטית.
12: מה זה אומר? הבדל.
14: אני אדם שצריך את המרחב שלו מאוד, את השקט שלו, את הלבט שלו, לא ברמת אני צריכה להיות בבית ריק ואל תתקרבו או משהו, אבל אני, גם בתוך המלא שאני נמצאת בו, שיהיו בריאים כולם, אני צריכה את הגיחות שלי, של איזה כמה דקות ארוכות במרפסת לבד, או את הרגע הזה שאני איזה שעה בחדר לבד. אני צריכה את הבריחות האלה אחרת, אם אני לא מתרכזת ומתפקסת לעצמי, אין אותי. אין אותי. אין.
12: זה יפה שאת יודעת להגיד את זה, לבקש את זה.
14: אני יודעת להגיד את זה. אני גם לא מבקשת. אני איננה, אני נכנס לחדר בלי שאף אחד יראה, בלי שאף אחד ירגיש עם הנחה.
12: כותבים לנו, בעקבות שעשועון השירים, הוא כותב לי מאמי, שזה אחד הלעיתים הגדולים והמצליחים. ספרי לנו עליו.
14: האמת היא שהשיר הזה נכתב בהתחלה, הפזמון, נכתב לעדן בן זקן.
12: די!
14: רק המנגינה הזאת, נגן אותה רגע.
13: מתאים לה דווקא.
14: סתם, אמרתי, מה אני אתן לה?
12: רצית לתת לה?
14: כן, רציתי לתת לה. ולא נתתי. יום אחד בא רוני בראון לאולפן, ושמע רק את ה... והוא אמר לי, דקלה, זה זה. בואי נכתוב, בואי תכתבי על זה.
12: וכך היה.
14: וכך היה, ועדן לא ידע על זה בכלל.
12: אז בואו נשמע את, הוא כותב לי מאמי.
14: אז זה סולם הגיוני לבוקר?
12: דקלה אומרת, היא לא בן אדם של בוקר, וואלה, את מתפקדת יפה מאוד בבוקר.
14: אני מתפקדת, מאמי.
13: ראית, היא שאלה אותה, מה?
14: סולם של בוקר.

0: עליתי על הסולם באמצע השיר.
1: למרות כל הקשיים הטכניים, דיקלה, איזה, איזה, את רואה מה זה יופי.
0: את רואה, זה הסכנה של לבוא בבוקר.
1: בסדר, אבל בסוף זה השתלם.
0: חצי שיר סולם לא נכון, וחצי שיר את מתחילה.
2: היה מושלם, תקשיבו, אנחנו לא מרגישים את זה סילן. אנחנו נהננו, כאילו לא צריך.
0: אה, תודה ממש.
2: כאילו המקצוע, שיהיו לחברים קולגות, יגידו, הסולם נכנס. אנחנו נהננו, המאזינים נהנו, אני רואה פה את הצוות מאחורי הזכוכית מרוגש, שהוא שומע ככה בלייב ודקלה, מבצעת את אחד השירים היפים שנכתבו. אבל ביקורת זה דבר שמלווה אותך, אני שמה לב.
0: וואו, כן.
2: את קשה עם עצמך קצת.
0: מאוד.
2: אז בואי נעבוד על זה, דקלה.
0: הרגע נעבוד, כן.
2: כן.
0: בואי, מה, מ-70 שנה אני מנסה.
1: זה כנראה כמון, יש לך HD, HD, HD.
0: לא, זה חוסר ביטחון.
2: באמת?
0: חוסר ביטחון, כן.
2: למה? מאיפה זה מגיע?
0: אני לא יודעת מאיפה זה... תראה, בואי, יש לזה המון... אני יודעת, אבל... כן, זה קשור להרבה דברים. אבל אני לא אדם שאף על עצמו. אני לא... את הולכת מטר מעל הקרקע ו...
2: לא, לא צריך ללכת מטר, אפשר אבל סנטים מעל הקרקע. לא, את יודעת, כאילו, לפעמים הקושי הוא קשה, כאילו, גם לחיות עם הקושי של עצמך, זה קשה, לא?
0: אני מתרככת קצת עם הזמן, עם השנים, אבל כן, אני מבקרת את עצמי מאוד, כן. בסדר, אבל אני...
2: איך הבנות? הבנות ששומעות שיר חדש שלך, את משמיעה להן? נגיד את יופי שבור. השמעת לרנה?
0: השמעתי לוויויאן. ויקטוריה.
2: ויקטוריה?
0: ויקטוריה זה
2: וויויאן,
0: כן.
2: לא ידענו. ויקטוריה זה שם הילדה?
0: שם הילדה קטנה, כן.
2: ומה היא אמרה?
0: היא רוקדת, היא לא יכולה להגיד את כלום. היא רוקדת וזה, כן.
2: איזה מהמם. טוב, אז רק נספר למאזינים שב-27 ליולי את מגיעה לברבי נמל יפו. יש עדיין מעט כרטיסים, אז תזמינו ותוכלו להיות חלק מהטירוף. אנחנו סיימנו את השידור, דקלה, איזה מהר זה נגמר.
0: בסה.
2: נגיד תודה רבה לך, קודם כל, שהגעת
0: תודה
2: אלינו.
0: תודה לכם, היה כיף כאן.
2: תודה רבה לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאיה דרוקמן, לטכנאי הסאונד שלומי יצחק. תודה רבה לך. קוטי סבג, תודה רבה לזוהר מהסושיאל שבא אלינו, תודה רבה לך, מיכאל מיטל, הנגן גיטרה המדהים, ולאורן תייר שהגיע אלינו, תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות.
1: תודה שוב לדיקלה, היה כיף לשמוע אותך ממש, אנחנו מתנצלים על הציוד, אנחנו נפנה למי שצריך.
2: שתהיה לנו אחלה סופש, תודה דיקלה, אוהבים אותך.
3: מיד חוזרים. חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים!
8: רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה, ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
12: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
14: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
15: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
7: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
16: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
18: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
19: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מפגינים חרדים חסמו את כביש 4, עימותים קשים בין שוטרים לבין המפגינים. סגן הנשיא ונס אומר כי פרסום מזכר ההבנות מתעכב בשל רגישויות דיפלומטיות בעולם הערבי והמוסלמי. חשד לפשע שנאה בשומרון, פורעים הציתו מסגד. התחזית, התחממות קלה.
20: ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. חרדים קיצוניים חוסמים בשעה זו את דרך 4 בין המחלפים אם המושבות ואלוף שדה בשני הכיוונים. בשל החסימה נגרמו שיבושי תנועה, המשטרה במקום. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי המפגינים מוחים על מעצרם של עריקים חרדים.

0: העיתוב בפרסום מזכר ההבנות עם איראן, מסמך שישראל עדיין לא קיבלה את הנוסח הרשמי שלו. סגן נשיא ארצות הברית ואנס אומר בריאיון טלוויזיה כי המסמך יתפרסם מחר או לכל המאוחר מחרתיים. הוא מודה כי אינו יודע בדיוק מדוע טרם פורסם ההסכם, אך מעריך שמדובר ברגישויות דיפלומטיות של איראן ושל המתווכות פקיסטן וקטר.
1: I don't frankly fully understand it, but there are sensitivities that exist in the Arab and Muslim world that we're trying to be responsive to. Fundamentally, does it really matter if the deal comes out on Wednesday versus Friday? That's why we haven't emphasized it so much.
0: מדברי סגן הנשיא ואנס הביאו כתבתנו גילי כהן וכשבנו איתמר מרגלית. בג"ץ צפוי לדון מחר בעתירות נגד מינויו של עורך הדין מיכאל רבלו, שמשמש גם פרקליטו של ראש הממשלה נתניהו, לתפקיד מבקר המדינה. זאת בשל אופן ההצבעה בכנסת שלא היה חשאי במלואו כמתחייב בחוק. עורך הדין אילן בומבך, המייצג את נתניהו ואת הליכוד בעתירה, דוחה בכאן חדשות ברשת ב' את הטענות, ואומר כי לא ניתנה הוראה בקואליציה להצביע בעבור רבלו.
2: למה עושים סיבוב שני כשיש מלכתחילה שני מועמדים? הרי סיבוב שני בדרך כלל היגיון כשיש לך שלושה, ארבעה מועמדים, ומה בוא נעשה סיבוב שני
3: בין אלה שהגיעו
2: לקו הגמר.
3: שאלה טובה.
2: אתה רואה שבכל זאת עושים סיבוב שני, כי הדעת נותנת, וכך היה גם בעבר, שאנשים שינו את הצבעתם מאלף ואחת סיבות.
0: עורך הדין בומבך אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. חבר הכנסת מיקי לוי מסיעת יש עתיד במפלגת ביחד אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בבחירות פסולות.
4: ראש הממשלה חצה את כל הקווים האדומים, הוא לא בוחל בשום דבר, זוהי שחיתות במיטבה, ואין לי בכלל ספק שהעתירה שהגשנו לבג"ץ, הבחירה תיפול ואנחנו נלך לבחירות חדשות.
0: חבר הכנסת לוי אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חשד לפשע השנאה בשומרון, הפלסטינים מדווחים כי פורעים יהודים הציתו הלילה מסגד בכפר ג'לג'יליה שממערב לרמאללה. כתבתנו אנסטסיה סטוקנוב מוסרת כי במקום רוססו בין השאר הכתובות נקמה ודש מהעצורים. בצהל אומרים כי האירוע מוכר וכי כוח נשלח לכפר בעקבות דיווח שהתקבל הלילה.
5: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון. מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
6: התחזית בחסות
8: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: סרט כן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. כן 75 בקולנוע.
12: ג'
13: עכשיו אהרון פררה כאן. ג'
14: 9:05, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם, 9:09. אנחנו יוצאים אל המפגש היומי בינינו כאן בגימל. כמה נעים שאתם איתנו, מלווים אותנו, מתחברים אל ההרצאות והמבצעים במוזיקה הישראלית. הבוקר התעוררנו למבול של חדשות, כל רגע ידיעה, כל רגע מבזק, חסימות כבישים, הסכמים, שלום. אני שמח שבחרתם להתרכז במילים, לחנים, מבצעים, מבצעות, שירים ותיקים, לצד חדשים. אנחנו מסדרים לנו כרגיל את הראש והלב לקראת יום חדש, 17 ביוני 2026. מפעילים את ההשראה והדמיון. נורית גלרון פתחה, גילת סגב ימשיך מכאן. האזנה הישראלית לכם, ממני פררה.

החיבור המרגש בין יזהר אשדות לקורן הלל, תוך הופעה כמובן, תן לי קצת ממך. 25 דקות אחרי השעה 9, התקדמנו מעט, ושבים לבית ביפו של דודו טסה.

0: הפסקה קצרה, כאן ג' כבר נשוב למוזיקה.
1: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה, ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
7: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך של יוחננוף.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקר הלבן, כל העולם יודע מידה.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידה, מקבוצת המילטון.
10: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
11: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: מהטרנזיסטור במטבח
14: ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז, היא הייתה כאן. מחר כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית
15: משבע בבוקר ועד חצות.
14: אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם ב-50 שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי.
15: מחר, משבע בבוקר. כאן ג'
1: כאן ג' חוגגת 50.

חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל מחר בעשירייה נועם קליינשטיין בהופעה חיה באולפן וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע העשירייה המצעד הרשמי

0: ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים.
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה, ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע
9: מידאה. UMI, אלו הטבות. ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
10: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
13: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
14: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
13: כפוף לתקנון.
15: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
16: ספרים זה סטימצקי.
15: כפוף לתקנון.
0: כאן ג' חוגגת 50.
17: כולם עם ג' וג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

חותמים שעה. רגע לפני שאני אפרד, בואו נפרגן לסתיו שמש, עדן גולן, אריאל מויאל, גם יגל אושר היה כאן. תודה לדודו טסה, יזהר אשדות ביחד עם קורין אלה, לדני סנדרסון וקובי פרץ, גם לגילת סגב ונורית גלרון. ולכם כמובן על ההתמדה, ההזנה לכאן ג'. אנחנו נשמעים מיד אחרי חדשות השעה 10 לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית. אל פררה, בוקר אור.

0: כאן ג' מיד חוזרים. איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק, למונדיאל טעים במיוחד.
0: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: בצומת ספרים.
3: והמגוון שבו מבצע כפוף לתקנון.
5: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה. וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
6: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
7: Turnaround update your life.
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
8: בוחרים אלקטרולוקס.
10: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
11: חפשו ישראכר טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
13: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8 פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית. ב-11 אנגליה נגד קרואטיה. ב-2 גאנה נגד פנמה. ומחר ב-5 בבוקר אוזבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל חינם. כאן.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. אימותים קשים בין מפגינים חרדים לשוטרים בכביש 4 ליד בני ברק. במשטרה אומרים כי הכביש נפתח לתנועה ודוחים את הטענות לאלימות קשה כלפי המפגינים. שני מסגדים הוצתו הלילה באזור המעלה. רק רבע מן הציבור בישראל חש בטוח יותר היום לעומת התקופה שקדמה לשבעה באוקטובר. התחזית התחממות קלה.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. שיבושי התנועה בכביש 4 בעקבות מחאת חרדים על מעצר עריקים. לפני זמן קצר הורו רבניהם של המפגינים להפסיק את המחאה, ובמשטרה אומרים כי הכביש פתוח לתנועה. המפגינים אומרים כי השוטרים השתמשו בכוח רב במהלך פינוי הכביש. שלום אריאל, אברך מבית שמש, דיבר בכאן חדשות ברשת ב' במהלך ההפגנה.
15: יש כאן אלימות ברוטלית שלא נראתה מעולם, משהו מטורף, רימוני הלם, עלות, פצועים, יש כאן כבר כמה וכמה עצורים. אנחנו בעזרת השם לא נעצור עד שכל המחאה והזעקה על החוצפה הזויה של מדינת ישראל לבוא ולעצור בחורי ישיבות בשביל לייצר גיוס בכפייה לצבא השמד, אנחנו לא נעצור עד שהמחאה הזאת תגיע לכל בית ובית במדינת ישראל, שידעו שהעמדה של הציבור החרדי היא שללכת לצבא זה פשוט בירג ועל יעבור, ללכת לצבא זאת אמרת דת, ולכן אנחנו לא נעשה את זה בחיים.
14: המפגין מבית שמש דיבר בתוכניתנו קלמן ליברמן. דובר משטרת ישראל ניצב משנה אריה דורון הגיב במשטר על הטענות בדבר האלימות הקשה של שוטרים.
2: המשטרה עובד על פי הסמכויות שהוקנו לה בחוק, ואנחנו עושים את הכל על מנת, כמובן שבאירוע מהסוג הזה שהתערבות בשלב הראשון יסתיח עם המנהיגים, יש לנו ניסיון לפנות את, את הצומת בצורה סדורה, תוך שיח. משטרת ישראל, משטרה שוויונית שעושה את העבודה שלה בצורה הטובה ביותר על מנת לספק לאזרחי מדינת ישראל את אשר משתמשי הדרך, את הזכות להשתמש בדרך.
14: יושב ראש מפלגת המילואימניקים יועז הנדל התראיין גם הוא בתוכניתנו קלמן ליברמן ואמר כי סוגיית הגיוס היא הסוגיה הבוערת ביותר שיש לטפל בה.
16: אין שום סיבה שמי שסביבתו הקרובה ומשפחתו וכל המעגל שלו לא לוקח חלק בחובות במדינת ישראל, יקבל תקציבים מהמדינה, יחליט על תקציבים מהמדינה, יקבל העדפה מתקנת, זה הזיה. מבחינתי הם לא יכולים לבחור ולהיבחר לכנסת.
14: בכפר ג'לג'יליה שממערב לרמאללה הוצת הלילה מסגד. במקום רוססו בין השאר הכתובות נקמה ודש מהעצורים. בצהל אומרים כי החשודים במעשה נמלטו בטרם הגיעו למקום כוחות הביטחון. המשטרה פתחה בחקירה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מסגד נוסף הוצת בכפר הסמוך מזארי אנובני. 39% מן הציבור בישראל חשים פחות בטוחים כיום מכפי שחשו לפני 7 באוקטובר. כך עולה מסקר כאן חדשות. 26% מרגישים יותר בטוחים ו-27% השיבו כי הם מרגישים בטוחים באותה מידה. רק 18% מן הנשאלים הביעו תמיכה בהסכם בין ארצות הברית לאיראן. מסקר המנדטים שפורסם אמש עולה כי מפלדת ישר בראשות אייזנקוט עקפה את מפלדת ביחד בראשות בנט. מפלדת ישר מזנקת ל-21 מנדטים ואילו ביחד צונחת ל-17. הליכוד נחלש במנדט ל-23, לגוש מתנגדי נתניהו, כולל המפלגות הערביות, 68 מנדטים, ולמפלגות הקואליציה, 52.
13: כאן תחזית. הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
14: והתחזית, התחממות קלה בעיקר בצפון, מחר וביום שישי. ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, רון נסיאל ונפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות
18: סרט כן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. כן 75 בקולנוע.
19: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977 סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
20: עכשיו אהרון פררה כאן ג'

גם בשעה הזו ניתן להרצות למבצעים במוזיקה הישראלית, למילים, ללחנים, להפעיל את הדמיון והשראה, לסדר לנו את הראש והלב לקראת יום חדש. ההזנה הישראלית לכם, בני פררה. אחרי הפתיח של אתניקס, שרון רוטר.

הזמרת והיוצרת מירב סימן טוב, אם תבוא. והיה ותבוא, אלמה גוב מחכה בסיבוב.

זה במקום. בשביל ילדה קטנה של ההורים שלה נמאס, אז הם החליפו מדינה, ירוקים שורפים לו את היד.

לידר, האנשים החדשים. שמתם לב שמתחמם בחוץ, נכון? כוונתי למזג האוויר. בואו נקבל הוכחות ממלכה ביה.

ולעת ערב הלך לבתי וישב בשפל לראות אולי יחזור זומתי, אך לא דגים ולא ים, לא גלים ולא זומתי.

0: חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
2: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה. וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
3: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
4: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
5: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: כמה משחקים בשלב הבתים?
7: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
6: נשלחו וגם ייקחו!
7: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
11: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
11: יותר אנרגיה.
10: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
11: יותר אנרגיה.
10: טוב די, הגזמת.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: טרנזיסטור במטבח
14: ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז היא הייתה כאן. מחר כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית משבע בבוקר ועד חצות. אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם ב-50 שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. מחר, משבע בבוקר. כאן ג'
0: כאן ג' חוגגת 50.
15: רשת ג' חוגגת את היום.
0: חוגגים 50 לג'
16: זה איתם.
0: הפסקול של ישראל.
16: זה איתם, נכון? זה היה שלומי שבת עם המאוהל. אז הנה הוא עכשיו.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת ג' משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
6: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
6: יותר אנרגיה.
5: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
6: יותר אנרגיה.
5: טוב די, הגזמת.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: כמה משחקים בשלב הבתים?
10: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
9: נשלחו וגם ייקחו!
10: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
12: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
15: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: כאן ג' חוגגת 50.
1: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' ג' עם כולם.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: תודה לאדיר גץ, גם לשרית חדד. הכל והגעגוע לאיש הלוי. תודה לשלומי שבת ואמיר בן עיון שחברו לדואט. לאיינשטיין במוזיקה הישראלית, למלכה ביה, עברי לידר, אילי ברוטנר וקובי אפללו, אלמה גוב, מרב סימן טוב, שרון רוטר ואתניקס. אל תתרחקו, מיד אחרי חדשות השעה 11 כאן בגימל, נשמע לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית. בוקר אור לכם, ממני פררה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
8: חדש ועמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
7: עמינח, להתעורר
9: לנגד חדשות. כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: יאי, אלו הטבות! ימים אחרונים, לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מישראכרט והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 והשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
12: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
13: הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
14: כאן ג' חוגגת 50.
15: הבית של המוזיקה הישראלית. 7-8-105-5-8-9-7-FM או
14: ג'
15: בפייסבוק
14: ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בעקבות פיזור הבדלת החרדים הבוקר בכביש גאה, הודיע שר בן גביר כי יקיים דיון דחוף בשימוש ברימוני הלם כלפי מפגינים. הוא דורש להגביל את השימוש באמצעי הזה למקרים חרדים. במפלגות החרדיות מגנים את אלימות המשטרה. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר כי הסכם עם איראן נוראי. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
14: ברשת ב' החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. פיזור הבדנת החרדים בכביש 4, השר לביטחון לאומי בן גביר אומר כי יקיים דיון דחוף בהתגברות השימוש ברימוני הלם כלפי אזרחים, כדי לוודא שהדבר יעשה רק בהתאם לנוהלי המשטרה. אם השימוש לא יוגבל למקרים חרדים, לא יהיו רימוני הלם במשטרה. כך כתב בן גביר ברשת אקס. כתבנו רועי ינובסקי מציין כי בן גביר קידם בעבר את קצין המשטרה מאיר סוויסה, אף שהואשם בשימוש ברימון הלם בניגוד לנהלים נגד מפגינים בתל אביב. חבר הכנסת מאיר פרוש מיהדות התורה אומר כי התנהלות המשטרה הבוקר אינה תואמת התנהלות של משטרה במדינה בשלטון של יהודים המתיימרת להיות דמוקרטיה. לדבריו, פיזור אלים של מחאה, כפי שראינו הבוקר, אנחנו מכירים מטורקיה ומאיראן. מפכ"ל המשטרה וכל שוטר או מפקד שידו הייתה במעל צריכים ללכת הביתה היום. דברי חבר הכנסת פורש. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי פורש, חבר הוועדה לביטחון לאומי, מבקש לקיים דיון דחוף בוועדה במה שהוא מגדיר מדיניות האכיפה המפלה של המשטרה כלפי המפגינים. דובר משטרת ישראל, ניצב משנה אריה דורון, הגיב הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' על הטענות לשימוש בכוח מופרז נגד המפגינים החרדים.
17: המשטרה עובדת על פי הסמכויות שהוקנו לה בחוק, ואנחנו עושים את הכל על מנת, כמובן, שבאירוע מהסוג הזה, שהתדברות בשלב הראשון, יש שיח עם המנהיגים, יש לנו ניסיון לפנות את הצומת בצורה סדורה, תוך שיח. משטרת ישראל, משטרה שוויונית, שעושה את העבודה שלה בצורה הטובה ביותר, על מנת לספק לאזרחי מדינת ישראל את השם משתמשי הדרך, את הזכות להשתמש בדרך.
16: מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד סבור כי צהל לא ייסוד מלבנון, ומעריך כי בעתיד יהיה סבב לחימה נוסף עם איראן.
18: זה ברור לגמרי שאנחנו צריכים לחתור להכרעה. אנחנו עדיין לא שמה, ויש דרך ללכת, וצריך להשמיד את התשתיות של חיזבאללה. זה לא עניין של דחיה אגב, זה עניין של התשתיות, כלומר של חברות הנדלן ושל סדות הסמים, ושל כל התשתית שהיא מצמיחה את הטרור, וברור שצריך ללכת לשמה. ההסכם הזה הוא נוראי. הרווחנו זמן, אני אומר להפך, מערכת הביטחון, אנחנו, ממשלת ישראל, אנחנו צריכים לנצל את הזמן שהרווחנו כדי להיערך למערכה הבאה שבו תבוא לצערנו.
16: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים בתוכנית קובנוביק בכאן חדשות ברשת ב'. שרת שיר המכבייה שחודש בלי אישור משפחתה של נעמי שמר, אשת התקשורת דליה גוטמן שעבדה עם שמר שנים רבות, אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי מדובר בעניין מהותי.
19: בבסיס כל הדבר הזה, כל הקופרודוקציה הזאת, נמצאת בריונות. בריונות יש בכל התחומים, אז יש גם בתחום הזה. זה לא ייתכן לקחת שיר ולא לבקש עליו זכויות. אין מצב כזה בעולם. אין מצב כזה, בכלל לא עניין של נעמי שמר או של מישהו אחר. זה עניין הרבה יותר עקרוני.
16: דליה גוטמן דיברה בתוכנית קובנוביק אתמול לאחר הראיון עם הזמרת נונו, נמסר ממשפחתה של נעמי שמר וממארגני המכבייה כי הצדדים הגיעו להבנות לאחר שהובהר שמדובר בטעות שנעשתה בתום לב.
8: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: והתחזית, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בשבת יתחממו קלה.
21: התחזית בחסות
22: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
16: עורכי החדשות רוני סיאל ונפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
23: השעה בחסות
24: סרט כן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. כן 75 בקולנוע.
8: עכשיו אהרון פררה.

שוב שלום לכם, 11 ועוד 8 דקות, שלמה ארצי פתח את השעה השלישית במפגש בינינו כאן בגימל. מתחבר אל המילים והלחנים, היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, כדי להפעיל את ההשראה והדמיון גם בשעה הזו. האזנה הישראלית לכם, ממני פררה.

לא מעט שירים נכתבו על רומאו ויוליה, זה של אביב גפן. התקדמנו מעט 16 דקות אחרי 11 כאן ג'

והשיר של אורי קולטוב. 20 דקות, אנחנו מקבלים שיר חדש שלו.

0: חזרה.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50
2: לגימל,
1: הפסקול של ישראל.
3: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
13: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
13: יותר אנרגיה.
12: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית וויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
13: יותר אנרגיה.
12: טוב די, הגזמת.
14: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: טרנזיסטור במטבח ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז היא הייתה כאן. מחר כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית, משבע בבוקר ועד חצות. אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם ב-50 שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. מחר, משבע בבוקר. כאן ג'
1: כאן ג' חוגגת 50.

0: להדליק הוא אורות.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: צלול. כפול. ג' FM סטריאו.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים.
6: רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה, ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
8: Let's turn around update your life.
9: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
10: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: כפוף לתקנון.
12: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
13: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
14: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: כאן ג' חוגגת 50.
15: רשת הנכונה, רשת ג', סימפתי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: אומני ישראל, שבט אחים ואחיות. אפרופו אחים אחיות, איזה ביקור יש לי כאן באולפן. הנה הם יגידו לכם שלום. 3-4.
1: בוקר טוב, יהוד אשדוד.

חותמים שעה, מודה בשמכם לאפרים שמיר, גם לאומני ישראל שביצעו את שבט האחים והאחיות, שיר אזלו, פרידה, אברהם טל, שחבר למוש בן ארי, תודה לאורי קולטוב עם שירו החדש, טונה ושלום חנוך, הדג נחש, אביב גפן, אביתר בנאי, וגם שלמה ארצי. אנחנו נשמעים ממש בעוד מספר דקות, אחרי חדשות השעה 12 כאן בגימל, מי שחותם איתי ריטה, הנסיכה והרוח. כאן פררה, אני ממתין לכם.

0: מיד חוזרים.
1: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
2: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
1: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
2: חפשו ישראכר טיים אוף.
3: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
5: אם זה חלום,
6: זה לא חלום. BYD בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר, גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים, מ-19 עד 26 ביוני, כולל BYD אטו 3, הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם, בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
7: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
9: כדאי לעצור בצומת ספרים.
8: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
11: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
12: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8 פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית. ב-11 אנגליה נגד קרואטיה. ב-2 גאנה נגד פנמה. ומחר ב-5 בבוקר אוזבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל חינם. כאן.
14: כאן ג' חוגגת 50.
15: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת
16: על הרשת המבוקשת.
14: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
17: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בעקבות הפיזור בכוח של הפגנת החרדים בכביש גהה, הודיע השר בן גביר כי ידון בדחיפות בשימוש ברימוני הלם כלפי מפגינים. יאיר גולן אומר בתגובה כי אלימות המשטרה לא הפריעה לבן גביר, כשמפגינים נגד הממשלה הוקו עד זוב דם. הסתיימה החקירה נגד השר אלי כהן בפרשת הנפקת הדרכונים הדיפלומטיים. התחזית מחר ומחרתיים, ירידה קלה בטמפרטורות.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ההסכם עם איראן נוראי וכי צהל לא יסוד מלבנון.
18: זה ברור לגמרי שאנחנו צריכים לחתור להכרעה, אנחנו עדיין לא שמה, ויש דרך ללכת, וצריך להשמיד את התשתיות של חיזבאללה, זה לא עניין של דחיה אגב, זה עניין של התשתיות, כלומר של חברות הנדלן ושל שדות הסמים, ושל כל התשתית שהיא מצמיחה את הטרור, וברור שצריך ללכת לשמה. ההסכם הזה הוא נוראי. הרווחנו זמן, אני אומר להפך, מערכת הביטחון, אנחנו, ממשלת ישראל, אנחנו צריכים לנצל את הזמן שהרווחנו כדי להיערך למערכה הבאה שבו תבוא לצערנו.
17: חבר הכנסת הלוי אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. פיזור הפגנת החרדים הבוקר בכביש 4. השר לביטחון לאומי בן גביר אומר כי יקיים דיון דחוף בהתגברות השימוש ברימוני הלם כלפי אזרחים, כדי לוודא שהדבר יעשה רק בהתאם לנהולי המשטרה. אם השימוש לא יוטבע למקרים חרדים, לא יהיו רימוני הלם במשטרה. כך כתב בן גביר ברשת אקס. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר בתגובה כי אלימות משטרתית פסולה תמיד, לא משנה כלפי מי היא מופנית. עם זה, כשהמפגינים למען החטופים ונגד ההפיכה המשטרית הוקו, נגררו ודיממו ברחובות, בן גביר עודד את האלימות וגיבה אותה. עכשיו, כשמדובר בציבור שהממשלה מעניקה לו חסינות פוליטית, פתאום הוא נזכר לדבר על איפוק ועל מידתיות. יושב ראש שס, אריה דרי, גינה הבוקר את האלימות נגד המפגינים החרדים וקרא לשר בן גביר להתערב. לדבריו, לא ייתכן שמה שהמשטרה לא עשתה בקפלן מול אנרכיסטים שביקשו להרוס את המדינה, היא עושה כעת מול אזרחים שהפכו אותם לעבריינים רק משום שהם לומדים תורה. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר בתגובה כי דרי יושב בקבינט ושולח את הילדים שלנו להילחם ולמות למען המדינה, ואז הוא יוצא החוצה ושולח את הילדים שלו לחסום כבישים נגד הגיוס לצהל. הכתם המוסרי הזה לעולם לא יוסר מהממשלה הזאת, דברי לפיד. התוכנית לשלב נשים במערך הלוחם בחיל השריון, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית מעביר למפקדי צהל מסר שנשמע כמו איום.
0: יש עצים שכחו שיש גם כוח לפוליטיקאים, כאן יש כוח גם בבית הפוליטי, אז אנחנו יש כאן חזית אחידה וענקית ורחבה הרבה יותר ממי שישבו כאן היום, והמסר הזה חייב להיות ברור לאותם קטינים בצבא. יש הרבה מאוד נושאים שחשובים לכם בבית הזה, ואנחנו לא ניתן לשום דבר לעבור אם הדבר הזה לא יתוקן. אנחנו לא ניתן דברים האלה לעבור. יש פה הרבה מאוד דברים, אינטרסים שלכם כאן, שיושבים כאן, ואתם מנסים להעביר אותם בוועדות, אנחנו פה עם כוח פוליטי משמעותי, ואני מזהיר פה את הקטינים בצבא. אם אתם תזרחו עלינו, אנחנו לא נעביר לכם פה שום דבר שחשוב לכם. ככה זה יעבוד. תודה רבה.
17: כתבתנו דיטלה אהרון שפרן מוסרת, סוכות אמר את הדברים בכינוס בכנסת שכותרתו לא לקרוע את צבא העם. המשטרה הודיעה כי הסתיימה החקירה בעניינם של שר החוץ לשעבר אלי כהן ושל בכירים במשרד בחשד להפרת אמונים. החקירה נפתחה לפני כשנתיים וחצי ובמהלכה נחקרו עשרות מעורבים בחשד להנפקת דרכונים דיפלומטיים לגורמים שונים משיקולים לא ענייניים. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי תיק החקירה מועבר לעיון הפרקליטות.
5: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
17: והתחזית, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בשבת התחממות קלה. אורחי החדשות, רוני סיאל ונפתלי מנשה, עד כאן, מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
19: השעה בחסות
20: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
21: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
22: עכשיו אהרון פררה.

את השער והתפתחה רביץ עם געגוע. אני חושב שחלק מהשירים יעוררו בכם געגועים מתקופות יפות, הכוונה שלי בזכות המילים והלחנים והרגע הזה שהשיר הזה למשל של רביץ שמעתם אותו לראשונה. זה קורה, זה קורה המון במוזיקה. אז קודם כל תודה שנשארתם, שהצטרפתם. חצי היום ועוד 9 דקות, אסתר רדה כבר מוכנה, אנחנו מסודרים. האזנה ישראלית לכם, מני פררה.

T'as manqué la D. Ah, va mettre. Isha Harzina, Zomer Messika.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: כמה משחקים בשלב הבתים?
5: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
4: נשלחו וגם ייקחו.
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
9: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
11: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
10: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
11: חפשו ישראכרט טיים אוף.
12: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר. רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: גול!
15: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
17: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
18: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
19: ספרים זה סטימצקי.
18: כפוף לתקנון.
20: מהטרנזיסטור במטבח
21: ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז, היא הייתה כאן.
22: מחר.
21: כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית.
22: משבע בבוקר ועד חצות.
21: אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם ב-50 שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי.
22: מחר, משבע בבוקר. כאן ג'
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
23: מחר בעשירייה, נועם קליינשטיין בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'

אין צורך להציג כבר את עידו מלכה, כמה שלא ניסיתי. ויש גם חדש לאבי אבו רומי. יש לו אחלה יד.

הילד עם הבוגי בוגי, זה בבקשה מהים עם הבוגי בוגי שלך. לא ינשך אותך קריש, בוגי בוגי, זה בבקשה מהים בוגי בוגי. כל המתרחצות במתרחצים, אני מבקש, הים סוער.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
3: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
0: כאן ג' חוגגת 50.

טוב, אנחנו חותמים את המפגש בינינו, לא לפני שנודה למבצעות, למבצעים שתרמו מכולם וכישרונם בשעה שחלפה. רקדה לבד, שירה אטיאס, הפרויקט של רייכל. תודה למועדון הקצב של אפיו פנחסוב, בשמכם גם לאור שניידר ואבי אבו רומי. תודה לעידו מלכה, שירי מימון, מירי מסיקה, תמר גלעדי, יובל גולד, אסתר רדה, גם ליהודית רביץ. ולכם כמובן על ההזנה והתמדה. מיד אחרי צהריים של געגוע עם שירה על בוחר, יישארו. ומחר, ביום שידורי מיוחד כאן בגימל, אנחנו נציין 50 שנה לתחנה. אתם כמובן מוזמנים להצטרף. ובתשע אני אפגוש אתכם ביחד עם ורד יפתחי בשידור מיוחד עם נוסטלגיה וקטעים מעניינים ושירים שנוגעים ל-50 שנה לגימל. כאן פררה, אני מחכה לכם. מי יחתום? יחתמו מוניקה סקס.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה. פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
3: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
3: יותר אנרגיה.
2: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
3: יותר אנרגיה.
2: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
3: יותר אנרגיה.
2: טוב די, הגזמת.
4: UMI, אלו הטבות. ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה מתאים. רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו.
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה, ואוזבקיסטן נגד קולומביה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. על רקע המחלוקת בעניין שילוב לוחמות בשריון, צבי סוכות מאיים שלא לקדם בכנסת עניינים החשובים לצהל. יולי אדלשטיין הודיע כי לא יתמוך במתן חסינות לטלי גוטליב. הסתיימה החקירה נגד השר אלי כהן בפרשת הדרכונים הדיפלומטיים. נאספו ראיות, אך הפרקליטות היא שתחליט אם להגיש כתב אישום. התחזית, מחר, ירידה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. הופר השקט היחסי בקו האימות. לפני זמן קצר הופעלה התראה על חדירת ליטייס עוין בזרעית שבגליל העליון. לפי שעה אין עוד פרטים. במליאת הכנסת החל הדיון בהחלטת ועדת הכנסת לקבל את בקשתה של חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד לחסינות מפני העמדה לדין פלילי. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי הוועדה אישרה את הבקשה ברוב של 11 תומכים מול 3 מתנגדים, בעילה שהמעשה המיוחס לה בוצע במסגרת תפקידה וכי כתב האישום הוגש שלא בתום לב. חבר מפלגתה של גוטליב יולי אדלשטיין פרסם סרטון ובו הוא מנמק מדוע יתמוך בהסרת חסינותה של גוטליב.
13: אם היום הכנסת תעניק לחברת הכנסת גוטליב חסינות, מה יפריע למישהו מן השמאל הקיצוני בעוד כמה שבועות לחשוף את הזהות של אלה שדוד זיני מינה אותם או קידם אותם? הרי אם הוא מינה אותם אז הם בטח משיחיים, ימין קיצוני, מטורללים. צריך להוציא אותם לאור השמש, הכל מטעמים אידיאולוגיים.
12: התוכנית לשלב נשים במערך הלוחם בחיל השריון, חבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית, מעביר למפקדי צהל מסר שנשמע כמו איום.
14: המסר הזה חייב להיות ברור לאותם קצינים בצבא. יש הרבה מאוד עושים שחשובים לכם בבית הזה, ואנחנו לא ניתן שום דבר לעבור אם הדבר הזה לא יתוקן. אנחנו לא ניתן לדברים האלה לעבור. יש לי פה הרבה מאוד דברים, אינטרסים שלכם כאן, שיושבים כאן ואתם מנסים להעביר אותם בוועדות. אנחנו פה עם כוח פוליטי משמעותי, ואני מזהיר פה את הקצינים בצבא. אם אתם תלזכו עלינו, אנחנו לא נעביר לכם פה שום דבר שחשוב לכם. ככה זה יעבוד.
12: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי סוכות אמר את הדברים בכינוס בכנסת שכותרתו לא לתרוע את צבא העם. חברת הכנסת אפרת רייטן מהדמוקרטים אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי דבריו של סוכות הם חרפה.
15: הוא הבן אדם האחרון שצריך להטיף את צהל, האיש שלא שרת בצהל והאיש שפרט לבסיסים, כן, בזמן מלחמה. הוא גם משקר, הוא גם הבן אדם האחרון שיכול להטיף ועוד לאיים על צהל בזמן מלחמה, שצהל סובל ממחסור במשרתים, שהם בעצמם מעבירים כאן חוקי השתמטות ומעבירים כאן חוקים של בצע כסף, סוחרים ממש בדם הקורבנות, בדם המשרתים ובכבוד המת, בשביל להישאר עוד איזה שבועיים שלושה בשלטון.
12: אברת רייטן אמרה את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. המשטרה הודיעה כי הסתיימה החקירה בעניינם של שר החוץ לשעבר אלי כהן ושל בכירים במשרד בחשד להפרת אמונים. החקירה נפתחה לפני כשנתיים וחצי, ובמהלכה נחקרו עשרות מעורבים בחשד להנפקת דרכונים דיפלומטיים לגורמים שונים משיקולים לא ענייניים. כתבנו רועי ינובסקי מציין כי יש תשתית ראיות המחזקת את החשדות, אך התיק הועבר להחלטת הפרקליטות.
11: כאן תחזית. הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: והתחזית, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת, התחממות קלה. עורכי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
16: השעה בחסות
17: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
18: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
19: יוחננוף חוזר ובגדול
20: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
21: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה על בוחר.

חברים, שלום שלום לכם. מקווים שאתם בטוב. נפגשים מכאן ג' בבית של כולנו, הבית של המוזיקה הישראלית, ראשון לרביעי, אחת לשתיים, צהריים של געגוע, נוסטלגיה בזמר העברי וכל דבר שיכול רק להסיח את הדעת מרצף אירועי היום. כיף להתמסר לזה. אנחנו יחד? יופי. צהריים של געגוע, את השעה שלנו אנחנו נפתח בדואט של ריקי גל ומתי כספי. בעצם זה שיר הנושא מתוך אלבומה השני של ריקי גל, מה זאת אהבה. האזנה מהנה לכולנו.

וככה השעה נפתחה בסימן של אהבות ותקוות. המילים של אריק לביא והלחן של דוד קריבושה, כל החלומות. אנחנו ממשיכים מכאן אל יהורם גאון, ואולי אותה שתיקה, אולי פני האהבה השתנתה.

ירדנה הרזי בשיר שמכונה שיר תפילה שהשמש תעבור עליי, יורם תהרלב והלחן של חנן יובל, ואנחנו מכאן בדיוק גורל אחד שם אותנו כאן בבית הזה, זה הבית שלנו. עפרה חסה מתוך אלבומה אדמה.

0: כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
3: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
4: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
5: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה. וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי די דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
8: כדאי לעצור בצומת ספרים.
7: והמגוון שבמבצע כפוף לתקנון.
9: מהטרנזיסטור במטבח
10: ועד הפקק באוטו, הרבה לפני האפליקציות והסטוריז, היא הייתה כאן. מחר, כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית, משבע בבוקר ועד חצות. אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם ב-50 שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. מחר, משבע בבוקר. כאן ג'
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: עכשיו צהריים של געגועה.

קובי אושרת ילחין את השיר הזה למילים של אהוד מנור, ואיתות מצוקה, שבר, כעס, כאב, מצליחים לאסוף עצמנו למסלול החיים. גם את השיר הבא ילחין קובי אושרת למילותיה של רחל שפירה. חלק בעולם, אילנית.

נורית גלרון, ואיך כולנו זקוקים לחסד, והנתינה, הנתינה היא הקבלה. המילים של נתן זך, והלחן של אילן וירצברג. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, אנחנו נלך מכאן אל שיר מאוד נוסטלגי, אריק איינשטיין, כמו מדונה מצוירת.

0: סיבה להמשיך, השיר שתרגם ושר שלמה עידו. אנחנו כבר שמענו שכל השיר כמעט הוא סוג של אימון אישי והשראה לקימה, ככה לחוסן, לכוח, מימים של ייאוש. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב עם שוקולד מנטה מסטיק.
1: כאן גימל, חוגגת 50.
2: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרקיד אתכם. רדיו רשת גימל, רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון. בוחרים אלקטרולוקס. מוצרי חשמל לבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל, בוחרים אלקטרולוקס.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים, עם מגוון הטבות על מגוון דגמים, עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה, בוחרים
6: אלקטרולוקס. אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
6: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COIL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
0: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

חברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרה הצהריים של געגוע. תודה רבה לכם על ההזנה, על בילוי משותף. תודות לאירן ליטווין, שעורך יופי של מוזיקה בכל יום עבורכם. מיד אחריי, אגן הים התיכון. אנחנו נשוב ונשתמע. מחר בין 10 ל-12. אנחנו מחר נשתמע מהשעה 11. היום שידורי מיוחד. מיוחד ל-50 שנה לכאן ג' אני ולצידי רויטל עמית, מגישת לי ולך שיר וברכה. אתם מוזמנים. יאללה ביי, יום שקט ובטוח לכולנו.

0: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול
2: לגונים ב-200 שנים כפוף לתקנון.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: ג' עמינח להתעורר
5: לאנרגיות חדשות. חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה רק 6,990 שקלים. עמינח
4: להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: יאי אלו הטבות ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
7: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: כפוף לתקנון.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
10: זאת הדרך של יוחננוף.
11: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית. ב-11, אנגליה נגד קרואטיה. ב-2, גאנה נגד פנמה. ומחר ב-5 בבוקר, אוזבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל חינם, כאן.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות, חשיפת כאן חדשות, משרד הבריאות מאשר כי נמצאו חומרי הרדמה בצנצנות של מחית פירות לתינוקות. לא נמצא זיהום במפעל ונחקר חשד שהתרופות הוכנסו לתוך הצנצנות. הנשיא טראמפ שב ואומר כי איראן לא תחזיק בנשק גרעיני. בכיר השב"כ לשעבר ירון בלום אומר כי איראן יצאה מהמלחמה מחוזקת, התחזית התקררות קלה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 2, כאן גבי ינון. התפתחות מפתיעה בפרשת חומרי ההרדמה שנמצאו בגופם של פעוטות בירושלים, פרשה שנחשפה בכאן חדשות. משרד הבריאות מאשר כי נמצאו חומרים תרופתיים מסוג קלונזפם ולורזפם בצנצנות מחית פירות לתינוקות של המותג פרינוק, שנמכרו בשני סניפים של רשת זולו וגדול ברחוב יפו בירושלים. הסניפים ייסגרו לאלתר ומשרד הבריאות ערב גורמי אכיפה נוספים ובהם המשטרה. מבהירים כי אין מדובר באיסוף גורף של כל מוצרי פרינוק, משום שעד כה לא נמצא סימן לתקלה בתהליך הייצור או לזיהום במפעל עצמו. גם כל הבדיקות שנעשו למוצרים מן היבואנים היו תקינות. כתבנו נוב ראובן, אני מציין כי המשמעות היא שנבדק חשד להכנסה מכוונת של חומרי הרדמה לתוך המוצרים. במשרד הבריאות קוראים לציבור לוודא שהוא קונה מוצרי מזון סגורים היטב באריזתם המקורית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואומר כי ההסכם עם איראן הוא הסכם חזק ובמסגרתו איראן לא תחזיק בנשק גרעיני. בפגישה בוועידת G7 עם נשיא מצרים הסיסי הוסיף שההסכם אמור להיות מעודד בעבור השווקים, מצר הורמוז ייפתח מחדש ויזרום דרכו נפט. טראמפ ציין כי מדובר בשלב זה במזכר הבנות והוסיף, אם לא אוהב את זה נחזור לראות זה על זה. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. בכיר השב"כ לשעבר ירון בלום אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי איראן יצאה מחוזקת מהמלחמה ואילו ישראל נקלעה למצב חמור.
2: במילה אחת זה ברוך, בשתי מילים זה אכלנו אותה. יש אנטישמיות מטורפת בארצות הברית, מתחילה לבעבע שנאה לישראל, הממשל כבר לא אותו ממשל, אז אנחנו רואים את זה גם בהפגנות אנטישמיות, וטראמפ קורא את זה גם כן ורואה את זה גם כן, ולכן מה שהוא רוצה, הוא רוצה לשרוד. יש לו את הבחירות אמצע, יש לו עכשיו מונדיאל, הוא רואה שהאמריקאים בכלל לא מעניין אותם, לא מזרח התיכון ולא מפרץ הפרסי, ולכן הוא עושה סיבוב פרסה ומשאיר בדרך את כל מי שהוא רק יכול.
1: ירון בלום אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. לפני כשעה נשמעה בזרעית התראה מפני חדירת כלי טייס עוין. מצהל נמסר שמדובר בזיהוי שווא. פרשת מקורבי בן גביר, נציב שירות בתי הסוהר, רב גונדר קובי יעקובי, וקצינה בכירה במשטרה נחקרו באזהרה ברשות התחרות בחשד להטרדת עד. על פי החשד פעלו השניים יחד כדי להקליט את תת ניצב ליאור אבודרם, המשמש עד נגד יעקובי בנוגע לקשריו עם ראש המחלקה לחקירות שוטרים וחוקרות מטעמה. תת ניצב אבודרם נחקר בעבר על ידי צוות הבדיקה ברשות התחרות בחשד להטרדת הדעה מינית של בכירה במשטרה בשל אמירות מיניות שהשמיע. הבדיקה נפתחה בעקבות טענות של יעקובי ולפיהם לאבודרם היה רומן עם חוקרת במחש. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי החוקרת ואבודרם הכחישו. לאחר החקירה הורחק אבודרם ממתקני משטרה. התנאים המקבילים הסתיימו לפני שבוע וכעת הוא בחופשה.
0: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: התחזית מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת התחממות קלה. אורחי החדשות רון נסיאל ונפתלי מנשה. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: אגן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

אגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים, 2:05, אני נוי בן חיים, איזה כיף להיות כאן איתכם. היום במיוחד, כי זה לא יום רביעי רגיל שלנו, בדרך כלל אני נפרד מכם לשבת, יאמר לכם זהו, תוכנית אחרונה, היום זה לא תוכנית אחרונה לשבוע. מחר, אנחנו גם נהיה כאן, באותה שעה, 2-4, אותו מקום, אותה שעה, אבל לא באותו הרכב. יחד איתי יהיה כאן שמעון פרנס, המגיש המיתולוגי של האגן. האמת שאני ממש ממש מתרגש. נדבר איתו על האות של האגן, על איך הוא גילה את אמיר בן עיון למשל. לא יודע, עוד דברים. נראה מה נשאל אותו, אבל אני מתרגש ממש. נגיד נשאל אותו מה הוא חושב על מה שעשיתי לאות, לפתיח, לזה. כי שיניתי אותו קצת. אז מעניין, מעניין מה הוא יגיד. כל זה מחר, ביום השידורים המיוחד שלנו, חוגגים 50 לגימל. כן, גימל, רשת גימל, כאן גימל, איך שלא תקראו לה, היא בת 50. אנחנו חוגגים את זה מחר, אבל עד אז, יש לנו את התוכנית של היום, מעכשיו ועד 4. ואמרתי, לא יודע למה, רציתי להתחיל עם אווירה קצת לטינית היום. סבבה לכם? סבבה. הגן הים התיכון. יאללה, תהנו, אנחנו מתחילים. אבל תגבירו, תגבירו, נו.

0: איש הילד, זכרונו לברכה, שר על ברצלונה. אגן היום התיכון, 2:20 עכשיו. סבבה, הייתה אווירה לטינית. סבבה. אנחנו יוצאים לקצת הודעות. ואז זהו, וייב אחר, וייב אחר. אבל נוסטלגיה? כל הזמן אני אומר נוסטלגיה. אבל הפעם אני בכלל צודק. חכו, קצת הודעות, חוזרים.
1: רשת גימל.
2: כאן גימל, חוגגת 50.
1: משדרת את היום. גימל.
2: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים. עד 26 ביוני, בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ו...

0: ליהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פליי קארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
1: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
2: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, פורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: מהטרנזיסטור במטבח
6: ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז, היא הייתה כאן. מחר כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית משבע בבוקר ועד חצות. אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם ב-50 שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. מחר, משבע בבוקר. כאן ג'
7: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50
8: לגימל,
7: הפסקול של ישראל.
9: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

חומות, הגן היום התיכון. אני רוצה שנעבור מכאן אל בן צור, שהוציא איפי חדש ומצוין. אחד השירים מתוכו מבוססים על משל של הרבי נחמן. זה משל די ארוך, אני אספר לכם אותו ככה על רגל אחת. המשל נקרא יין הונגרי, וככה גם השיר בן צור, חדש.

0: לשתות.
1: עכשיו תקשיבו, אתמול שמתי כאן את הדואט של דודו אהרון ושריף, הכל קורה בתל אביב, והוא מתחיל עם האינטרו של בסבוסה. ככה הוא מתחיל. ואתם לא מבינים כמה תגובות קיבלתי מכם, שלמה עצרתי את זה באמצע ולמה החלפתי את השיר. אז הנה, חייב לכם אחד. אבל זה לא אני. זה בשיר של דודו ושריף, הם עשו את זה. לא קשור אליי.

0: אך, רום, צריך להגיד. הגן הים התיכון. מוכנים לחזור 20 שנה אחורה? משהו כמו 20 שנה. סבבה, דקה הודעות, ואז עושים את זה.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים. כולם עם ג' וג' עם כולם.
3: 97.8, 105.5 FM סטריאו.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
5: זאת הדרך של
6: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: אמינח, להתעורר
9: לאנרגיות
8: חדשות.
9: חדש באמינח. מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
8: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
8: אופרייט.
10: כפוף לתקנון.
11: גול!
12: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
13: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
15: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
16: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
1: כאן ג' חוגגת 50.
8: כולם עם ג'
1: חוגגים 50 לג'
17: הפסקול של ישראל. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

אילן אורי, אהללה, חגן הים התיכון, רבע לשלוש. אפשר לחזור עוד קצת אחורה? סבבה לכם? זורמים איתי? יאללה.

נתי לוי בקאבר לעמק הפרחים של כמובן אהוב עוזרי. הגן היום התיכון, אני רוצה עכשיו להשמיע לכם שיר חדש של זמרת לא כזאת חדשה, מרגול, הוציאה ממש אתמול. שיר חדש, כתבה אותו יחד עם אבי אוחיון, אסי טל, שגם מפיק את השיר, והבן שלה, הבן של מרגול. אז חדש, זה נקרא לשיר וליהנות. מעניין אותי מה, מעניין מה תחשבו על זה.

אגן הים התיכון, נשמע עכשיו את איתי לוי, מתוך אלבום 11, שזה לא האלבום האחרון, אלא זה שלפניו, ואז חדשות, ונחזור אליכם.

0: התיכון עם נוי בן חיים. כאן ג' מיד חוזרים.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
3: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
8: אלקטרולוקס. כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
10: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: 90 שנה.
12: לשידור הציבורי.
13: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה...
12: בצהרי יום הכיפורים 1973 הופרד עם אימת הצום בצפירות עולות ויורדות.
14: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
12: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
15: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
16: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
12: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בינון נפצע.
17: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
12: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
18: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל זאת יורד.
12: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
3: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
19: כאן רשת ב' הכותרות. חשיפת כאן חדשות. משרד הבריאות מאשר כי נמצאו חומרי הרדמה בצנצנות של מחית פירות לתינוקות. לא נמצא זיהום במפעל, ונחקר חשד שהתרופות הוכנסו לתוך הצנצנות. הנשיא טראמפ מבהיר כי אם לא תיישם איראן את מזכר ההבנות, תחדש ארצות הברית את המלחמה. פרשת מקורבי בן גביר, נציב השב"ס וקצינה בכירה במשטרה, נחקרו באזהרה בחשד להטרדת עד.
0: חדשות ברשת ב'.
20: החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 3, כאן גבי ינון. התפתחות בפרשת חומרי ההרדמה שנמצאו בגופם של פעוטות בירושלים, פרשה שנחשפה בכאן חדשות. משרד הבריאות מאשר כי נמצאו חומרים תרופתיים מסוג קלונזפם ולורזפם בצנצנות של מחית פירות לתינוקות מתוצרת פרינוק, שנמכרו בשני סניפים של רשת זול ובגדול ברחוב יפו בירושלים. הסניפים ייסגרו לאלתר. במשרד מבהירים כי אין מדובר באיסוף גורף של כל מוצרי פרינוק, משום שעד כה לא נמצא סימן לתקלה בתהליך הייצור או לזיהום במפעל עצמו. גם כל הבדיקות שנעשו למוצרים מן היבואנים היו תקינות. כתבנו נוב ראובני מציין כי המשמעות היא שנבדק חשד להחדרה מכוונת של חומרי הרדמה לתוך המוצרים, ושבק צורף לחקירת משרד הבריאות והמשטרה. במשרד קוראים לציבור לרכוש אך ורק מזון, מוצרי מזון סגורים היטב באריזתם המקורית. ברצועת עזה חיסל צהל בשתי תקיפות שני מחבלי חמאס שהשתתפו בטבח בקיבוץ בערי ב-7 באוקטובר. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי אחד המחבלים חוסל בתקיפה בדרום הרצועה והאחר בתקיפה במרכזה. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ מבהיר כי לפי שעה מדובר במזכר הבנות שאינו סופי, והוא מדגיש כי חידוש המלחמה לא ירד מעל הפרק.
21: It's a memorandum of understanding. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head, because they misbehaved for 47 years.
19: אם ההתנהגות שלהם לא תמצא חן בעיניי, אנחנו נשוב לתקוף אותם ונטיל על ראשיהם פצצות, אמר הנשיא האמריקני לכתבים בשולי פסגת ה-G7 בצרפת. טראמפ הוסיף כי מזכר ההבנות אינו קובע שההקלות בעיצומים על איראן ייכנסו לתוקף מיד, וציין כי הוא ידון בכך בקרוב עם בכירי ממשלו. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי מזכר ההבנות יחתם רשמית מחורתיים בז'נבה. פרשת מקורבי בן גביר. נציב שירות בתי הסוהר רב גונדר קובי יעקובי וקצינה בכירה במשטרה נחקרו בעזרה בחשד להטרדת עד. על פי החשד פעלו השניים יחד כדי להקליט את תת ניצב ליאור אבו דרהם המשמש עד נגד יעקובי בנוגע לקשריו עם ראש המחלקה לחקירות שוטרים ועם חוקרות מטעמה. תת ניצב אבו דרהם נחקר בעבר על ידי צוות הבדיקה ברשות התחרות בחשד להטרדה מינית מילולית של בכירה במשטרה. הבדיקה נפתחה בעקבות טענתו של נציב שבס שאבו דרהם ניהל רומן עם חוקרת מחש. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי השניים הכחישו זאת.
3: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
22: התחזית בחסות?
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
19: התחזית מחר ויום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת, התחממות קלה.
22: התחזית בחסות?
24: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
19: עורכי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות
25: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.

עבד בינתיים. מרור השואה, לאיזה ישן זה. ואיזה שיר יפה. טוב, הגן היום התיכון, שוב שלום לכם, 9 דקות אחרי השעה 3. אני נועם בן חיים, איזה כיף להיות כאן איתכם גם היום וגם מחר, כי גם מחר אנחנו נהיה כאן. אני רוצה להשמיע לכם עכשיו שיר חדש של עדן חסון, שיר מאוד מאוד כן, כתב אותו, שומעים שהוא כתב אותו מהלב, ותקשיבו טוב טוב למילים, כי זה מחבר כמה נקודות בסיפור שלו שאולי לא ככה הבנו. הלוואי שטוב לך, עדן חסון.

0: ססון שאולוב, מתוך אלבום הבכורה שלו, כמה טוב לנו, אגן הים התיכון עכשיו, 3.23, אנחנו יוצאים לדקה וחצי של הודעות וחוזרים עם הודעה.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: ג' אה?
3: אהה.
2: ג' הרשת.
4: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי ג' המואזנת מכולן.
5: לג' מאזינים, אפילו השכנים.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
6: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
8: בוחרים אלקטרולוקס.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
8: בוחרים אלקטרולוקס.
11: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
13: אלו הטבות ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505, כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
14: מהטרנזיסטור במטבח
15: ועד הפקק באוטו, הרבה לפני האפליקציות והסטוריז, היא הייתה כאן. מחר, כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית, משבע בבוקר ועד חצות. אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם ב-50 שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. מחר, משבע בבוקר. כאן ג'

אני רוצה שנדבר עכשיו על אושר ביטון, שתשמעו, הוא מאוד מאוד טוב בכזה לשגע את המדינה עם מהלכי יחץ טובים. אני זוכר בזמנו שהוא עשה כאילו שהוא ואושר כהן בריב, הוא כאילו כזה כתב אושר כהן בסינגל שלו, וכאילו מחק את הכהן וכתב ביטון, ועכשיו, לא מזמן, פורסם שהיה איזה זוכה מאוד מאוד גדול בלוטו, שזכה לבד, אם אני זוכר נכון, 40 מיליון שקל, הוא פיברק את הטופס עם המספרים הנכונים, והעלה את זה לסטורי, ואז כולם חשבו שזה הוא. עכשיו, הוא מוציא שיר חדש, כי מה שחשוב זה המוזיקה. והאמת שאחלה שיר, קוראים לשיר אושר שלי, קוראים לו אושר ביטון, שזה חמוד.

0: לספר, טסי, מה נשים רוצות. הגן היום התיכון, השיר הבא הוא חפלה נוסטלגית כזאת. אני מאמין שאולי רוב המאזינים בגיל שלי לא בטוח בכלל מכירים את השיר הזה, אבל בוא נראה. דקה הודעות ואז זה קורה.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: אנחנו. רשת. ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
4: כדאי לעצור בצומת ספרים.
3: והמגוון שבו מבצע כפוף לתקנון.
5: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
6: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל,
6: כפוף לתקנון.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
9: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
9: יותר אנרגיה.
8: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
9: יותר אנרגיה.
8: טוב די, הגזמת.
10: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
11: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
12: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
1: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
13: אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: קובי פרץ, כל הכוח, חגן היום התיכון, אנחנו לקראת סיום, אבל קודם נשמע את זה. נדב חנציס, עם האיפי החדש, אופוריה. זה אביצ'י. למה הוא לא קרא לזה שני זרים?
1: אני למדתי לדבר איתך רק עם העיניים.
0: כי לאושר כהן יש שיר שקוראים לו ככה. תכלס.

0: נדב חנצי כמעט סוגר לנו את התוכנית של היום. הגן היום התיכון, 8 דקות לפני 4. וזהו, אני נפרד מכם, אבל הפעם, לא לכל השבת, גם מחר אנחנו נהיה כאן, אותו מקום, אותה שעה, 2-4, הגן היום התיכון, אבל לא לבד. יחד איתי יהיה כאן שמעון פרנס, שזה כאילו אפשר להגיד הגן היום התיכון בלי להגיד שמעון פרנס. הוא יישב איתי כאן ואנחנו נדבר על הכל, על ההיסטוריה של האגן ועל הכל, באמת. תכתבו לי מה לשאול אותו, כי אני עוד בונה את זה. באמת שאני ממש ממש ממש מתרגש. אז תבואו, תהיו איתנו כאן גם מחר. בדרך כלל אנחנו מסיימים הפרויקט של רביבו. אמרתי, לא בטוח שמחר נצליח, אז בכל מקרה אני אשים עכשיו.
1: חוב בו גדלתי, מעט השתנה.
0: לא יכול להחזב את הפרויקט של רביבו.
1: מעצים.
0: יאללה, יום רביעי.

0: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינוורטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינוורטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
7: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
8: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה. וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
10: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.
11: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב8 פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית. ב11 אנגליה נגד קרואטיה. ב2 גאנה נגד פנמה. ומחר ב5 בבוקר אוזבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל חינם. כאן.
12: כאן ג' חוגגת 50. ג' שלי.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן רשת בית הכותרות. צהל ישיק בעוד כחמישה חודשים את התוכנית הניסיונית לשילוב נשים במערך השריון המתמרן. המליאה אישרה את החלטתה של ועדת הכנסת שלא לאפשר להעמיד לדין את טלי גוטליב. שבק הצטרף לחקירת בפרשה של פרינוק שנחשפה בכאן חדשות. החשד הוא שהחומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות הוחדרו בזדון לצנצנות המחית לתינוקות.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 4, כאן גבי ינון. צהל ישיק את התוכנית הניסיונית לשילוב נשים במערך השריון המתמרן בעוד כחמישה חודשים במחזור הגיוס של נובמבר. כך קבע הרמטכ"ל בדיון הערכות שקיים אתמול. רב-אלוף זמיר הדגיש כי אין כל כוונה להציב יחד גברים ונשים בצוותי הטנקים, הן במהלך ההכשרה והן בשלבי המשימה. אם יוכתר הניסוי בהצלחה, ישולבו אנשים במסגרת יהודית בשריון המתמרן והיקפה לכל הפחות פלוגה. בלחימה במסגרת צוות קרב יונגו התאמות על פי פקודת השירות המשותף. המליאה השררה לפני זמן קצר את ההחלטה שלא להסיר את חסינותה של טלי גוטליב מהליכוד כדי להעמידה לדין על חשיפת זהותו של לוחם שבק. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי המליאה קיבלה את טענתה של גוטליב כי עשתה את המעשה בזמן מילוי תפקידה או למען מילויו, וגם את הטענה שכתב האישום נגדה הוגש שלא בתום לב או באפליה. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, הנשיא טראמפ מבהיר כי לפי שעה מדובר במזכר הבנות שאיננו סופי, והוא מדגיש כי חידוש המלחמה לא ירד מעל הפרק.
3: It's a memorandum of understanding. If I don't like it, if they don't behave, we'll go right back to dropping bombs right smack in the middle of their head because they misbehaved for 47 years.
1: אם ההתנהגות שלהם לא תמצא חן בעיניי, אנחנו נשוב לתקוף אותם ונטיל על ראשיהם פצצות כפי שמגיע למי שמתנהג לא טוב. במשך 47 שנים, אמר הנשיא האמריקני לכתבים בשולי פסגת ה-G7 בצרפת. טראמפ הוסיף כי מזכר ההבנות אינו קובע שההקלות בעיצומים על איראן ייכנסו לתוקף מיד, וציין כי הוא ידון בכך בקרוב עם בכירי ממשלו. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי מזכר ההבנות יחתם רשמית מחורתיים בז'נבה. לאחר מכן ידונו הצדדים במשך 60 ימים בהסכם הקבע. ברצועת עזה חיסל צהל שני מחבלים שהשתתפו בטבח בקיבוץ בערי ב-7 באוקטובר. אחד מהם גם החזיק בחטופים במשך זמן רב. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי השניים מחמאס ומהג'יהאד האיסלאמי חולצו, או יותר נכון חוסלו, בשתי תקיפות בדרום הרצועה ובמרכזה. דובר צהל מסר כי בעת האחרונה הם פעלו לקדם פיגועים בכוחות המוצבים בתוך הקו הצהוב ברצועה.
2: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
4: התחזית בחסות.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
6: בלעדי בסלקום אנרג'י. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרג'י ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
1: והתחזית, מחר וביום שישי ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרי ובפנים הארץ. בשבת התחממות קלה.
4: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עורכי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: סרט כן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. כן 75 בקולנוע.
10: עכשיו עמלי חביב פרגון, כאן ג'

רן חביב. 8 דקות אחרי 4, אהלן, שלום, אחר הצהריים טובים. תראו, התגעגעתי. אני, כמה ימים לא היינו ביחד? נראה לי 4 ימים. וואו, זה המון. אני לא רגילה כל כך הרבה לא להיות כאן. אז כיף להיות, טוב שאתם איתנו. יום רביעי בשבוע, אני חזרתי ממש אתם יודעים, מהדורה האחרונה, רגע לפני הסופה, שיהיה לי שבוע קצר, לפחות שנהנה מזה. יוסף כאן ערך לנו יופי של מוזיקה ישראלית מעולה, עד לשבע, כמדי יום. אני עמלי חביב פרגון, מקווה שהשארתי אתכם בידיים טובות. עם ראשון עד שלישי. אנחנו ממשיכים עם חדש, לאורי כל טוב. אם עדיין לא התמכרתם, נדבקתם לזה, זה ממש הזמן. אני ברשותכם, ייתכן אפילו שאני אשים מיוט, כי הכמות פעמים שאני שומעת את זה ביום היא קצת לא סבירה. אז כאילו אתם יודעים שזה לא היה עוד אחת. לא רוצה לאהוב אותי. חדש, אורי כל טוב. האזנה טובה, כאן ג' טוב שאתם איתנו.

גלי עטרי, מה שאת אוהבת. זה כזה שיר גלי עטרי בראש שלי, ובאמת יש לו כל כך את הווייב שלה, והוא כזה שיר, אתם יודעים, שיר בת מצוות, בקטע הכי טוב אני אומרת, כזה מעצים ונשים ועניינים, וכאילו מאוד ממוסגר לי בצורה מסוימת, ואז אני תמיד נזכרת, לפעמים אני נזכרת שהלחן הוא של קלפטר, ויצחק קלפטר פה על הגיטרות, וזה נותן איזשהו נפח רוקיסטי גם באמת שתמון בגלי עטרי, ואני ממש אוהבת אותו, אז לפעמים כיף לגרות את השיר הזה בפנים קצת אחרות. פרופו קצת גיטרות. אושיק לוי. יונתן צא הביתה.

23 דקות אחרי 4. כאן גימל, אם אתם בדרך הביתה, בכבישים, בסידורים, בעניינים, נעיף מבט רגע. נספר לכם מה קורה בדרכים. וואלה, לא התגעגעתי לפקקים בארץ, אני חייבת להגיד. כביש אחת, עמוס משער הגיא עד שורש, גם ממוצא עד הראל, גם מהנבה עד בן שמן, גם משפרים עד קיבוץ גלויות, כל זה באחת, שתיים, מהכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום. ארבע, גן רבי עד גבעת שמואל, גם פרדסי עד השרון, גם הכניסה לאזור תעשייה נעמן עד צומת עין המפרץ. ארבע, ארבע, ארבע, מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל הפק, ארבע, שבע,

0: אחת מהמחלף עמישה בצומת מגדל אפק ומאונו עד בר אילן. וחוץ מזה, בצפון 65 מחלף עירון לצומת מי עמי. זה עכשיו הפסקה, אנחנו שווים.
1: כאן ג' חוגגת 50, הפסקול של ישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
11: מהטרנזיסטור במטבח
12: ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז, היא הייתה כאן.
13: מחר.
12: כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית.
13: משבע בבוקר ועד חצות.
12: אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם ב-50 שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי.
13: מחר, משבע בבוקר. כאן ג'
1: כאן ג' חוגגת 50.
14: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
15: מחר בעשירייה, נועם קליינשטיין בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הראשון.

0: במקור, ז'ורג' ברסאנס, התרגום של אהוד מנור, וזו הייתה קורין הלל, עם אי שם בלב. כאן ג' אנחנו ממשיכים עכשיו עם סטטיק, כבר לא כל כך חדש, אבל עדיין ממש מתפוצץ באינסטגרם, בטיק טוק, ברשתות בכלל. חני סירקיס פה על הביצוע האומנותי, בקליפ המטורף לשיר הזה. סטטיק, זה מנדם.
1: לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. Oh shit, alright, let's go.

בשביל האייטם. פרטה מה אני אוכל את זה כמו פאקמן. מושי, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה, אה,

0: חזרה שוב למעגל הזה.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
4: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
4: יותר אנרגיה.
3: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
4: יותר אנרגיה.
3: טוב די, הגזמת.
1: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
5: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
6: כדאי לעצור בצומת ספרים.
5: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
7: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
8: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
1: חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט. חדש, איך שהיא רוקדת, עדן חסון וגם אופק הדנק, ככה בהופעה תאורח, היו אצלנו בעשירייה במצעד השבועי של ג' לפני שבועיים, אם עדיין לא יצא לכם לראות, אז כל הקליפ המלא לביצוע החי הראשון שלהם של השיר הזה, אצלנו ביוטיוב ובסושיאל, באינסטגרם ובטיק טוק וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו רון השובל. ביצוע שלו, נהנה דיון.

איזו גרסה. און שובל, עושה גידי גוב. כאן ג' אנחנו סוגרים שעה הראשונה משותפת. מהצד השני של חמש יש עוד שעתיים לפנינו, מלא מוזיקה ישראלית מעולה, ככה שתלווה אתכם הביתה, או לסידורים, או לעניינים, אולי ברקע, במונית, באוטובוס, בחנות. אנחנו נחתום. עם נדב חנציס, שיר הפריצה. אם את כבר הולכת, אל תלכו לשום מקום. חדשות, התעדכנויות ושווים, כאן ג'

0: שלא נורא.
1: נגמר הגז באמצע, הרגו, תרגו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ישראל ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידיע.
9: יש חג הספר ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
9: כפוף לתקנון.
7: אמינח, להתעורר לנגד חדשות.
10: חדש באמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
11: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
12: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
13: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
14: הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס, נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
16: כאן רשת ב' הכותרות. לוחם השבק שחברת הכנסת גוטליב חשפה את זהותו, אתר לבגץ נגד החלטת הכנסת להותיר את חסיונה על קנה כדי למנוע את העמדתה לדין. ליד כלא 10 בבית ליד מפגין המון חרדי במחאה על מעצר עריקים. צהל הקפיץ למקום כוחות. צהל ישיק בעוד כ5 חודשים את התוכנית הניסיונית לשילוב נשים במערך השריון המתמרן.
17: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום לכם. השעה עכשיו 5, כאן גבי עינון. ליד כלא 10 בבית ליד מפגינים אלפי חרדים במחאה על מעצר עריקים מצהל. הצבא הקפיץ למקום לוחמים במשטרה הצבאית וביקש סיוע ממשטרת ישראל מחשש לפריצה אל מתקן הכליה. כך מוסרים כתבנו איתי בלומנטל ודניאל גרובייס. לוחם השבק שחברת הכנסת גוטליב חשפה את זהותו, אתר לבגץ בבקשה לבטל את החלטת המליאה להעניק לה חסינות דיונית מפני העמדה לדין פלילי. עורך דינו עידן סגר אומר כי החלטת הכנסת משדרת לכל אנשי שירות הביטחון, שירותי הביטחון החשאיים, כי עליהם לצפות שחייהם יהפכו הפקר למען אינטרס פוליטי רגעי. אחר הצהריים אישרה המליאה את החלטתה של ועדת הכנסת שלא להסיר את חסינותה של חברת הכנסת מהליכוד. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסר כי גוטליב טוענת שחשיפת שמו של לוחם השבק נעשתה בזמן מילוי תפקידה או למען מילויו, וגם שהיועמ"שית החליטה להעמידה לדין שלא בתום לב ובהפליה. צהל ישיק את התוכנית הניסיונית לשילוב נשים במערך השריון המתמרן בעוד כחמישה חודשים במחזור הגיוס של נובמבר, כך קבע הרמטכ"ל בדיון הערכות שקיים אתמול. אבל אלוף זמיר הדגיש כי אין כל כוונה להציב יחד גברים ונשים בצוותי הטנקים, הן במהלך ההכשרה, הן בשלבי המשימה. אם יוכתר הניסוי בהצלחה, ישולבו אנשים במסגרת יהודית בשריון המתמרן והיקפה לכל הפחות פלוגה. ולחימה במסגרת צוות קרב יונהגו התאמות על פי פקודת השירות המשותף. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הרמטכ"ל הבהיר שההצלחה תלויה בשני מדדים עיקריים. האחד, עמידת המתגייסות בכשירות המקצועית הנדרשת מלוחם שריון על פי המדדים המבצעיים הקיימים ובלי פשרות. המדד השני, הקמת מסגרת לוחמת מתפקדת שתאפשר הכשרה מלאה ולאחריה יכולת מבצעית במשימות ביטחון שוטף ובלחימה. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. קצין מודיעין בכיר לשעבר מזהיר כי ממשל טראמפ מעניק לאיראן הכרה בתוכנית הגרעין שלה ומספק לה חמצן כלכלי בלי שינוי של ממש בהתנהלותה. אלוף משנה במילואים אסף כהן מעריך כי איראן מנצלת את המסע ומתן למשוך זמן, והיא מוכנה לבצע לכל היותר מחוות קטנות בתמורה להקלות בעיצומים.
0: איראן למעשה מקבלת הכרה בתוכנית הגרעין שלה. זאת אומרת, אם כל הזמן דיברנו על אפס ההשערה ושל איראן לא יהיה יכולת לפתח נשק גרעיני בעתיד, למעשה מקבלים הכרה בעצם קיומה של התוכנית, וגם איזושהי הסכמה שהם יאשירו מתישהו משהו, כנראה דרך אגב מתישהו בטווח הזמן הדי קרוב, זאת אומרת לא בעוד שנים ארוכות כמו שהיה דובר בהתחלה.
16: אלוף משנה במילואים אסף כהן, ששימש ראש זירת איראן בחטיבת המחקר וסגן המפקד של יחידה 8200, התראיין לרועי קייס בתוכניתנו השעה הבינלאומית. ליד עין קניה שבמורדות הר חרמון נהרג גבר כבן 40 בהתהפכות טרקטורון. אדם אחר כבן 30 נפצע בינוני ופונה באמבולנס של מד"א לבית החולים זיו בצפת.
17: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
16: התחזית: מחר ירדו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי עוד התקררות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת יעלו מעט מידות החום, וביום ראשון בלי שינוי. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

עם רע מוכיח מלאך יחידה, כאן ג' שעה שנייה משותפת, אמצע הזמן המשותף שלנו, אמצע שבוע, יום רביעי, 9:05. טוב שנשארתם, הצטרפתם, חזרתם אלינו, אנחנו עם עוד המון מוזיקה ישראלית מעולה, לסגור איתה את שבוע החול רגע לפני סופש, אני כבר מכללה את יום חמישי כסופש. סף כאן העורך לנו, אני עמלי חביב פרגון, כיף להיות כאן, אתם יודעים, הייתי כמה ימים בחופש, אז אמנם אני אכלתי לי פסטה ברומא, שזה נהדר לא פחות, אבל גם טוב להיות כאן וטוב לחזור למוזיקה. אנחנו ממשיכים עם דנה ברגר חדש, שיר שכתב לה אשכול נבו והלחינה, וזה יושב במגירה שלה עוד מ-2016 וככה, עשור אחר כך זה כבר קצת הבשיל. אם נותרנו נאהב, חדש, דנה ברגר.

יובל בנאי ופלורה בגרסה שלהם בלייב לתחת עץ האהבה במקור. יוסי בנאי הוא נורית ונורית גלרון. אז טוב, אז נשמע את יוסי בנאי במקור. גם לשיר הזה יש קבר מפורסם יותר מהמקור עצמו אפילו. מרוב אהבה.

0: שותק, שותק.
1: יוסי בנאי, אני עד גיל ממש מאוחר, האמת, הייתי בטוחה שהגרסה של בועז בנאי, גרסת הרוק, הדארקית הזאת, באמת היא גרסת המקור, אבל מסתבר שזה בכלל קאבר לדוד שלו, אחד והיחיד ליוסי בנאי. מרוב אהבה, 24 דקות כמעט אחרי 5, כאן ג' אנחנו להפסקה קצרה ושווים, אל תלכו לשום מקום.
2: כאן ג' חוגגת

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
2: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
2: יותר אנרגיה.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
2: יותר אנרגיה.
1: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית וויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
2: יותר אנרגיה.
1: טוב די, הגזמת.
3: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
4: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת. מהקומקום
5: הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
9: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
10: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר כוח סוס אחד רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל, כפוף לתקנון.
11: זאת הדרך של
12: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
11: בוחרים אלקטרולוקס.
13: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
12: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
11: בוחרים אלקטרולוקס.
14: מהטרנזיסטור במטבח
15: ועד הפקק באוטו, הרבה לפני האפליקציות והסטוריז היא הייתה כאן.
14: מחר
15: כאן גימל חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית,
14: משבע בבוקר ועד חצות.
15: אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם ב-50 שנה. כאן גימל חוגגת 50 ביום שידורים ענקי.
14: מחר, משבע בבוקר. כאן גימל.
0: כאן גימל חוגגת 50.
16: משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

ורבית יוספי. וואו, אני לא יודעת מה איתכם, אני לא שמעתי את השמות האלה כבר נראה לי עשור בערך, וזה פשוט שיר מעולה, לשמוח ולרקוד, כאן גיבל, איזו יציאה, נהדר. אנחנו ממשיכים, חדש לאחיות קרקוקלי, שותפות פה פעולה עם ליעד מאיר, וזה יושב עליהם בול על השלישייה הזו. זה חדש, קוראים לזה פבלו אסקובר.

0: מי עם חואר?
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il. מהקומקום
4: הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
6: כדאי לעצור בצומת ספרים.
5: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
7: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
8: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
9: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
10: Let's turn around update your life.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
15: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
16: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
15: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
1: כאן ג' חוגגת 50.
17: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8 105.5 89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: לוותר, אני הולך למצוא קורבן אחר. היי בובה, חכי רגע, את יודעת שיש לך פרצוף ממש, אבל ממש, איך הייתי אומר, אינטרקונטיננטלי כזה.
1: נהדר, נהדר, טיפקס, פרח השכונות. אני לא יודע, אני קשה לי עדיין להתרגל לעניין השינוי הזה מ-2021. זה היה שינוי מבורך, אגב, הקטע של הטרנסג'נדרי, וזה הפך לאינטרקונטיננטלי. נהדר, ויושב בול. טוב, כאן ג' אנחנו סוגרים שעה נוספת משותפת.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
6: למה?
5: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עדה היוקרתיות. רק 149 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
8: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: כפוף לתקנון.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
5: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
12: Here we are in the center of town. Look, everybody's here again.
13: ברגע ישמע הגונג, 4:23.
14: זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה.
15: Jewish people suffered enough.
16: במאמץ נועד, הצליח צבא הגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס אירפרן.
17: No more war, no more bloodshed.
18: דלתלו ל-4-1, 4-1, 5-5.
19: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
20: הלילה בכאן, מונדיאל 26. ב-8, פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית. ב-11, אנגליה נגד קרואטיה. ב-2, גאנה נגד פנמה. ומחר ב-5 בבוקר, אוזבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל חינם, כאן.
21: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן רשת בית הכותרות. בדרום לבנון נפצעו 5 לוחמי צהל, אחד מהם קשה והשאר בינוני וקל, מפגיעת 2 רחפני נפץ. ליד כלא 10 בבית ליד ממשיכים אלפי חרדים להפגין במחאה על מעצר הריקים. צהל הקפיץ למקום כוחות. לוחם השבק שחברת הכנסת גוטליב חשפה את זהותו אתר לבגץ נגד החלטת הכנסת להותיר את חסינותה על קנה.
6: החדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם השעה עכשיו, שש, כאן גבי עינון. בדרום לבנון נפצעו 5 לוחמי צהל מפגיעתם של 2 רחפני נפץ. מצבו של אחד הפצועים קשה ומצבם של 4 האחרים בינוני וקל. משפחותיהם עודכנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי התקרית הראה במרחב טיבנית רחפן התפוצץ ליד טנק של צוות הקרב החטיבתי של גבעתי וגרם לפציעתם של 4 לוחמים. כמה דקות לאחר מכן התפוצץ רחפן אחר על רכב הפינוי ולוחם נוסף נפצע. כוחות צהל הפגיזו באש תותחים תשתיות טרור במרחב. ליד כלא 10 בבית ליד מפגינים אלפי חרדים במחאה על מעצר עריקים מצהל. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי האדמור מגור בא להפגנה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הצבא הקפיץ למקום לוחמים במשטרה הצבאית וביקש סיוע ממשטרת ישראל מחשש לפריצה אל מתקן הכליה. הרב אשר טרופר מהפלג הירושלמי מזהיר כי אם יעצרו הרשויות אלפי תלמידי ישיבות תמצא עצמה המדינה במשבר. ברעיון לרן בנימיני ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב' טען הרב טרופר כי הסיבה לטבח בפסטיבל נובה היא התנהגות החוגגים.
22: זה למשל זנות ועבודה זרה, מה שהיה ברעים, מסתלקה השמירה האלוקית. בכתוב בתורה שיש קודים התנהגותיים שאם עושים אותם, אז מסתלקת השמירה האלוקית. אוקיי. למשל זנות ועבודה זרה יכולים לסלק את השמירה האלוקית.
23: אמרת שזה מה שהיה ברעים?
22: נכון, כן.
2: לוחם השבק שחברת הכנסת גוטליב חשפה את זהותו אתר לבגץ בבקשה לבטל את החלטת המליאה להעניק לחסינות דיונית מפני העמדה לדין פלילי. אחר הצהריים אישרה המליאה את החלטתה של ועדת הכנסת שלא להסיר את חסינותה של חברת הכנסת מהליכוד. פרשת פרינוק שנחשפה בכאן חדשות. בשבק מבהירים כי לפי שעה לא התבקש הארגון להצטרף אל החקירה המשותפת למשרד הבריאות ולמשטרת ישראל. בצהריים הודיע המשרד כי 2 חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות התגלו בצנצנות של מחית פירות לתינוקות מתוצרת פרינוק. המוצרים נמכרו בשני סניפים של רשת זול ובגדול ברחוב יפו בירושלים. הסניפים נסגרו. בדיקה במפעל של החברה לא גילתה כל זיהום בתהליך הייצור, והחשד הוא שהחומרים הוחדרו בזדון לתוך הצנצנות. במשרד הבריאות קוראים לציבור להקפיד ולרכוש אך ורק מוצרי מזון סגורים היטב באריזתם המקורית. את הפרשה חשף כתבנו נוב ראובני. איום על ענף האבטיחים. נגיף מסתורי הופך את המרקם של האבטיח לקמחי. עד כה הושמדו 1,000 דונמים, כחמישית ממקשות האבטיחים ברחבי הארץ. משה מחלוף, חקלאי המגדל האבטיחים כבר 50 שנה, אמר ליאיר ויינרב בתוכניתנו צבע הכסף, כי מעולם לא נתקל בתופעה כזאת. הנגיף פוגע באיכות האבטיחים וגם מפחית את תנובת היבולים.
24: המצב מאוד קשה. עכשיו אני עומד להשמיד עוד 100 דונם. זה לא משהו שעלו עליו לפני כן כל המומחים. בדרך כלל אנחנו עולים על זה בזמן. כרגע המחירים לא הכי טובים.
25: טוב, זה התחלה, זה אף פעם לא טוב בהתחלה, אבל בהמשך.
24: אני מאמין שזה יתאושש.
20: כאן תחזית. הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת בית.
2: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי עוד התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת יעלו מעט מידות החום, וביום ראשון לא יהיה שינוי. אורחי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. ועד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות
1: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
3: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: עכשיו עמלי חביב פרגון, כאן ג'

אורי בנאי. איזה רצף בנאים, היינו היום ממלא בנאים, נכון? פרפרים, כאן ג' פותחים שעה שלישית ואחרונה משותפת להיום, ליום רביעי הזה. יוסף קאנה עורך לנו את המוזיקה עד לשבע, עוד הרבה מוזיקה טובה. אני נראה לי שזהו, שסיימנו עם הבנאים, אבל עוד לא מעט דברים טובים יהיו. אני עמלי חביב פרגון, כאן איתכם בכבישים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, אולי במונית, באוטובוס. מקווה שלא בבלגן בכביש 4, מאומות חרדים ובלגן. אם אתם יכולים, אפילו את סומני הניבות שלכם, זה אני אומר כמו בעוד מועד, לא להיכנס לבלגן הזה, ושמרו על עצמכם כמובן. אנחנו ממשיכים לחדש, לרן דנקר. קוראים לזה לא הצלחתי לרקוד, מפרויקט מיוחד להעלת מודעות, להתמודדות עם חרדה, עם דיכאון, עם קשיים. את המילים כתב אסי עזר, יחד עם אבי אוחיון, וזה נוצר יחד עם מתן דרור. לא הצלחתי לרקוד, חדש, רן דנקר.

קילומטרים רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להינהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה, אבל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק, כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי, כשמדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

0: ליליה, ליליה, שלהי שנות ה-80, פרובוקטיבית בצורה הכי טובה. ככה שירים מתוך אלבום הבכורה של הפריצה, המטריף הזה של הרווח שבין הגבר לחולצה. כאן גימל, טוב שאתם איתנו 24 דקות אחרי 6 עכשיו, אנחנו להפסקה קצרה ושווים, אל תלכו לשום מקום.
1: כאן גימל, חוגגת 50.

0: את זה ביותר אנרגיה.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
0: יותר אנרגיה.
1: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
0: יותר אנרגיה.
1: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
0: יותר אנרגיה.
1: טוב די, הגזמת.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
7: בצומת ספרים.
6: מהמגוון שבו מבצע, כפוף לתקנון.
8: בקיץ הזה, הטמפרטורות עולות, החשבון יורד. רק בסלקום אנרג'י תקבלו את ההנחה הגבוהה ביותר בשעות היום. 20% הנחה בשעות הכי חמות. חייגו עכשיו לסלקום אנרג'י, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
11: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: זוגלובק! מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע
13: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665 להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד, יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
15: מהטרנזיסטור במטבח
16: ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז, היא הייתה כאן. מחר כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית משבע בבוקר ועד חצות. אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם ב-50 שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. מחר, משבע בבוקר. כאן ג'
17: כאן ג' חוגגת 50.
18: צלול כפול גימל FM סטריאו
17: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
19: מחר בעשירייה נועם קליינשטיין בהופעה חיה באולפן, וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל, מחר 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'.

0: אחי נועם ניני ומאיר בנאי, אבל אהבה. כן גימל, טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים בחדש לצמד נס וסטילה, תקופה ארוכה לא שמענו מהם, והם גם לגמרי רוכבים על הגל הזה, על איפה הייתם, איפה זה היה, מה עשיתם, כן זוג, לא זוג, מה עושים, וגם ממש רוכבים על הגל הזה בקטע טוב, אז הם יוצאים באלבום חדש ובסינגל חדש מתוך אלבום בחורה מלא שלהם, באמת באים פה לתת בראש ולהוכיח שהם כאן, ודווקא עשו את ההפסקה הזאת כדי לעבוד על חומרים חדשים, וכדי לא לבוא ולזרוק שיט, מה שנקרא, ולעשות דברים כמו שצריך, והם עושים את זה בבום, ולוקחים איתם את טל מוסרי, וכל מיני עניינים, ובאמת גם נעים דורפינג רציני, וגם משחקי מילים שיושבים בול, והם כל כך מתאימים להם, וכל כך הווייב שלהם, זה כזה נס וסטילה, אבל נס וסטילה 2026, וזה מהמם. קוראים לזה מי כמוני, חדש.
1: נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה לאכלו לי שתו לי ארסי תצ'חלה, איתם בו הם ישתולים חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב יותר

0: יפה, שחור חזק ונצ'י נצ' גלגולו הקודם של רביד פלוטניק. יהיה בסדר, יהיה בסדר. 14 דקות לשבע, כאן ג' הפסקה האחרונה לשעה ושבים.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: רשת הנכונה, רשת ג' סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות, רק 149,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
5: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
6: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראל.
7: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: כאן ג' חוגגת 50.
11: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

נטע ברזילי, אופיר צפריר, מנתק אותי, סוגרים איתנו שעה שלישית והאחרונה משותפת ליום רביעי הזה. נגיד תודה רבה ליוסף כהן שערך לנו את המוזיקה, תודה רבה גם לכם שהתלוויתם אלינו בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, אולי בכלל מעבר לים, רגע לפני מונדיאל, ככה שומעים קצת מוזיקה לפני עוד לילה של, של שינה מועטה ומשחקים טובים. אנחנו ניפגש כאן מחר בעשירייה ובכלל ביום המיוחד שהולך לקרות מחר 50 לגימל, אז יום שידורים מיוחד מהבוקר ועד הערב. אני אהיה כאן בסירייה במצד השבועי 12 עד 2 עם חיזוק רציני מנתיב רובינזון, המגיש מצדים האיקוני האיקוני, ויהיה לנו סופר כיף. נועם קליינשטיין גם תהיה כאן איתנו, אז אתם יותר מוזמנים. נחתום עם מור רביעי חדש. זה נקרא יום מוזר.

0: שנים, כפוף לתקנון.
1: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
4: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכר טיים אוף.
5: חפשו ישראכר טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בלעדי בסלקום אנרג'י, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום סלקום אנרג'י, ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
8: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
9: כדאי לעצור בצומת ספרים.
8: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
11: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
12: זאת הדרך של יוחננוף.
13: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, ב-10 שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
14: איפה אתם ב-Outlander Summer Week? מיצובישי Outlander. רכב 7 המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד. 17 עד 24 ביוני. עכשיו, בכל אולמות התצוגה. לפרטים, התקשרו כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר החברה.
15: הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: כאן ג' חוגגת 50.
16: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
17: איזה רשת?
18: רשת ג' גל חדש.
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
19: כאן רשת ב' הכותרות. בדרום לבנון נפצעו 5 לוחמי צהל, אחד מהם קשה והשאר בינוני וקל, מפגיעת 2 רחפני נפץ. הנשיא טראמפ מבהיר כי אינו דורש שישראל תפסיק את פעילות צהל בלבנון, אך מצפה שתפעל בשיקול דעת. התפזרה הפגנת החרדים הגדולה מול כלא 10 בבית ליד. התחזית, התקררות קלה מחר וביום שישי.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. השעה עכשיו 7, כאן גבי ינון. בדרום לבנון נפצעו 5 לוחמי צהל מפגיעתם של 2 רחפני נפץ. מצבו של אחד הפצועים קשה ומצבם של 4 האחרים בינוני וקל. משפחותיהם עודכנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי התקרית הראה במרחב טיבנית. רחפן התפוצץ ליד טנק של צוות הקרב החטיבתי של גבעתי וגרם לפציעתם של 4 לוחמים. כמה דקות לאחר מכן התפוצץ רחפן אחר על רכב הפינוי ולוחם נוסף נפצע. כוחות צהל הפגיזו באש תותחים תשתיות טרור במרחב. בתוך כך, הנשיא טראמפ אומר כי הוא אינו דורש שישראל תפסיק את פעילותה הצבאית בלבנון. אני תומך בזכותה של ישראל להגן על עצמה, אך אני רוצה שהיא תעשה זאת בשיקול דעת, אמר הנשיא האמריקני בתשובה על שאלת כתב בשולי פסגת ה-G7 בצרפת. מדבריו הביא כשבנו ישי בר יוסף. לאחר כשעתיים התפזרה הפגנת המחאה של אלפי החרדים סמוך לבית הכלא 10 בבית ליד. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי אף שבצהל חששו מן האפשרות שמפגינים ינסו לפרוץ לתוך מתקן הכליאה במחאה על מעצר עריקים, לא נרשמו אימותים חריגים במקום. ראש עיריית כפר יונה, אלברט טייב, אומר כי לא יעלה על הדעת שהכלא הצבאי היחיד בארץ יישאר בתוך עיר. בראיון לרן בנימיני ולמזל מועלם בכאן חדשות ברשת ב', סיפר ראש העירייה על סבלם של תושבי כפר יונה.
0: אני מזועזע מכמות אינסופית של 7,000 או 10,000 חרדים שהגיעו לכאן, צבו על, על, על העיר כפר יונה. העיר כפר יונה הייתה נצורה מהשעה 4 בצהריים, עד עכשיו היא עדיין נצורה עכשיו. לא יכלו לחזור הביתה מהעבודה. בלתי נתפס, צריך לראות את הסרטון, okay. שיש כאן, מדובר במשהו בלתי מתקבל על הדעת. הם נכנסו לתוך החצרות ועשו את הצרכים שלהם כאן, לא רק פיפי, זה, אני מתבייש להגיד לך מה הם עשו כאן, איזה נזקים.
19: בגבעת זאב חולצה בשלום תינוקת בת 3 חודשים שנשכחה במכונית ושעתה בתוכה זמן ממושך. צוות כיבוי והצלה פרץ את שמשת הרכב ומסר את התינוקת לאנשי מדה שיבחנו כי היא לקטה במכת חום והעניקו לה טיפול ראשון. היא פונתה במצב יציב לבית החולים שערי צדק בירושלים. מונדיאל 2026. גורם אמריקני רשמי מותח ביקורת חריפה על פיפה משום שאנשיה הסירו אתמול דגלי ישראל שניטלו ביציע האצטדיון בלוס אנג'לס במשחק בין איראן לניו זילנד, אך השאירו דגלי פלסטין. מדובר באנטישמיות שאינה מתקבלת על הדעת, כתב שליחו המיוחד של הנשיא טראמפ לשותפויות גלובליות פאולו זמפולי ברשת אקס. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי אוהד שנסע עם דגל ישראל ביקש הסבר מסדרני פיפה, והם השיבו לו כי הם ממלאים אחר ההוראות של ההנהלה. השליח האמריקני דורש מנשיא ההתאחדות העולמית לכדורגל לבדוק את האירוע. עד כה לא פרסמה פיפה תגובה.
15: כאן תחזית. הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'. התחזית בחסות
17: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי עוד התקררות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת יעלו מעט מידות החום, וביום ראשון בלי שינוי. אורחי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. ועד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: השעה בחסות
22: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח. סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75, בקולנוע.
23: ג' עכשיו נתיב רובינסון. כאן ג' ג'
24: פלשבק ג' חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת ג'
25: פלשבק ג' כן כן, אנחנו חוזרים בזמן ללידי הפופ של ג' הלועזית לציון יום ההולדת שלנו של התחנה. חוגגים 50 מחר, יום השידורים המיוחד, אז בהמשך נספר לכם גם כל מה שהולך להיות מחר, כי זה הולך להיות באמת דבר גדול ומיוחד. אז אנחנו כאן אומרים לכם ערב טוב, 5 דקות אחרי השעה 7, רצועת פלשבק שלנו בכאן ג' לאורך כל החודש הזה כולו. אנחנו משדרים לכם דברים ששידרנו בעבר ושהרבה זמן כבר לא שידרנו, אז ברצועה הזו, לאורך כל החודש כאמור, אנחנו משדרים מוזיקה לא עזית, כן. בכל יום יש לכם כאן מגיש אחר שפוגש אתכם ולוקח אתכם חזרה לימים ההם של ג'. אז רק נזכיר, בימי ראשון יושב כאן קובי מנורה, בימי שני אסנת יאיר, בימי שלישי משה מורד, ובימי רביעי כאן אני איתכם, כאן באולפן נתיב רובינזון, ואנחנו כאן חוגגים, כמו שצריך, על להיטי ה-90s ששידרתי לכם בתוכניות שלי בג' הלועזית. זה כזה מוזר, נכון? ג' הלועזית, אבל ככה אנחנו גורים לעניין הזה. אז אנחנו מיד יוצאים לדרך. רגע לפני שנתחיל, גם נזכיר לכם, יש לנו כאן מספר וואטסאפ באולפן לקבלת הודעות שלכם, 050-5151-605. אז אם אתם ממאזיני ג' הוותיקים, או שרק שמעתם עליהם ממהם, או שבכלל בא לכם לקחת חלק בחגיגה הנהדרת הזו שלנו, אתם יכולים להגיב כאן בלייב, לכתוב לנו עכשיו הודעות, ככה לאורך החודש האחרון אנחנו מקבלים הרבה מאוד הודעות, דברים מסמכים, זיכרונות נעימים והפתרות אלו ואחרות, גם תמונות ככה משעשיות. אז הכל כאמור אפשר לשלוח לנו בוואטסאפ, כאן עכשיו לאולפן 050-5151-605. ונזכיר לגבי יום השידורים מחר, עוד מעט ככה תקבלו את כל הפרטים המלאים לגבי החגיגה הזו, שתהיה כאן מחר, אצלנו יום שלם של שידורים. אז אנחנו יוצאים לדרך, בדרך כלל שיוצאים לדרך אומרים קדימה, אנחנו במקרה הזה דווקא נאמר אחורה.
24: פלשבק ג' חוזרים בזמן ליטי הפופ הלועזיים של רשת ג'.
25: אז הנה, אנחנו יוצאים לדרך 1993, אלטון ג'ון חובר לרופול, מוצאים גרסה חדשה ל-Don't Go Breaking My Heart של אלטון עצמו מ-1976. שיר שבמקור היה קצת רגוע, ואם יש משהו שהשיר הזה שובר כשהוא יוצא, זה לא את הלב, אלא את הרדיו, את המועדונים, אותנו, שפשוט חגגנו על הדבר הזה. 1993, הנה זה מגיע.

ורופול שכאן הביא את כל חגיגת הדרג לשילוב הזה, הם עשו פה גם איזה קליפ שבו הם ככה צוחקים על דואטים מכל ההיסטוריה. אז אם הזכרנו פה את אלבום הדואטים של אלטון ג'ון, אז אחד המשתתפים באלבום הזה היה זמר אחר עכשיו, כן, שהתפרסם לראשונה עוד ב-80s, ואז תפסה את האוזן דווקא העובדה שהשם שלו מורכב משילוב של שני כוכבים גדולים אחרים, בוי ג'ורג' ומייקל ג'קסון. אבל הוא כמובן הפך להיות כוכב גדול בפני עצמו, אחרי פירוק הלהקה שלו והיציאה שלו לקריירת סולו, הביא לנו ב-1990 את הגרוב הנפלא, וכבר אז כנראה שהוא חשב ששדרני רדיו יצטרכו ב-2026 להיזכר איזה שירים נזכרו ב-90s, כי כבר אז הוא נתן לשיר שלו שם שיקל על השדרנים, כי השם הרשמי של השיר הזה הוא Freedom 90. איזה מלך, איזו התחשבות, איזה ג'ורג' מייקל. לקרוא לשיר שלך

0: יש מי שיגיד שפרידום זה לשדר מוזיקה לרסית ברדיו, כן?
1: אתם על כאן ג' אתם לא טועים, רשת ג' חוזרת לאוזניים שלכם, אנחנו בפלשבק לאחור אל שירי שנות ה-90 שלנו. אז שג'ורג' מייקל קיבל בטקס פרסי הקליפים של MTV, פעם היו עושים טקס קליפים של MTV, היה כבר כמעט MTV, מי שהעניק לו את הפרס באותה הזדמנות גם הכריזה עליו, היא אמרה שג'ורג' מייקל הוא חתיכת דיבה, אבל היא אמרה את זה באהבה וגם אחר כך חיבקה אותו ונשקה אותו. הייתה הדיבה בכבודה ועצמה, המלכה האם מדונה. אז הנה, מתוך האלבום של מדונה, אירוטיקה 1992, אנחנו עם Deeper and Deeper and Deeper.

אז אם חושבים על זה, דיפר אנד דיפר, לעומק ולעומק, מדונה, האמת היא, סדרה את כולנו. כל עשור שנעשה, יש לנו מדונה, נכון? כאילו, נעשה איתי זה שמדונה, נעשה נגיד זה שמדונה.

0: גן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: UMIII, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך של
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים!
5: רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
5: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
10: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
9: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
11: מהטרנזיסטור במטבח
12: ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז, היא הייתה כאן.
11: מחר.
12: כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית
11: משבע בבוקר ועד חצות.
12: אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם ב-50 שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי.
11: מחר, משבע בבוקר. כאן ג'
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. פלשבק ג'
11: חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת ג'.
13: אז הנה חוזרים בזמן לילדי הפופ הלועזים של ג'. הבטחתי לכם פרטים על מה שיהיה מחר. שימו לב, תחזיקו חזק. מחר יום שידורים מלא, חגיגות 50 לג', אז 7 בבוקר, האייקונים של היום, מאיה וקוטי עם האייקונים של אז, מנחם פרי ודן כנר, שיגיעו חזרה לאופן שלנו. ב-9, ורד יפתחי גרין ואהרון פררה, מחזירים אותנו לימי רשת ג' של פעם. 11, מחר תתכוננו, תכינו את השלוש נקודות. שיר על בוכה ורויטל עמית, חוזות תוכנית המיתולוגית לי ולך שיר וברכה עם ההקדשות הנפלאות בהצלחה עם שלוש נקודות וכל הדברים היפים. 12 בצהריים, העשירייה, עמלי חביב פרגון, ואני אצטרף מחר לעמלי, נעשה ביחד את העשירייה. אני אזכר במצדים שאני הגשתי פעם, אז שהיינו לנו בגימל ההוא. 2 בצהריים, מחר הגן הים התיכון, של אז ועכשיו, נוי בן חיים של היום, מערך את המגיש האגדי שמעון פרנס, שיבוא עם השוויה שוויה, והכל יהיה בסדר. מחר ב-4, שימו לב את זה, אל תפספסו, קובי מנורה, מערך את טוני פיין, מחווה לאחת התוכניות האהובות בכל הזמנים, חדש חדיש ומחודש, שעה של טוני פיין. אז קובי וטוני מחר ב-4. ב-5, מחווה לאופר נחשון, אהוב ליבנו שכבר לא איתנו, ולקופסת הלעיתים, מאיה אופל דרוקמן ועורך התוכנית המקורי, אבי גולדברגר. אז מאיה ואבי ביחד

0: יעשו את המחווה לקופסת הלהיטים. בשש, טל ארגמן מארחת את צ'רלי בוזגלו, שגם הוא חוזר לאולפן אחרי שנים שלא היה באולפן של ג'. בשבע, מנחם גרנית ויואב יפת במחווה לצד האחר של ג', קצת אחרת ורוק בישראל, זה יהיה כאמור יהיה בשבע. ובתשע, אלה גוטמן נותנת בראש, סוגרת החגיגות, לוקחת אותנו למסע במוזיקה אלקטרונית. כן, גם אלה עבדה איתנו כאן ב-90's, זה היה במקביל עם אוסנת, אוסנת שלנו, אוסנת העיר, שמשדר לכם כאן בימי שני, בפלשבק. אז זה כאמור מחר, כל זה בחגיגה הנפלאה הזו שלנו, מחר משבע בבוקר.
1: פלשבק ג' חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת ג'
0: אז אנחנו חוזרים עכשיו לשירים שלנו כאן. אז כשמשדרים מוזיקה לועזית בעצם רוקדים על האוקיינוס בין לבשת אמריקה לבשת אירופה. היינו קודם עם מדונה באמריקה, אז יאללה חוזרים לאירופה. אין 90's בלי להקות בנים. לונדון 1991 מוקמת אחת מלהקות הבנים המצליחות של העשור. שנה אחר כך 1992 אלבום הבכורה, הלהיט הענק שלהם, שאם תקרבו ככה את האוזן קרוב קרוב לרדיו, יש מצב שתמצאו שם גם טעמי דנס, גם נגיעות האוס ואפילו כמה תבליני טכנו למתחילים. אנחנו מדברים על איסט 17, אנחנו מדברים על House of Love עם הקריאה הנהדרת Everybody.

אז זה ה-House of Love, ה-House של המוזיקה הישראלית, כאן ג' שאמרו גם ה-House של מוזיקה לועזית, לכבוד המחווה הזו, פלקס שבק ג' אז הנה, אם היינו עכשיו באירופה, אז יאללה שוב אמריקה, התשובה האמריקאית במונדיאל להקות הבנים הגיעה מהר מאוד שנתיים אחרי, 1993, Backstreet Boys, ואם שמענו לפני רגע את הפתיח כאן של East 17, שהם פתחו את השיר שלהם במילה Everybody, אז Backstreet Boys עושים משהו אחר לגמרי ופותחים את השיר שלהם במילה... Yeah.

קיצור, אם אתם רוצים להיות להקת בנים מצליחה, לא משנה מה המילים, לא משנה מה הלחן, העיקר תפתחו במילה everybody. אנחנו עכשיו עם עוד זיכרונות מה-90s, וואו, עכשיו בכלל אני אשמע בומר. עוד דבר שנכנס לחיינו אז, ערוץ 2 התחיל לשדר, הביא איתו כמה סדרות שהפכו להיות הופעת תרבות, שגם החזירו לתודעה שירים מעשורים קודמים, כמו למשל הסדרה עלי מקביל, שהחזירה לנו בענק את האיש הגדול, בעל הקול העמוק, ברי ווייט, שעוד ב-70s שר את You're the First, The Last, My Everything, ובעקבות הסדרה, השיר הזה הפך להיות להיט היסטרי 20 שנה, אחרי שיצא במקור, וכמובן, איך לא ב-90s, מיד הרמיקס אף החוצה. אז הנה, האיש הזה, הקול העמוק נשאר, הקצב המשיך את ההתמכרות, הביטים עלו, הרחבות התמלאו, האולפנים חגגו, השדרנים קפצו, המאזינים ביקשו, הטכנאים אישרו והווליומים עלו ועלו ועלו והתחנות שידרו ובסוף כולם פתחו את הפה.

0: השיר הזה חזר להיות להיט כזה גדול שאפילו ברי ווייט הגיע להופעת אורח בסדרה, אז בכלל זה היה נפלא. ואתם בסדרה הזו שלנו, סדרת פלשבק בכאן ג' כמידי כל החודש הזה בשעה 19:00. אבל עכשיו אנחנו צריכים לעשות ברשותכם הפסקה קצרה, אנחנו ממש ממש כבר חוזרים ועושים לכם פלשבק.
1: פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'. כאן ג' חוגגת 50.
2: רשת ג' FM סטריאו 97.8 105.5. רשת
1: ג' חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: כמה משחקים בשלב הבתים?
4: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
3: נשלחו וגם ייקחו!
4: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש!
5: עכשיו בווינר! גאנה נגד פנמה, אנגליה נגד קרואטיה, ואוזבקיסטן נגד קולומביה! יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידה.
9: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
11: אמקור, אמקור, אמקור.
10: כפוף לתקנון.
12: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון, IDI, חברה לביטוח.
13: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to Comfort עם אמריקן קומפורט.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף ותקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. פלשבק ג' חוזרים בזמן לליטי הפופ הלועזיים של רשת ג'.
5: אז אנחנו חוזרים בזמן לגמרי לליטי הפופ הלועזיים של ג'. נזכיר לכם לאורך כל החודש כולו 90s ו-80s וכל הדברים הטובים ואחרים. אז בואו עכשיו נשמע עוד פעם קצת זקנים. ב-90s היו תקופות שהאמת היא לא הייתה בעיה לאומנים בינלאומיים להגיע להופיע בישראל. אחת הלהקות שהגיעה אלינו ממש בזמן אמת של ההצלחה שלה בלהיטים אז ברדיו, אותה סימפלי רד, אני ראיתי אותה בבריכת הסולטן בירושלים בימי ההצלחה של אלבום סטארס, זה היה בתחילת ה-90s. ואז כשהם הוציאו את האלבום השני, את לייף, זה לא היה השני אבל השני ב-90s אני מתכוון, זה היה 1995, הייתי בדיוק בלונדון וכמעט בכל סניף של 7-11 ברחוב, היום כבר אין 7-11 לדעתי בלונדון, שמעו בפול ווליום את השיר החדש להם שאז בדיוק יצא, את פיירגראונד. ואני זוכר שאני הולך שם ברחוב ואני אומר לעצמי, מתי אני כבר חוזר לארץ? ואני חוזר לאולפן של רשת ג' ואני משדר את השיר הזה. אני הולך שם ברחוב ואני אומר לעצמי, למה אני עכשיו לא באולפן? חזרתי, תחנתי את השיר הזה בתוכניות. זה היה כאילו הדיסק נשחק עד... לא, נשארו דיסקים.

אנחנו כאן בפלשבק, כאן ג' רשת ג' שבעיה בתוכנית הזאת, הזמן פה עובר מהר מדי. נגיע עכשיו לעוד שיר, יצא 96, סוף 96, 97, מתי שאנחנו כבר לסוף 97 הפסקנו שזה לא עזית, אבל זה לא בתקופה שתחנו אותו ברדיו. אנחנו מדברים על Yo Woman, White Town, ואוסנת סיפרה לכם השבוע הרבה על סימפולים, אז פה מיד אנחנו נשמע חצוצרה, אפשר לקרוא לזה סיפורה של חצוצרה, שבמקור הייתה משיר שנקרא My Woman 1932, סומפלה לשיר שנשמע פה מיד עכשיו את Your Woman, ואפילו דואה ליפה, ב-Love Again, לקחה בדיוק את אותה חצוצרה. מה יש לחצוצרה הזאת שכולם מסמפלים אותה כבר 70 כמה שנה? איזה שיר מדליק. White Town, Your Woman.

אז הנה ככה, יו וומן, אחת הנשים שתרמה להצלחת השיר הבא שנשמע, היא מישל פייפר, לא כי אישה אותו, אלא כי היא שיחקה בסרט Dangerous Mind, 1995 זה היה, ושיר הנושא של הסרט היה השיר של קוליו, שלקח במקור בכלל את סטיבי וונדר עם Past and Paradise, והפך אותו לגנגסטר פרדייז, אחד השירים הכי מצליחים בעולם ב-1995, וקוליו. אנחנו מבקש סליחה מווייטאון, נכון? אל תעלבו, אבל אתם יודעים, פה קוליו ואיתו לא מסתבכים. זה לא אחד שאתה רוצה להסתבך איתו.

0: איזה שיר, איזה שיר! אנחנו קרבים לסיום תכף, אני באמת מסתבך עכשיו עם קוליו. תכף יהיה לנו כאן משהו לסיום. אחד השירים שאולי קיבלו אחר בגרסאות, צריך לבדוק את זה, כמובן זה I Will Survive, אבל ב-94 נפל לנו משהו ענק, להקה הולנדית בשם Hermes House Band, הקליטו גרסה חדשה, ובגרסה הזאת הוסיפו את קטע הלללה שתכף אשמיע לכם, שהפך להיות אימנון בצדוני כדורגל, ואפילו אני אז הייתי הכרוז של הפועל חיפה בכדורגל. הבאנו את זה לאצטדיון שלנו גם כן, אחרי שנתקלנו בזה במשחק באירופה מול ברוז' בבלגיה, וכאשר מפקיעים שערים היינו משמיעים את זה. אז ב-94 הגרסה הזאת הגיעה. עכשיו, בגלל שלוקח בערך 2.5 דקות עד שהם מגיעים ללללה, עשיתי לכם טובה וקיצרתי לכם את זה, אז אנחנו נקפוץ ישר ללללה, נכון? כן, אחרת לא תהיה לנו ברירה. אוקיי, אז גרסת פלשבק ג' לגרסה של ללללה.
1: פלשבק ג' חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת ג'.
0: אז הנה זה מגיע מיד, כאמור להקה הולנדית בכלל, Hermes House Band, והקטע הזה הפך ב-94 להיות מה שהוא מתוכן. תכף יבוא הללה, תכף הוא מגיע. אוקיי, תחשבו עכשיו אצטדיון שלם, כן?

0: אי אפשר, אי אפשר לא... כן! אז אנחנו, האמת היא, לגמרי מתכתבים במונדיאל עם הדבר הזה. שומעים את זה עד היום ביצים של פיינורד בהולנד, קלאב ברוז' בבלגיה, הפועל חיפה בישראל, כן? זה... אז אנחנו עם הדבר הנפלא הזה נסיים את פלשבק של הערב הזה. אני רוצה להזכיר לכם, מחר משבע בבוקר, יום שידורים מיוחד. אל תחמיסו אפילו שעה אחת. משבע בבוקר ועד הלילה.
1: מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול.
2: לגונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
5: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
4: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
5: חפשו ישראכרט טיים אוף.
6: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה. וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
8: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.
9: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
10: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: יואבים רובוטים, זה יופי.
12: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
11: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
13: כמה תוכלו לחסוך בחודש אם תחליפו ספק חשמל?
14: תן לי את זה ביותר אנרגיה.
13: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
14: יותר אנרגיה.
13: כמה תוכלו לחסוך בחודש?
14: יותר אנרגיה.
13: יותר אנרגיה? זה אתר אנרגיה. מבית ויינט וקבוצת ידיעות אחרונות. עם מה שרציתם לדעת, הלוחות סולאריים ואגירת אנרגיה, טעינת רכבים חשמליים, ספקי חשמל ועוד במקום אחד. אנרגיה COL.
14: יותר אנרגיה.
13: טוב די, הגזמת.
15: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
16: בוחרים אלקטרולוקס.
17: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
16: בוחרים אלקטרולוקס.
18: הלילה בכאן, מונדיאל 26. בשמונה, פורטוגל נגד קונגו הדמוקרטית. ב-11, אנגליה נגד קרואטיה. ב-2, גאנה נגד פנמה. ומחר ב-5 בבוקר, אוסבקיסטן נגד קולומביה. מונדיאל 26, בכאן 11 ובכאן בוקס. כל המונדיאל.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן רשת ב' הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי מזכר ההבנות עם איראן עשוי להיחתם כבר מחר, ומגלה כי עדכן את ישראל בתוכנו. מנהיג חיזבאללה שב ודוחה על הסף את הדרישה שארגונו יניח את נשקו. צה"ל חיסל עוד שני מחבלים מחמאס שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. התחזית, התקררות קלה מחר וגם ביום שישי.
2: ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. השעה עכשיו 8, כאן גבי ינון. מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי ייתכן שהחתימה על המסמך תוקדם ביום ודי מחר. בנאום בפסגת ה-G7 בצרפת הבהיר טראמפ כי מזכר ההבנות הוא ההזדמנות האחרונה בעבור המשטר בטהרן, והדגיש כי אם תפר איראן את ההתחייבויות שלה, תחדש ארצות הברית את המלחמה. הוא גילה כי סוגיית הטילים הבליסטיים ותמיכתה של איראן בארגוני טרור אינם כלולים במסמך, וידונו בשיחות בין המשטר האיראני למדינות המפרץ. כתבנו נתן גוטמן וקשבנו ישי בר יוסף מוסרים כי הנשיא האמריקני הוסיף שעדכן את ישראל בטיוטת המזכר והתייחס ליחסיו עם ראש הממשלה נתניהו.
3: ביבי נתניהו, who happens to be a good man, gets a little excited sometimes. We've had an amazing partnership. He's been an amazing prime minister. We have a little dispute over Lebanon. I say you can do a little softer touch, Bibi. You don't have to knock down a building every time somebody walks into it that's from Hezbollah.
1: ביבי נתניהו אדם טוב, הוא רק קצת מתלהב לפעמים. יש לנו שותפות מדהימה, הוא ראש ממשלה מדהים. יש לנו מחלוקת קטנה בנוגע ללבנון, אני אומר, אתה יכול לנקוט בגישה קצת יותר רכה, ביבי. אתה לא חייב להפיל בניין בכל פעם שמישהו מחיזבאללה נכנס אליו, אמר טראמפ. בתוך כך מנהיג חיזבאללה שב ודוחה על הסף את הדרישה שארגונו יניח את נשקו. נעים קאסם טוען שישראל היא סכנה קיומית וחיזבאללה מגן על העם הלבנוני מפניה. יש לנו זכות להגן על עצמנו ועוד נעשה זאת אינשאללה, אמר מנהיג חיזבאללה בנאום הערב. מדבריו הביאה כשבתנו יובל ענבר. קודם לכן, הודיע דובר צהל כי 5 לוחמים נפצעו הבוקר במרחב טיבנית מפגיעתם של 2 רחפני נפץ. מצבו של אחד הפצועים קשה ומצבם של 4 חבריו בינוני וקל. משפחותיהם הודכנו. צהל ממשיך לחסל מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. דובר צהל הודיע כי בתקיפה אתמול במרכז הרצועה חוסלו 2 מחבלים. קודם לכן נמסר כי בימים האחרונים חוסלו 2 מחבלים אחרים, אחד מחמאס והאחר מהג'יהאד האסלאמי. גם הם השתתפו במתקפת הטרור, ואחד מהם החזיק זמן רב בכמה חטופים. דובר צהל מציין כי 4 המחבלים שחוסלו פעלו בעת האחרונה לקדם פיגועים בכוחות המוצבים בתוך הקו הצהוב ברצועה.
2: כאן תחזית הלילה בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר הלילה מ-11 בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: והתחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי עוד התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת יעלו מעט מידות החום, וביום ראשון בלי שינוי. עורכי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. בית של המוזיקה הישראלית.
0: כאן גימל חוגגת 50.
4: כאן גימל חוגגת 50, ובשעה הקרובה נצלול בהתרגשות גדולה אל תוכניות מיוחדות מתוך הארכיון העצום של רשת גימל. והערב, מלאכי חזקיה בשידור פרוע בחנוכה לרגל תחילת שידורי ה-FM של רשת ג' בשנת 1984.
5: רשת ג' משדרת בסטריאו, ביג דיל. פלמינג גילה את הפניצילין לפני כמה עשרות שנים. ניל ארמסטרונג עשה צעדים ראשונים בירח לפני 15 שנה. חלליות נשלחות לצדק. עודד מכנס ניצח לבדו את מכבי נתניהו. אנחנו כאן מתרגשים, משדרים בסטריאו. אבל ביקשו ממני להגניב טון חגיגי מיוחד למשדר הזה שלנו. אני אשתדל. צריך לשמוע כמה שיותר קופצניים. עיקשים, קשוחים, אתם יודעים, מנטרים לעולם של שני נרות חנוכה לצלילי הלעיתים הלוהטים שלנו. הולך בטל בין מהדורה למהדורה, אבל היום באופן מיוחד משנה סמותניים ועושה את הדרך עליכם.

עכשיו ו' בכסלו, אנחנו מופקים מאוד, אם נניח לצלילים האלה להתנגן עוד ועוד, עוד נגיע באמת לתמוז שהיו כאן והשמיעו את הולך בתל שלהם. אנחנו היום בחג אכן, אבל בואו נפנה קצת לשוליים. הנה אני ככה מפשפש בכתבי העיתון ידיעות אחרונות ומוצא כותרת מאלפת: שי הולדת לחבר אגד, ארגז כלים. ימי הולדת של חברי קואופרטיב אגד וציבור השכירים בקואופרטיב איננו דבר זול כלל ועיקר. השנה יוציא הקואופרטיב סכום של 85 מיליון שקל עבור מתנות לימי הולדת לעובדים ולחברים. הנהלת אגד החליטה כי כל חבר או עובד שכיר קבוע יקבל ליום הולדתו ארגז כלים ובו מפתחות, מדרגים וכלי עבודה אחרים. למה שלא יאמצו את הנוהג היפה הזה כל המגזרים במשק? שי ורוח מקום העבודה, מה דעתכם? המאלף בגן החיות העירוני יקבל קנגורו במעדורת כיס, המוסכניק יקבל כשי ליום הולדת את אחד הספרים של ז'אן פול סטארטר, מורה הנהיגה יקבל אולי ליום הולדתו את הספר גן הגיר האוטומטי של ברטולד ברקס, עודד מכנס חלוץ מכבי פתח תקווה יקבל ליום הולדתו ספר של המחבר הרוסי גול גול גול גול. לעובדים במפעל הבטון נשר שברמלה היינו נותנים כמתנה את המחזה המלט של שייקספיר, ולי מאזינים כמגיש רשת ג' מה הייתם נותנים כשי, אה? מה אתם אומרים? אה, הייתם נותנים לי כמה שיותר ג'ים רק שתחפף מפה.

I will survive, לוריה, גיינור, אם תרצו, גימל, גימל, וגימל כאן, לכבוד חגינו זה, שידורים בסטריאו. ואנחנו אולי נפנה עכשיו קריאה חזק, חזק! אני מקווה מאוד ששומעים אותנו גם בצפון הרחוק, במרחבי לבנון, שם פלוסים חיילינו, ואולי קוראים אוזן ויונקים כל צליל וצליל. אז אינשאללה והלוואי שלפחות בשמונה הימים הקרובים תניחו שם לצלילי האוזי, לצלילי הגליל, לצלילי ה-FM, לטובת ה-FM והסטריאו שלנו כאן. שיהיה לכם חג אורים שמח, באמת. והתחממו לאורו של נר שני ולאור הלהיטים שלנו כאן.

ובכן הכל דרים כאן בכפיפה אחת, ברהות ובנועם, כאן בשמונה הימים האלה, צלילים דעה, צלילים הימים האלה, הכל לוהד, בועד, שועד, קדימה, קווין עכשיו.

או, אנחנו עכשיו נעשה מאמצים בלתי נילים כדי להכלס באולפן הזה שלנו את תזמורת אדמונטון. אני מקווה שתנוח האוזן שלכם לא נרתע במיוחד, משום שעוד אותו יצטרף גם החבר הבא כדי להנעים לכם את שעתכם. פרוקול הארום בלהיט גדול משנת 72, קונקוויסטדור, הכובש. פרוקול הארום, מה לכם עכשיו?

רגע, יש לנו כאן איזו בעיה באולפן, יותר לא רוצה, אנחנו מיד ננסה להתגבר על החנוכה היום. אני יודע, אנחנו כאן באנו כדי להעיר את יומכם, אני יודע, באנו חושך לגרש, אבל יש פה פתאום איזה, אז דווקא בחג החנוכה יש פה הפסקת חשמל.

אנחנו כאן באפלה מולטת, אני מקווה שהטכנאי מספיק למצוא את אותה בטריה המסתורית שלנו, בטריה, סוללה קטנה שתספיק כאן לשמונה ימים לפחות. חג חנוכה, אנחנו כאן צריכים להעיר, לא יעזור שום דבר. הגנרטור שישבוק לו חיים לכל חי. יש לנו כאן סוללה קטנה, היא תספיק לשמונה ימים. הנה עכשיו גם אור, התזמורת רואה סוף סוף פרטיטורה. אלקטריק לייט, אור חשמל.

0: שלום, כאן יגאל בשן. אני רוצה להצטרף לעשרות האומנים שבאו לברך את רשת ג' לרגל חג ה-FM סטריאו. חג זה יימשך זמן רב כנראה, אז אנא, הכינו הפעם את שתי אוזני הסטריאו שלכם, ושיהיה לכם בהנאה רבה, יגאל בשן.
1: אה, מספיק לדבר, יגאל, אנחנו הזמנו אותך כדי לזמזם כאן משהו. זמזם, חביבי, זמזם.

שם, רגע, אין מה... אז מה, שימו שמן הוא שם, מספר לי גלבשן. אז מה, יעלו את מחירם של מצרכי היסוד, גבירותיי ורבותיי, מה אתם אומרים? האיש ברחוב, עמך ישראל והאיש הקטן לא לוקחים סיכונים ומתחילים לאגור במשנה מרץ והגירה. בולמוס של קניות מצרכי היסוד, כך אנחנו שומעים. השמן למשל נכתב מן המדפים, אז מה? אם הגירה או בולמוס הם בבחינת שם רע, במקרה דנן, טוב שמן טוב משם טוב. אז חברים, שימו שמן, שימו שמן חברים, שימו שמן. בקבוק ועוד בקבוק, מיכל ועוד מיכל, חבית ועוד חבית של שמן. יגרו ליום סגריר ושאיש לא ינסה לעבוד עליכם, שקט קטן יספיק לכם לשמונה ימים. סיפורים, האמינו לי. אז אולי זה עבד, היום הזה יגרו חברים במשנה מרץ והגירה. אנחנו כאן משלחים עליכם את הצלילים הלועטים שלנו, אפשר להסיק יופי תנורים עם...

חצאי חצות של דיקסי, גם הוא כאן קיבלה דרך כדי לבשם אתכם בצליל הלועט הזה של איילין. אמשו לי עכשיו אולי איזה מין וידוי חפוז. אתם יודעים, אני בימים כתיקונם, בשנה האחרונה מכל מקום, נוהג לחדש ששכם וערב, חדשות, שישה פיפסים, רק כך מהדורה. גימל כמעט מתנזר לחלוטין. פה ושם גיחות ספולדיות, אבל אתם יודעים, זה באמת לא נקרא. הפעם הזו, לצורך המשדרים החגיגים האלה, אז חציתי הררי חושך וסמבטיונים גואשים רק כדי להשתתף בחגיגה הגדולה הזו כאן בגימל. ואני אלום ונדהם לנוכח החדשה הבאה. אני שם במהדורות החדשות, אני זוכר, אני קראתי את הידיעה על בבירוסה, החזיר הקשר שנתגלה באינדונזיה. אבל חזיר ביפן, כך מבשרים לי כאן בגימל. לא להאמין. חזיר ביפן. פיג אין ג'פן, לך תאמין.

פלסטיק אייג' והבנגלס, לסיום השעה הראשונה כאן של רדיו חזק, שמונה ימים מדליקים, לא רק נרות, שמונה ימים מדליקים תרתי משמע בגימל. אתם תהיו איתנו כאן, יש לנו גם לוהטים, אנחנו מוציא אותם, את הלוהטים הארמונים האלה מן האש, ונעשה לכם טוב, חברות וחברים. מכאן על השדר היום הזה, בשעתיים האלה, רות קידן, העורכת המוסיקלית, רמי שחר, טכנאי השידור, ולי קוראים על אחרי חזקיה, אני אהיה כאן גם אחרי חדשות שבע, להישמע חברים.

איך היה לכם סיפור כתב, באמת? היום יום חג, חג חנוכה, ג' משדרת בסטריאו. אה, לא. אז זהו, כדי לכבד את המאורע, הגעתי לאולפן במיטב מחלצותיי, בגדי א', אתם יודעים. כשנכנסתי לאולפן אמרו לי, בגדי א' לא כאן, בגדי א' במקום אחר בסקאלה. נו טוב, הייתה לי ברירה, הורדתי אותם, ועכשיו, קר לי. קר לי, קר. הוא לפחות היה כאן איזה עלי תאנה שיחמם אותי מעט, מה? הנחמה הקטנה שלי היא שכולנו כאן, הטכנאי, העורך, המפיק ואני בתלבושת אחידה. ובכל זאת, אם מישהו היה מנדב לי קד קטן עם קצת שמר, היינו מסיקים את אולפן, ואיך, מה אתם אומרים? עדיף לעתים לא עתים, לעתים לא עתים בחיי שזה רעיון. אם לעתים לא עתים, אנחנו כאן נהפוך לחמם טורקי, מה זה חמם? סאונה פינית, חם חם יהיה. אז הנה, כבר הגחלים לוחשות, אנחנו עכשיו עוברים למדיסון סקוואר גארדן, 9 שנים אחור, שנת 1975, ואנחנו שומעים ברקע את מי? בחיי, ג'ון לנון. יחד עם עמית מפואר אחר, אלטון ג'ון. והשניים האלה, באמת בחגיגה גדולה כאן, עם הלהיט הגדול הבא של הביטלס במקור, היא עומדת שם. בואו נתרשם מהביצוע שלהם.

מכות, קח, מזלג וסכין ופסקום, הכל היה בסדר כאן עם השניים האלה. אלטון, ג'ון לנון, חסרו לנו ג'ון אחד, מה אתם אומרים? אלטון, ג'ון לנון על הביצוע הזה, היא עומדת שם. בואו, משהו משלנו, תוצר מקומי, כחול לבן, טיסלה מלא השלום עם חצבים פורחים.

כותרת בעיתון ידיעות אחרונות היום הזה, רק חתיכות חתיכות יוציאו אותנו מעטה, אנחנו אנשים מיואשים. רק חתיכות חתיכות יוציאו אותה מעטה. נו, דורש אין ברירה, אם רוצים לסיים את המשבר, יש לשלוח לשם את פנינה רוזנבלום, את תמי בן עמי, את ברוק שילס. צריך לכבד את הדרישה הצנועה הזו של עובדי עטה, מה יש? רק חתיכות חתיכות יוציאו אותה מעטה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
2: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח, בבתי מרקחת פרטיים, ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: זוגלובק! המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
8: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל
9: בוחרים אלקטרולוקס.
2: UMI, אלו הטבות! ימים אחרונים להנות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
9: בוחרים אלקטרולוקס.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
9: בוחרים אלקטרולוקס.
10: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות מחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
11: כדאי לעצור בצומת ספרים.
10: והמגוון שבה מבצע כפוף לתקנון.
12: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
13: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: מטבחי השם.
16: המקצוענים בדק ומצא 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
17: Let Tadiran update your life.
1: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
18: הלילה, בכאן 11 ובכאן בוקס. נבחרת אנגליה מגיעה לטורניר ופוגשת את קרואטיה. השידור הישיר, הלילה מ-11. בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' חוגגת 50.
19: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרקיד אתכם. רדיו רשת ג', רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן רשת בית הכותרות. המשטרה תחקור מחר את המנהלים של שני סניפי זולו וגדול בירושלים, שבהם נמכרו צנצנות של מחית לתינוקות ובתוכן חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות, פרשה שנחשפה בכאן חדשות. הנשיא טראמפ אומר כי מזכר ההבנות עם איראן עשוי להיחתם כבר מחר, ומגלה כי עדכן את ישראל בתוכנו. התחזית התקררות קלה.
2: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום, ערב טוב לכם. השעה עכשיו 9, כאן גבי ינון. פרשת פרינוק שנחשפה בכאן חדשות. המשטרה זימנה לחקירה מחר את שני המנהלים של סניפי זול ובגדול ברחוב יפו בירושלים, שבהם התגלו צנצנות של מחית פירות לתינוקות ובהן שאריות של חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות. כתבנו נוב ראובני מעדכן כי שני הסניפים נסגרו. התברר כי הם פעלו בלי רישיון עסק ותנאי התברואה בהם היו ירודים. גורם בכיר בבית הלבן הציג בתדרוך לכתבים את פרטי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. בסוגיית הגרעין נוספה פסקה אומרת כי הצדדים מוכנים ליישב בעתיד את נושא האורניום המואשר והוצאתו מאיראן. עוד נקבע כי השאלה אם תורשה איראן להעשיר אורניום לדרגה נמוכה תידון במסע ומתן על הסכם הקבע. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי בנושא לבנון נוספה פסקה ובה התחייבות לכבד את שלמותה הטריטוריאלית של לבנון ואת ריבונותה. מדובר בתוספת שיזמו האיראנים כדי לדרוש בעתיד נסיגה של צהל מלבנון. כתבנו מציין כי גורם ממשל בכיר אמר שאם יתקוף חיזבאללה את ישראל, תהיה לה זכות מלאה להגיב. הנשיא טראמפ אמר הערב כי ייתכן שהחתימה על מזכר ההבנות תוקדם ביום ותהיה מחר. במסיבת עיתונאים בפסגת ה-G7 בצרפת, שב טראמפ והבהיר כי אם תפר איראן את ההתחייבויות שלה, תחדש ארצות הברית את המלחמה. הוא גילה כי סוגיות הטילים הבליסטיים ותמיכתה של איראן בארגוני טרור אינם כלולים במסמך, והם יידונו בשיחות בין המשטר האיראני למדינות המפרץ. הנשיא האמריקני הוסיף שעדכן את ישראל בטיוטת המזכר. הערב ירד חיל האוויר כמה רקטות ששיגר חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. רקטות אחרות נפלו בקרבת הכוחות, לא היו נפגעים. הבוקר נפצעו במרחב טיבנית 5 לוחמי צהל, מצבו של אחד מהם קשה. בתום הערכת מצב הוחלט להותיר על קנה את מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף עד שבת הקרובה ב9 בערב.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ירדו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי עוד התקררות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת יעלו מעט מידות החום, וביום ראשון בלי שינוי. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
3: במסגרת חגיגות 50 שנה לכאן גימל, אנו מביאים בשידור חוזר בכל ערב את התוכנית מאחורי השירים, והפעם עם מרגול. התוכנית שודרה בפעם הראשונה ברשת גימל בשנת 2005, עם צאת האלבום גללי. באולפן חיים הדור, האזנה נעימה.

0: אז מה? זה השיר שפותח את האלבום החדש גללי של מרגלית צנעני. שנתיים אחרי האלבום לעולם, אז ערכנו אותה כאן בפעם האחרונה במאחורי השירים, עם תקליטו שרובו ככולו היו מנגינות שמרגול הלחינה, להוציא שניים, אפילו שני טקסטים היא כתבה. אז אחרי השנתיים האלה היא פתאום החליטה שהיא מתמסרת לאסף שלי, ומוציאה שיר, תקליטור, שבעצם כולו, רובו ככולו, מלחנים שלו, למטה הוא בהפקה, אבל בעצם אפשר לומר, מרגלית צנעני, גללי של אסף לוי צנעני, אם יוצאים מן הכלל. אז זה בעצם היה הפתיח כדי לומר לכם שבת שלום, ולומר למרגול שבת שלום שהגעת לאולפן בחיפה.
1: שבת שלום חיים.
0: תשמעי, כשנכנסים לכזה פרויקט, אולי יודעים איך זה מתחיל, אבל לא יודעים איך זה יסתיים.
1: נכון.
0: בואי נתחיל מהסוף, איך זה יסתיים? נשארתם חברים?
1: כן, נשארתי אמא שלו, כי אין לו ברירה, גם לי אין ברירה, ואני לא רוצה גם ברירה אחרת. אולי הוא כן, אבל אני לא. אני אומר את זה בצחוק כמובן. אנחנו נשארנו בסדר, שפויים, אנחנו למדנו הרבה זו על זה וזה על זו, והגעתי למסקנה נחרצת שהורה ובן לא צריכים להיות חברים, לא חייבים להיות חברים. המתח שבין הורה לבן צריך להישאר, הורה הוא הורה והבן הוא הבן, ומי שמנסה לחשוב שהוא יכול להיות חבר והוא האב או האם לרדת לשכלו או לדעתו של הבן, הוא טועה, לא כדאי אפילו. צריך לשמור על איזשהו טווילייט זון של איזה שפיות, אני לא יודעת איך להסביר לך, אבל הילד שלי הזה די התאמר בי בעשיית הדיסק האחרון הזה.
0: אולי על כל השנים, אם בכלל היה לו איזשהו חשבון, ואני לא מאמין שהיה לו איזשהו חשבון, אני רק אמרת שלא חייבים להיות חברים.
1: לא, לא חייבים.
0: אני חושב שלא חייבים לעבוד אחד עם השני.
1: זה גם נכון, אבל דווקא בעניין הזה, תתפלא, למרות החיכוכים, אנחנו קשורים באבותות מוזיקליים מאוד חזקים. אני אוהבת את מה שהוא עושה, והוא אוהב, אם אני מצייתת, למשהו, מה שמדריך אותו, הלב שלו או הכישרון שלו, והוא רוצה שאני אעשה. בדיעבד אני קולטת שזה היה נכון.
0: אני חושב שהוא בעצם מצא פה איזשהו מקום, שפה ההיררכיה תהיה הפוכה בדפינישן של העבודה, ופה את זאת שצריכה להציית, תארו לעצמכם מרגול מצייתת,
1: כן.
0: כי בהיררכיה הקודמת של אם בן, זה לא היה יכול להתקיים
1: נכון,
0: בכלל.
1: נכון חיים, נכון מאוד. ובאולפן אנחנו עבדנו, הייתה חדוות יצירה, אבל עם דמעות, דמעות שלי. כי אמרתי לעצמי, מתי הוא יסכיל להבין שאנחנו הדור הקודם, אנחנו לא בטלים, בטלים עוברים, אנחנו, יש לנו ניסיון ויש לנו מה לומר. זה יבוא לו, אני חושבת, לאט לאט. מצד שני, אני גם מברכת על עולות הימים שלו, מביאה לו איזשהו סוג של ברק, שלנו מבוגרים קצת חסר.
0: רעננות.
1: רעננות, ראייה אחרת, חוצפה, לא בגסות או משהו. החוצפה זה ההעזה הזאת, לעשות אחר, שונה. זאת אומרת, למשל, לנתב אותי לשיר חף ממניירות. זה דבר שקשה לי. קשה לי היום לא לשיר ממניירות שדבקו בי. הוא רוצה, הוא רוצה, נקי. הוא אמר לי דבר יפה. אני עכשיו בדיעבד, אני חושבת שזה יפה. גם ירוסלב אמר לי שזה יפה, וגם קובי עוז אמר לי שזה יפה. אמרו לי, זה המפיק האולטימטיבי שצריך להיות לך. בגישה הזאת, בשירים האלה, הוא צודק. זה צריך להיות חף, נקי, כי זה פופ. זה לא סול מיוזיק, זה לא רוק אנד רול. אין כל כך לסגנון השירה, או לצורה שבה את מביעה, אין כל כך כובד. יותר נכון לשיר את זה יותר קולע, נקי, חף ממניירות. בסדר, ימים יגידו.
0: דיברנו מספיק בשביל השיר הראשון. אנחנו עוברים עכשיו דווקא לשמוע את שיר הנושא גללי, כדי להישאר באותו קצב, ואחר כך נמשיך לפי סדר העניינים בתקליט.

0: גללי, כמובן שבשיר הזה אנחנו רואים שהמון המון אלקטרוניקה כאן חדרה לתקליטור הזה, יש שלך יותר מהקודמים בוודאי, אבל קודם אולי נדבר על השירה שלך. יש פה הרבה יותר מרגלית, פחות מרגול.
1: נכון, נכון אמרת. זה גם נכתב בביקורות על הדיסק, דרך אגב, אם יורשה לי קצת להיות טיפה גאה, קיבלתי ביקורות נהדרות על הדיסק הזה, בעצם לא אני, אסף קיבל ביקורות נהדרות, בכל העיתונים. עכשיו, יש יותר מרגלית צנעני, נכון, מאשר מרגול, כי אני הבטחתי לעצמי שבדיסק הזה, ואני חושב שאני אמרתי לך כבר אז, אני נכנסתי, אני רציתי להיות מבצעת, רק מבצעת. לא רוצה לכתוב, לא רציתי לכתוב, לא רציתי ליצור, רציתי להיות כאחת הזמרות, רציתי להרגיש איך הן מרגישות. כתבו לי, עשו לי, עכשיו אני נכנסת לאולפן ושרה. זה נותן לי המון מרחב מחיה לדייק בשירה, זה לא אני כתבתי, אז אם אני לא כתבתי, אז אני יודעת שכך כתבה, לכך התכוון המשורר, אז אני משרה ככה. כי אם זה אני, תמיד יש לי, אולי נעשה ככה, אולי נעשה ככה. ואני, כמו סיפרת קודם, הייתי חייבת להיות מרותקת למאסטרו, שאני במו ידי יצרתי.
0: תסבירי מה שונה בשירה שלך. תעזרי לי לפנח את הקוד, משום שיש פה משהו שאין לך, אבל לעומת זה יש דברים שלא היו לך בתקליטורים הקודמים.
1: כן. פה ויתרתי על שירת הנשמה, מה שנקרא, שירה המחוספסת, הרטובה, הנשמתית. פה שרתי מדויק, נקי, אם אתה רוצה, אפילו כאילו, כמו איזה זמרת מתחילה, כאילו, אני פה חוונתי, פה אני הייתי כלי.
0: זאת אומרת, ברגע שאת ניסית לעשות איזושהי אימפרוביזציה, או לתת את הסולו, אמר, גברת, לא בבית ספרי?
1: לא, אני, לא, הוא אמר, לא, זה לא מתאים, זה לא מתאים. ופעם, once in a while, תשמע באיזשהו סוף של שיר, את נטיות ליבי, תראה את זה בבעיות, תראה את זה כשהדמעות זולגות, הוא נתן לי חירות, כלומר לי פה, זה R&B, את יכולה, אמא, להשתגע שחור, את יכולה. ביתר הדברים זה פופי מאוד, חף ונקי, מועדוני וריקודי. את לא חשובה, מה שחשוב פה זה הכל, הכל בחף כאילו. ואצל ירוסלם אני הייתי כוכבת ענקית. כל מה ששרתי זה היה מקובל, ואם הלתרתי ועשיתי אימפרוביזציה פשוט, הוא אמר לי, את שרה כמו סקספון, סקספון מאלתר ואתה אלתרי, אצל אסף, אני לא הייתי סקספון.
0: הזכרת ירוסלב, הוא שמע את התקליטור הזה?
1: הוא שמע דברים, כן.
0: מה הוא אמר?
1: הוא אמר, תשמעי, צריך לעבוד ביחד. צריך לעבוד ביחד, ואנחנו נעבוד ביחד.
0: ביחד זאת אומרת הטרויקה?
1: כן, זאת אומרת, אסף, ירוסלב, רחל שפירה ואני. ואנחנו נעשה את זה טרנס-אנטלנטי. אתה יודע, היום
0: ב-MP3,
1: אתה עושה מה שאתה רוצה, נשלח, נשיר, הוא ינגן, נעשה שלו, אסף יאבד או הפוך. אולי הפוך, אסף יאבד משהו של ירוסלב, ירוסלב יאבד משהו. נראה, כבר דיברנו על זה מאוד, וגם דיברתי לפני כמה ימים עם רחל שפירה. אנחנו נראה, כן, בלי רחל שפירה, לא שווה כלום.
0: לא מסכים, אבל כמובן המחמאות לרחל שפירה על הדברים היפים שהיא כתבה לך.
1: מאוד.
0: אנחנו פה עם גללי, תקליטור שמאופיין במקצבים ככה שכבר מזמן לא ליוו אותך בזה אחר זה, אבל בכל זאת שני שירים קצת יותר רגועים. את הראשון שנשמע כתב והלחין מייק לוק.
1: אוי, זה בחור מקסים, הוא תושב חוזר, הוא חי בקנדה 17 שנה, הוא כתב את טלטלים שחורים יורדים על הכתפיים, הוא כתב את זה. מייק לוק בא אליי, אמר לי, מרגול, אני רוצה שתשירי שירים שלי. אמרתי, יאללה, השמע לי. שמענו אסף ואני, ומאוד אהבנו את הדברים שלו, והקלטתי שלושה דברים של מייק לוק, בחדווה רבה, הוא גם כן אחראי על מילים וגם על לחן ועל העיבוד, הוא נתן שאסף יעשה. ומייק לוק הוא בחור מאוד מוכשר, אתה תשמע עליו רבות.
0: זה הכל משמיים.

0: זה הכל משמיים, מילים ולחן מייק לוק, כאמור עיבוד אסף לוי צנעני. אז אני הבנתי כבר ממה שאמרת קודם, שבעצם אחרי לעולם, שבאמת דרש ממך כוחות רבים ומגוונים, גם של שירה, גם של כתיבה, גם של הלחנה, החלטת שאין לך סבלנות לקושש ממקומות אחרים.
1: רציתי, ואפילו דיברתי על זה עם רחל שפירה, שהיא חברתי טובה, שאני מעריכה אותה עד אין קץ. רציתי לנוח טיפה מהכובד, מהרצינות של החיים. גם אני רציתי לשיר, כמו הזמרות הגדולות שעוצרות ושרות סילי סונגס, שעושים, במקרה שלי
0: זה דווקא... טוב, אבל לא כל אחד יכול להרשות לעצמו את הלוקסוס הזה. לא, לך זה, יש אומרת, את אסף לא, בבית, ולכן
1: לא, אני יכול. אמרתי סילי, וזה לא נכון, אני מוחקת. שירים שהם בגובה הלב, על החיים, זה לא חומות חמר, זה לא ריח מנטה, זה לא אודיאלי, וזה לא חופשי, וזה לא קפה על אמברה, שאלה שירים עתירי טקסט מרהיבים ביופיים. אסף שונה, אסף הוא יותר, בואי, אני אקרא לו קופירייטר, בוא נגיד, שורות רזות, כך כותב הנוער היום, רזה, אחר, זה לא רחל שפירא, זה גם אפילו לא אהוד מנור. זה, אני מרשה לעצמי לומר, לשורות רזות, שמה שחשוב זה יותר ה-state of mind מאשר השורה המרהיבה ביופייה. יותר חשוב לכתוב שהדמעות זולגות כמו מים והגעגוע לא נגמר. זאת אומרת, זו שירה של ליריקה פשוטה ביותר, עממית ורזה.
0: תשמעי, את אומרת משהו שככה הוא באמת גילוי לב, שאני מאוד נפעם מהדברים שאת אמרת, משהו שבאמת... כל הסופרלטיבים יכולים להיאמר על ההפקה ועל ההלחנה, כן. שבעצם נתת לו יד חופשית. נתת, אבל כן. בטקסט הלא יכולת פה ושם להתווכח איתו.
1: נכון.
0: את נמנעת מזה משום שחשבת שאוקיי, זה הבייבי שלו מההתחלה עד הסוף, לא. אבל בסופו לא. של דבר, כפי שדיברנו מקודם, יש הרבה שירים שרחל שפירה כתבה לך וירוסלב הלחין, כן. אבל במיצוב התדמיתי של הקהל זה מרגול, זה את.
1: כן.

0: אשר על כן, בסופו של דבר זה את.
1: אוקיי, תראה. אם הייתי מובכת על איזושהי שורה, או משהו לא היה נראה לי במצב של חרפה, לא הייתי שרה. יש משהו בדור הצעיר הזה שכותב, תראה, מי אוהב אותך יותר ממני? תראה, זאת לא שורת המחת של העולם. זה ממש לא ביאליק וממש לא רחל שפירה ואפילו לא אהוד מנור, זכרו לברכה, שהוא גם כן היה המשורר של הפזמונאים. זאת שורה דלילה, פשוטה, אבל חודרת ללב, מתוקה, כמו צהריים חולף, כמו איזה אבטיח קר, כמו זה. אין כאן יומרות. אז ההפך, חוסר היומרה של אסף נגעה לליבי ביותר. אומר לי, אמא, אני לא רחל שפירה. אני גם לא מתיימר. אני כותב כמו שכותבים בעולם היום, ה-R&B. Move your body, girl. זה מדבר לצעירים, זה עושה. אומר, אולי אני אתפתח בעתיד, אבל אפילו יומרה אין לי. וזה כבש אותי מאוד. זה צעיר, זה אחר. אמרתי, רגע, למה לא לעזאזל?
0: אין לי כוח למשחקים. אחד הלעיתים הגדולים.
1: אבל פה אני נורא אוהב את הטקסט. תקשיב לטקסט, ואסף כתב אותו.

0: כשאתה עוזב, הגוף מתמלא בכאב, ואין לי כוח למשחקים, את בטוחה שהוא פשוט לא כתב פה סטנוגרמה של שיחות הטלפון שהוא שמע בבית?
1: לא, אני לא חושבת. אני גם חושבת ש... אתה יודע מה? אולי הוא כתב את זה על עצמו. אולי עצמו, אבל הפך את זה לנקבה, אולי שפה גפנים, אינני יודעת. זה השיר הראשון שהוא כתב לי, את אין לי כוח למשחקים, וזה היה אחרי שזאב נחמה, האתניק, אמר לו, אם אתה לא יושב וכותב לי, אמא שלך, אני פשוט תופס אותך, אתן לך בומבות בראש, כי אסף הלך, בתחילו רחימו, אתה יודע, בשפלות רוח, להשמיע לזאב נחמה דברים, שאולי זאב נחמה ייקח אותו, יעשה לו, ייקח שירים. זאב נחמה שמע אותו, ואמר לו על ידי, אסף, תכתוב שירים לאמא שלך, כי אתה כותב נהדר, ואני מת עליך, פשוט אני לא מאמין מה שהבאת לי פה. אז באמת הוא חזר הביתה, למוחרת הוא אומר לי, אמא בואי, בואי תשמעי, יחסתי לחדר שיש לו חדר שנראה כמו איזה מרכז שילוח טילים, ומחשבים, ואתה מכיר את הדור הצעיר.
0: ונתן לך אפשרות בכלל להיכנס לחדר,
1: כן, שזה לא תמיד. כן, נתן לי אפשרות להיכנס לחדר שהוא לא נותן, אמר לי, בואי תשמעי, אז אמר לי, מה זה שיר שכתבתי לך, ושמעתי, תן לי כוח למשחקים. אני נשבעת לך שאני אני פשוט, אני הייתי בהלם, זאת אומרת, שיר שלם, זה היה פה כבר בעיבוד עם הכל, זאת אומרת, אם את שמיעי את השיר, כל כך נגע לליבי הטקסט הזה, הפשוט הזה, היורה מתוך העיניים, מתוך הלב, אין כאן שום, אני פשוט נדהמתי, נכנסנו להקליט את זה, ורציתי לראות בכלל איך הוא עובד, כי לא ידעתי אז אם בכלל אני הולכת על זה, כבר היה לי שיר של זאב נחמה, של האתניקסים, השנים הכי יפות, שהוא שיר מקסים מילים ולחן. אמרתי, מה אני עושה? נכנסנו לאולפן, ראינו איך הוא עובד, את העיבוד של השיר הזה לא נתנו לו, תמיר צור עשה את העיבוד, לא נתנו לו, מונה שישב יראה איך עושים. ראיתי שהוא מתחבר עם העיבוד יחד עם תמיר, רק איתי פחות הוא מתחבר, כי הוא לא נתן לי בשיר הזה להשתגע. רק לשיר, ואז הבנתי בשיר הזה שהולכת להיות לי עבודה מאוד קשה איתו. אבל אמרתי, קבלי את זה, כי אני נתתי לו למעשה את הצ'אנס הראשון דרכי, כן? לעשות, כאילו לנסות לעבוד בקטע המוזיקלי שבו כישרוני לכתוב, מילים ולחן לעשות עיבוד. ואחרי השיר הזה ראיתי הוא חובד איתי, וראיתי שהוא משתלט עליי חזק. אמרתי לעצמי, את אשר יגורתי בא לי, אבל אני חייבת לקבל את זה באהבה. פשוט ולעניין.
0: השנים הכי יפות, אז אפשר בהחלט לומר שהתקופה הזאת שעבדת איתו מהחודשים היותר יפים?
1: כן, בדיעבד, למרות הדמעות, למרות ה... אלבונות, אני לא מנסה לצייר איזה מפלצת, הוא ילד נהדר, הבן שלי, באמת, אבל אני נעלבתי.
0: הבעיה היא לא הוא, תסלחי לי, הבעיה היא את. אתה לא בדיוק אוהב את מרות, זאת אומרת, בגלל הניסיון, הדעתנות, וככה פתאום בא מישהו, אתה אומר לך מה לעשות, ואת עוד מצייתת. אף אחד לא יאמין דרך אגב.
1: אם הבן שלך אומר לך, אם את לא יודעת לשיר פשוט, אז אני מצטער אם את לא זמרת, זה, אתה יודע, לא יכולתי לשיר חיומיים מרוב אלבון. לא יכולתי לשיר, אנחנו עזבנו הכל.
0: כי גם לא יכולת לענות.
1: לא, כי אני לא יכולה לענות. זה הבן שלי. ומה שהוא אמר היה קשה לי ומר. עכשיו, זאב נחמה כתב לי את השיר במתנה. שתדע את זה, זה חשוב מאוד לספר. אתה יודע מה זה לקבל שיר מהאתניקסים? אתה יודע כמה עולה שיר של האתניקסים?
0: אל תגלי משום שהמחיר יעלה עכשיו עוד יותר.
1: אני לא הולך להגיד מספרים. זאב נחמה אמר לי, מרגול בוי, כתבנו לך שיר מילים ולחן במתנה לאות הוקרה ואהבה גדולה. אמרתי לו, כפרה לך זאב. תודה רבה. תראה איזה שיר יפה.

0: מאחורי השירים כאן ברשת ג' עם האלבום החדש גללי של מרגלית צנעני, להלן מרגול. דיברנו הרבה מאוד על אסף, בואי נדבר עלייך.
1: אוקיי.
0: את קודם אמרת שבעצם בעיבודים יש משהו שמאוד מאוד יתקבל אצל הדור הצעיר.
1: כן.
0: האם זו בכלל מטרה שלך להרחיב את הקהל ולהגיע לקהל הצעיר, או שדווקא אחרי 12-13 תקליטורים, המשימה היותר קשה היא לשמר את הקהל הנאמן והגדול שלך?
1: תראה, אני כששילחתי להעביר את השירים הראשונים, הבנתי שזה מתקבל בברכה גם בקהל הסו-קול קודם שלי, וגם בקהל שמצטרף. נורא אהבתי את התגובות לתכנותים האלה, שאם אתה שם לב, בהתחלה התחלנו מלו, לא יותר מדי, לא הגזמנו. זאת אומרת, בשנים הכי יפות עוד קצת תופפנו טיפה קצת וזה. אחר, באין לי כוח למשחקים, פשוט שיחקנו אותה לגמרי דיגיטל, לחלוטין מחשבי ו-R&B כמו שהוא אוהב. וגם ראיתי שקהל הקהל המבוגר עושה לי יענו מהמכוניות אחלה, אחלה מרגול, נורא יפה, צעיר, יש דרגה של דז'ה-וו איתך, משהו כאילו מזכיר את המרגול של פעם. אז מה אכפת לי? מה לי כי אלין, אם אוהבים את זה? תראה, אני לא אנטוש את האנפלאג, עוד לא השתגעתי, ואת הרוקנרול אני עוד לא השתגעתי, ואת הבלדות הנהדרות, ואת הירוסלב, שיהיה בארצות הברית עד מחתיים. אני אוכל, אני בוודאי שאני לא אנטוש את זה. אבל אני גם אלך יד ביד עם מה שמזמזם באוויר כל הזמן, ואני חיה תקשורת, ואני אוהבת מוזיקה על כל רבדיה. אין לי גחמות כאלו או אחרות. אני כן אצעד עם הזרם, אני אוהבת את זה.
0: האם זה יהיה מדויק לומר שכשהגעת לשיר ולהקליט את כשהדמעות זולגות, הרגשת יותר בבית מכמה וכמה שירים אחרים שיש באלבום הזה?
1: טוב, אני יודעת שאתה חיה מוזיקלית נדירה, אני מכירה אותך, מכמוני, חיים. ואתה שמעת ששם אני שר הסול, שם אני שר השחור, ושם למרבה הפלא, אסף התיר לי לעשות, הוא אמר לי, פה זה מתאים, כאן זה מתאים, כי זה יושב על פלייבק של R&B, זה שיר בלוז קצת, ויש כאן, יודעת מה, אמא, תעשי מה שאת רוצה. ואני עשיתי מה שאני רוצה, כמובן במגבלות של פה ושם שזה, אבל זה שיר שכתב אסף ג'וניור, כן? על המרגול צנעני, זאת אומרת, וזה כבר התחום שלי.
0: אני לא רוצה לצטט יותר מדי מהמשפטים המאוד יפים ומרגשים שיש בשיר הזה, אבל יש לי תחושה ש... אם אף אחד לא ידע, אז אחרי שיקרא את המילים האלה, אז יש פה איזושהי התבוננות של בן ששייך למשפחה חד-הורית באם שנאבקת בעצם ביומיום גם על הפרנסה וגם על האהבה.
1: נכון.
0: פשוט חד משמעי זה ניכר.
1: כן, זה... תראה, אלה הקטעים המאוד עדינים של החיים. אני יכולה להיות שמחה מהבוקר, ואחר כך זה משהו קטן מזכיר לי משהו אחר, ואז דמעה הולכלוכית בעין, אנחנו בני אדם וזה קורה לנו, אבל זה חיש מהר עובר, ואני חוזרת להיות מרגול הבוטה והממזרה, וזאת שממציאה חרטות, ליצן בוכה כזאת.

0: השתנית לטובת התקליטור הזה, השתנית לטובת אסף, האם את גם משתנה בהופעות, האם הוא גם שותף בניסיון לעצב אותך שם אחרת, או שעד כאן?
1: לא, על הבמה עם המלאכה שלי, הוא גם תמיד אמר לי, בתוך כדי שעשינו את הדיסק, בהופעות תשים השירים מה שאת רוצה, כי אני יודע שהופעות זה הממלאכה שלך, אני ממש לא מבין איך אתם בכלל מעיזים לשיר, איך אתם מעיזים לעמוד על במה, אני לא מבין את זה, הוא פשוט לא, יש בו חרדת קהל וחרדת במה, הוא חושב שאנחנו משוגעים הזמרים, תשים מה שאת רוצה, ובאמת אני עושה, ובבת אחד, בדיסק אחד, יש לי איזה 5 להיטים, אני עולה לבמה, אני צריכה לשיר, אל תגיד לי ביי, זה הכל משמיים, השנים הכי יפות, אז מה, ואין לי כוח למשחקים, אתה יודע איזה הישג זה בדיסק אחד, זה, וזה אני חייבת להודות לילד הזה.
0: ובכל זאת עוד שיר אחד וז'אנר שנדמה לי לא נגעת בו יותר מדי, כפי שבא לשיר בעיות שבעצם חותם את האלבום.
1: כן, אני אוהב את השיר הזה, כי בשיר הזה אני member of the club, אני שר הליווי, איך כתבה מוסורן, אם ירוסלב ישמע, הוא ישתגע. כי שם אני עושה את מה שאני אוהבת לעשות. תקשיב לזה.
0: מי עוד כאן שותף ל...
1: אז ככה, יש שם...
0: מייק לוק
1: כתב, ויש שם גם את אסף, עוד כמה חבר'ה, אם אתה רוצה, תן להם קרדיטים.

0: מרגול, תמיד השעה איתך ככה מסתיימת מהר מדי, אני מוכרח לומר.
1: תודה.
0: ואוטוטו אנחנו צריכים לסיים, בוודאי אם אל תגיד לי ביי, ואם נספיק אז גם עוד אחד מהלעיתים כאן. את מרגישה קצת יותר הקלה שארץ נהדרת יצאה לחופשה?
1: לא, אני נורא אוהבת את ארץ נהדרת. אתה לא יודע מה זה עשה לי. תשמע, אני אוהבת אותם את הכותבים. הם אוהבים אותי מאוד. הם עשו אותי דמות אולי אגרסיבית, אולי אסרטיבית, you name it, אבל חכמה מאוד. הפאנצ'ליינים תמיד, פאנצ'ליינים שצוחקים על הפלצנות התל אביבית השנקינאית. עזוב אותך, לחם ארז, לחם אושפלוב, לחם קפה לבצה, קפה זה...
0: טורקי קטן?
1: טורקי קטן, לא, הבוציאדו של מרגול.
0: הבוציאדו זה נהדר.
1: מקסים. תשמע, הם דרכי שחטו פרות, זלזלו, צחקו, והם אמרו לי, צחקים על עצמנו, מרגו, אנחנו אוהבים אותך מאוד, והכותבים אמרו לי, הייתי במסיבה שסגרה את העונה, אנחנו רבנו מי יכתוב את תמיד את הנגלה הבאה, מרגול, אנחנו מאוד אוהבים אותך. אז מה אני יכולה עוד לבקש, תגיד לי?
0: לפעמים יש לי תחושה שזה יותר מרגול ממרגול, את יודעת?
1: זה מה שאסף אמר.
0: כן.
1: שאמרתי לאסף, אסף, מה אתה גואה בצחוק מול הטלוויזיה? הם מקצינים את אמא שלך, אומרים, הם לא מקצינים, הם דווקא ממזערים, הם לא מכירים אותך טוב.
0: לא, אז לי דווקא יש תחושה שבאמת מקצינים, כשאת אולי היית פעם כזו, היום את ממש לא רוצה להעליב אותך, להגיד שהשתכנזת.
1: לא, לא, לא, אסף אומר שכאילו זה נאמן לדמות, ואפילו עוד עושה טיפה חסד. יש לי מה אני מקטרק בבית.
0: תשמעי, יש נחת, דרך אגב, זה משפיע גם על הופעות שפתאום מבקשים ממך איזה שהם רפליקות מהדברים האלה?
1: בוודאי, בוודאי, אנשים זורקים לי בוציאדו, במילים שאמרתי, אני רוצה לחזור עליהם כחלקם לא כך שידוריות, ושמע, אני צוחקת, ואנשים גם באים להגיד לי, תשמי, ראינו אתמול ארץ נהדרת, עשית ככה, אמרת ככה, שמעתי שלחם ארז למחרת היה צבעו על, הוא פשוט עשה מחירות איומות מזה שאני לאגתי על לחם ארז.
0: אז נתאפק עד לאלבום הבא, ואנחנו מאחלים לך בהצלחה עם האלבום הזה, גלה לי.
1: תודה.
0: ותודה רבה שהגעת לאולפן רשת ג' בחיפה, כדי לשתף אותנו בעשיית האלבום הזה.
1: אני מודה לכם, רשת ג'.
0: תודה מיוחדת לטכנאי השידור שלנו, אלכס גניס, מול המיקרופון חיים הדור. שבת שלום.

0: מיד חוזרים.
1: יאי, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות.

0: אלקטרולוקס. מוצרי חשמל לבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס. יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון. זאת הדרך ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה בוחרים אלקטרולוקס. יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה, כפוף לתקנון.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף את הקנון.
5: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
6: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
7: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק! כאן גימל, חוגגת 50.
11: כולם עם גימל, כולם עכשיו שומעים. כולם עם גימל, גימל, גימל עם כולם.
12: 97.8, 105.5 FM סטריאו.
10: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
13: כאן רשת בית הכותרות. הסעיף הראשון במזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן קובע כי המלחמה תסתיים מיד בכל החזיתות בהן לבנון. איראן אומרת כי המשך הכיבוש הציוני בלבנון יחשב להפרת ההבנות. פרשת פרינוק שנחשפה בכאן חדשות, המשטרה תחקור מחר את המנהלים של שני סניפי זול ובגדול בירושלים. והתחזית, התקררות קלה מחר וביום שישי.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 10. גורם בכיר בבית הלבן הציג בתדרוך לכתבים את פרטי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. בסוגיית הגרעין, איראן מתחייבת שלא תרכוש או תפתח נשק גרעיני. הצדדים מסכימים לפתור את סילוקו של האורניום המאושר באמצעות מנגנון מוסכם. הדרך המועדפת תהיה דילול מפוקח של האורניום על פי לוח הזמנים של הסרת העיצומים. ארצות הברית ואיראן ידונו בפעילות ההעשרה של איראן ובנושאים אחרים הקשורים לגרעין במסגרת שעליה יוחלט בהסכם הסופי. הסעיף הראשון במזכר קובע כי מיד עם החתימה עליו תסתיים המלחמה בכל החזיתות בהן לבנון. הצדדים מתחייבים לכבד את שלמותה הטריטוריאלית של לבנון ואת ריבונותה. את הידיעה העבירו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו ישי בר יוסף. איראן אומרת כי אם יימשך הכיבוש של המשטר הציוני בלבנון, היא תראה בכך הפרה של מזכר ההבנות ותנקוט את הצעדים הדרושים. דובר משרד החוץ בטהרן ציין כי שני הצדדים התחייבו להפסיק מיד את המלחמה בכל החזיתות, במיוחד בלבנון. המלחמה בחיזבאללה. הערב יירט חיל האוויר כמה רקטות ששוגרו לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. רקטות אחרות נפלו בקרבת הכוחות, לא היו נפגעים. אחר הצהריים הודיע דובר צהל על פציעתם של 5 לוחמים מפגיעתם של 2 רחפני נפץ במרחב טיבנית. מצבו של אחד הפצועים קשה ו4 חבריו נפצעו בינוני וקל. בתום הערכת מצב הוחלט להותיר על קנה את מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף עד שבת הקרובה ב-21:00. העימותים בין חרדים לשוטרים בהפגנת המחאה הבוקר בצומת בני ברק. מפקד מחוז תל אביב ניצב חיים סרגרוב השעה מפעילות מבצעית שוטר שתועד בועט במפגין. ההשעיה תימשך עד תום הבדיקה. המפכ"ל רב ניצב דני לוי הודיע כי אם יתברר שמפקדים ושוטרים פעלו בניגוד לנהלים, לא תהסס המשטרה לנקוט נגדם צעדים משמעתיים. בזירה נכחו מפקדים בכירים ומצופה מהם לשלוט באירוע, דברי המפכ"ל. פרשת פרינוק שנחשפה בכאן חדשות. המשטרה זימנה לחקירה מחר את שני המנהלים של סניפי זול ובגדול ברחוב יפו בירושלים, שבהם התגלו צנצנות של מחית פירות לתינוקות ובהן שאריות של חומרים המשמשים בתרופות פסיכיאטריות. כתבנו נוב ראובני מעדכן כי שני הסניפים נסגרו. התברר כי הם פעלו בלי רישיון עסק ותנאי התברואה בהם היו ירודים. מונדיאל 2026. המשחק בין פורטוגל לבין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הסתיים לפני זמן קצר בתיקו אחת. מדובר בהישג לנבחרת האפריקנית. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
9: עכשיו כאן תחזית.
13: מחר ירדו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי עוד התקררות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת יעלו מעט מידות החום, וביום ראשון, בלי שינוי. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: השעה בחסות
16: סרט קן 75, סיפור אמיתי ומעורר השראה, צעירה אחת, גאון מוזיקלי אחד וקונצרט בלתי נשכח, סרט שלא תוכלו לעמוד בפניו. קן 75 בקולנוע.
17: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו, כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
18: של המוזיקה הישראלית.
19: כאן ג' לילה טוב. הזמרת והיוצרת אסתר שמיר הלכה לעולמה בשבוע שעבר, והשבוע בכל ערב בעשר נשדר תוכנית לזכרה. והיום נשדר את התוכנית פוקוס, ובה מנחם גרנית חקר מקרוב את מקורות ההשראה לשיריה של אסתר, שסיפרה בגוף ראשון על מעגלי ההשראה והיצירה שלה. התוכנית שודרה בפעם ראשונה בשנת 2020.
20: כל החיים שואלים אותי מה זה אסתר, ואני אומרת זה השם שאימא שלי נתנה, שם סבתי שקראו לה אסתרנה, שהיא נקרא אסתרנה על שם אשתו, או אשתו, כן, של רבי שניאור זלמן מלאדי, ראש חב"ד, יוצר חב"ד, שהוא הסבא של סבא של סבא שלנו.
21: אז יש לך ייחוס עם כך?
20: יש לי ייחוס יוצא מן הכלל.
21: את משתמשת בזה?
20: אם אני אחזור את תשובה, אז כן.

0: פגשתי אותה בפעם הראשונה בזכות אריק איינשטיין. זכיתי לראות את אריק בהופעה שנקראה אנשים אוהבים לשיר. הסטאר אוהבת לשיר, אבל היא גם אוהבת לכתוב ולהלחין, ואהבה גם להופיע לפני קהל, עד לא מזמן. היא בוגרת להקת הנחל המיתולוגית, ומהרגע שבו הופיע האלבום הראשון שלה, יחד עם בן זוגה דאז אפרים שמיר, עברו 40 שנה. טוב, קצת יותר. אשר על כן, אנחנו כאן, בשעתיים הקרובות, נשתדל להביא נקודות אור מן הקריירה העשירה והענפה מאוד של הסטאר. שירים שהיא כתבה, ברובם מילים ומנגינה, חלקם הארי בביצועה, חלק מהשירים רק מילים, ובין לבין מטעמים קצרים לקריירה, השירים והחיים. אני מנחם גרנית, אנחנו מתחילים עם מלחמת יום הכיפורים.
1: גם פרצה המלחמה באוקטובר, מלחמת יום כיפור, וצרפו אלינו את כל יוצאי להקת הנחל, כולל להקת כוורת, ומנטמסטיק וזה, וככה נסענו למלחמת יום כיפור, שהייתה בעיניי כנראה חוויה קשה מאוד, ששינתה את כל השקפת עולמי, כמובן. הופענו יום ולילה, יום ולילה, בלי סוף, ומוצבים וזה, ושם גם הכרתי את אפרים באוטובוס, והייתה תחושה באמת כאילו לא נצא מהמלחמה הזאת, כי היינו בסיני והיינו בגולן, והייתה תחושה של סוף כזה. לא הייתה תחושה קלה. אבל יצאנו מזה, ברוך השם. וזה באמת נשאר כמו משהו, בדיעבד ראיתי שיש המון המון חוויות שהדחקתי והמון דברים שלא. לא כתבתי על המלחמה הזאת אף שיר. ורק 35 שנה אחרי זה כתבתי גם לחבר שלי שנהרג באותה מלחמה את השיר שמיים בוכים ואת השיר אישי.

תמיד שאלו אותי על מה נכתב השיר עברתי רק כדי לראות, שכתבתי אותו בגיל 20, אני חושבת. והוא מדבר על חוויה שיושבת על משהו שקרה לי בסביבות גיל 17. איזושהי תחושה של התרחבות ובאמת תחושה של עולמות מקבילים שיכולים להתקיים בו זמנית. שיש בהם את האבסורד הזה של נהר בלי מים ואין טירה, אל תביט אליה, היא איננה, כאילו הקיום, יש שם טירה, אבל אל תביט אליה כי היא בעצם איננה. אלה החוויות הכי עמוקות והכי משמעותיות בחיי, שאין בעצם טעם החיים שלי. וכל פעם שאנשים שואלים אותי, אז על מה זה? זה שיר אהבה וזה, ואני אף פעם לא עונה, כי אני מקווה תמיד שאנשים ייקחו את זה לחלק הכי עמוק של זה והכי מיסטי של זה, שבאמת יש אפשרות לקיום בו זמנית של מצבי תודעה שונים.

0: אחרי שהופעתי עם אפרים, אז הופעתי עם יונתן גפן, בתוכנית שקוראים לה קוראים לזה אושר. היינו חתן קלה כאילו, והצטלמנו בגן קלור.
1: צ'ארלס קלור.
0: צ'ארלס קלור, ששם כל החתנים והקלות זה, והוא לבש חליפת משי בצבע טורקיז, ואני עם הסמלה כזאת, ומאחורינו הביוב הגדול שלי. והוא הביא באמת כל מיני אמירות על נשים וזה, ותוך כדי שאנחנו מופיעים, התקוממתי, כאילו, סליחה, אני לא איזה זמרת עדינה ויפהפייה שעושה יס, יס, יס. ואמרתי, אני אענה לו. ואז כתבתי את השיר גבר ללילה אחד, שהוא מין התרסה כזאת, שכן, גם אני, גם אנחנו יכולות לרצות גבר ללילה אחד. זה לא רק, זה גם תקופה כזאת של make love, not war, כן. אווירה כזאת של יותר חופש בעולם וקצת כן. בארץ גם. מה?

התחלתי לעבוד עם מיכאל תפוח, שהביא את לואי להב, ולואי להב ככה בדק, הוא בדיוק חזר מארצות הברית. יש עוד זמרת יוצרת במדינה הזאת, כאילו אישה שכותבת את השירים שלה, התשובה הייתה לא. הסתכלנו, לא, אין אף אחת שכותבת מילים ומגינה, זאת אומרת, אז אני בפנים. ואז במשך שנה ארוכה הקלטנו את האלבום, גם כתבתי והקלטנו את האלבום. איתן גדרון היה איתי בלהקת הנחל ויהודה עדר. הם גם חזרו אז מברקלי. איתן התמנה להיות המעבד המוזיקלי. וזהו, ובמשך תקופה ארוכה הקלטנו את זה, כי לא היה ממש תקציב, אז היה בלילות, פה אולפן, שם אולפן, לא כמו היום צ'יק צ'אק. אני חושבת שהקלטות נמשכו כמעט שנתיים. ואז יצא המקום הכי נמוך בתל אביב, האלבום עוד לא היה מוכן. ועשה היסטריה, ועשה ממש רעש גדול גדול גדול. אני הייתי קצת תמוית, האמת, לא, זה מילה מירושלים. לא כל כך הבנתי מה המשמעות של זה, כי באמת היו לזה השמעות אינסופיות, וזה עשה רעש גדול, כי באמת היה לזה, הוא היה שונה.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: חדש ואמינח, מזרן קינקויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים.
2: אירוקה אופטיק דייז, שבוע של מבצעים שאסור לפספס. 40% הנחה על מגוון משקפי השמש וגם על מגוון משקפי ראייה. אירוקה אופטיק דייז, כפוף לתנאי הטבה.

0: מוצרי חשמל הבית בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל בוחרים אלקטרולוקס.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
0: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
2: UMIII, אלו הטבות! ימים אחרונים לענות ממחירים מיוחדים על דגמי שברולט, מקסוס, ספורטינג ואיסוזו. בימי המחירות של UMI. בואו למצוא את הרכב הבא שלכם באולמות התצוגה שלנו עד 23 ביוני. לפרטים נוספים חייקו כוכבית 3505. כפוף לתקנון באתר umigroup.co.il.
3: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: טרנזיסטור במטבח
6: ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז היא הייתה כאן. מחר כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית משבע בבוקר ועד חצות. אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם ב-50 שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. מחר, משבע בבוקר. כאן ג' כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
7: של המוזיקה הישראלית.
8: אתם מאזינים לשידור נוסף של התוכנית פוקוס עם מנחם גרנית אשר שוחח עם אסתר שמיר. התוכנית שודרה בפעם הראשונה בשנת 2020.
9: עשיתי את האלבום עד הסוף, אבל בין זה ובין זה עשיתי עוד אלבום שנקרא קלף חזק, דווקא על שם שיר שכתבתי עם איזר אשדות. ושם דווקא קראתי לאפריים להפיק את יתר השירים, לחזור קצת אחורה מבחינת
10: הסאונד,
9: העשייה והסאונד, כן. ומשם יש את רגע, את קלף חזק, ויש את רגע של שיווי משקל וקצב הג'ונגל, וטעינו די. טעינו די זה גם שיר על שלום, בעצם שצריך להתחיל לעשות, שעשינו כבר מספיק טעויות, די, בואו נשלים כמו שגבר ואישה משלימים, כמו שחברים משלימים. ברגע של שיפוי משקל, שהוא קצת צוחק על עצמי, על החיפוש הזה של האיזון כל הזמן.

אני חושבת שמה שמשך אותי בכל זאת להיות אומן במשך השנים שהייתי זה הרצון שלי להיות להביא את החוויה של החיבור ואת המיסטיקה והאהבה ואיזשהו עומק לקהל שיווצר ביני לבינה משהו כזה מין כן, ביחד להתרומם, כאילו, כי אני חושבת שדרך שירים אפשר להגיע למקומות מאוד גבוהים. שיר יכול לקחת אותך לכל מקום, הוא יכול לקחת אותך למקומות רעים, והוא יכול לקחת אותך למקומות של התעלות ושל אהבה וטוב.

אחרי קלף חזק יצא אלבום עד הסוף, שאותו כבר הפקתי בעצמי, יחד עם חבר טוב שלי שהיה בעל הוצאת ספרים, קורא לו אשר ביטן, זיכרונו לברכה. השקענו בו חצי חצי, ולקחתי את עדי דגני, והוא היה המפיק. ומתוכו דווקא כן אוהבים להשמיע את עד הסוף, את רכבת כבר עברה בתחנה, אבל היו שם עוד כמה שירים שפוספסו.

אלבום אחרי זה עבדתי עם משה לוי, הוא חזר כבר להיות קצת יותר רוקיסטי, יותר עוצמתי, משם יש את קרוב אל קו המטרה, והשם שלו זה דו-קיום באהבה. ושם יש שלושה שירים, או ארבעה, שמדברים על שלום ודו-קיום באהבה, ושטח ההפקר, ורגע לפני הסערה, שהוא מופיע שם.

0: בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה. גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266. כפוף לתנאי השירות.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: במקום להתפשר על ביטוח רכב שמגזים במחיר, תעברו לביטוח ישיר. מצטרפים ומקבלים עד חצי שנה מתנה בביטוח המקיף לרכב. שירות ישיר במחיר ישיר. כפוף לתקנון IDI חברה לביטוח.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
6: פטרייתי, תכשיר המכיל טרבינופין לטיפול בזיהומים פטרייתיים בכף הרגל. פטרייתי של טארו, להשיג בעמדת הרוקח בבתי מרקחת פרטיים ברשתות הפארם ובקופות החולים. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
0: בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. כן, שמעתם נכון, גם בשישי ובשבת. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו עכשיו, כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: המונדיאל ברשת ביג אלקטריק. קונים מסך טלוויזיה TCL שמשתתף במבצע ומקבלים מקרן וידאו בשווי 590 שקלים במתנה, וגם 3 שנות אחריות כפוף לתקנון.
9: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו צמודה לשכונה בנויה בבנימינה גבעת עד היוקרתיות. רק 149,000 שקלים לרבע דונם. והרישום מיידי. בטאבו. לפרטים נוספים התקשרו כוכבית 2822. כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש יוני תינתן הנחת קיץ בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822. כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע היא חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
10: חוגגים 50
11: לגימל,
10: הפסקול של ישראל.
12: כאן רשת בית הכותרות. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר שמסגר ההבנות עם איראן ייחתם ב-48 השעות הקרובות. הסעיף הראשון במסגר קובע כי המלחמה תסתיים מיד בכל החזיתות בהן לבנון. איראן אומרת כי המשך הכיבוש הציוני בלבנון ייחשב להפרת ההבנות. ובמונדיאל, בשעה זו, נפתח המשחק בין אנגליה לבין קרואטיה. התחזית, התקררות קלה מחר וביום שישי.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר לפני זמן קצר כי ההסכם עם איראן ייחתם ב-48 השעות הקרובות. עוד אמר כי צבא ארצות הברית יישאר במפרץ לזמן מה. לדבריו, אם למדינות אחרות יש טילים בליסטיים, זה לא הוגן שלאיראן לא יהיו טילים כאלה. הוא הוסיף כי האורניום המאושר פחות חשוב, משום שמאוד קשה לקחת אותו. וכל עוד האיראנים התנהגו יפה, 60 יום של מסע ומתן ניתנים להערכה. מדברי טראמפ הביא כשבנו ישי בר יוסף. גורם בכיר בבית הלבן הציג הערב בתדרוך לכתבים את פרטי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. בסוגיית הגרעין, איראן מתחייבת שלא תרכוש או תפתח נשק גרעיני. הצדדים מסכימים לפתור את סילוקו של האורניום המאושר באמצעות מנגנון מוסכם. הדרך המועדפת תהיה דילול מפוקח של האורניום על פי לוח הזמנים של הסרת העיצומים. ארצות הברית ואיראן ידונו בפעילות ההעשרה של איראן ובנושאים אחרים הקשורים לגרעין במסגרת שעליה יוחלט בהסכם הסופי. הסעיף הראשון במזכר קובע כי מיד עם החתימה עליו תסתיים המלחמה בכל החזיתות בהן לבנון. הצדדים מתחייבים לכבד את שלמותה הטריטוריאלית של לבנון ואת ריבונותה. את הידיעה העבירו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו ישי בר יוסף. איראן אומרת כי אם יימשך הכיבוש של המשטר הציוני בלבנון, היא תראה בכך הפרה של מזכר ההבנות ותנקוט את הצעדים הדרושים. דובר משרד החוץ בטהרן ציין כי שני הצדדים התחייבו להפסיק מיד את המלחמה בכל החזיתות, במיוחד בלבנון. בישראל אומרים שההסכם עם איראן לא טוב, משום שהוא מבטל את האיום הצבאי שהיה עד כה על השולחן. גם החיבור של איראן עם לבנון בעייתי ומנוגד לאינטרסים של ישראל וגם של ממשלת לבנון. גורם המעורה בפרטים אמר לכתבתנו גילי כהן כי אנחנו חייבים להמשיך להשקיע בבניין הכוח ובמוכנות לאימות מול איראן. הערב ירד חיל האוויר כמה רקטות ששיגר חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים. דובר צהל מוסר כי דקות בודדות לאחר שחיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחות צהל, חיל האוויר תקף את המשגר שהיה טעון ומוכן לשגר רקטות נוספות. בעקבות התקיפה רקטות נוספות נפלטו מהמשגר ונפלו בשטח פתוח בדרום לבנון. הבוקר נפצעו במרחב טיבנית 5 לוחמי צהל, מצבו של אחד מהם קשה. בתום הערכת מצב הוחלט להותיר על כנה את מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף עד שבת הקרובה ב9 בערב. מונדיאל 2026, המשחק בין פורטוגל לבין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, הסתיים לפני שעה בתיקו 1. מדובר בהישג לנבחרת האפריקנית. בשעה זו נפתח המשחק בין אנגליה לבין קרואטיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
4: עכשיו כאן תחזית.
12: מחר ירדו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי עוד התקררות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת יעלו מעט מידות החום וביום ראשון בלי שינוי. ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שוב אכלתי דרופ. לוקח פאף, הופך לפילוסוף, מיקרופון הופך למיקרוסקופ, אני צולל ואין לי פריסקופ.

0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
0: זה לא חלום. BYD, בימי מחירות שיעיפו אתכם באוויר. גם על הרכבים ההיברידים חשמליים וגם על החשמליים. מ-19 עד 26 ביוני. כולל BYD אטו 3. הרכב החשמלי הנמכר ביותר בישראל אי פעם. בגרסת איבו החדשה והמשודרגת. כפוף לתקנון.
1: BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: יש חג הספר, ויש חג הספר בסטימצקי. ספר שני שבמבצע, בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון סטימצקי ולמצטרפים חדשים. חג הספר עכשיו בחנויות ובירידים ברחבי הארץ. בואו לבקר, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
5: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
7: יש משפחות שמבלות בעיר עם חברים, ויש משפחות שנוסעות לטייל בהרים. כל משפחה, קטנה או גדולה, בטוח תמצא את הטויוטה שלה. טויוטה מזמינה אתכם לימי מחירות מיוחדים עם מגוון הטבות על מגוון דגמים עד 26 ביוני. בטוח שטויוטה. כפוף לתקנון.
8: מהטרנזיסטור במטבח
9: ועד הפקק באוטו. הרבה לפני האפליקציות והסטוריז, היא הייתה כאן. מחר, כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. שדרני העבר האהובים עם שדרני ההווה בחגיגה נוסטלגית חד פעמית מ-7 בבוקר ועד חצות. אורחים מפתיעים, סיפורים מאחורי הקלעים, קטעי ארכיון ומחוות מרגשות של פעם ב-50 שנה. כאן ג' חוגגת 50 ביום שידורים ענקי. מחר, מ-7 בבוקר. כאן ג'
10: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אנחנו
0: רשת, רשת, רשת.
1: ג' ג' ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

יש יקרות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות, איך קיבית לשמוע תודה, זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע. הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך, אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: כאן ג' מיד חוזרים. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
1: חודש הספר בצומת ספרים, 50% הנחה בקניית 3 ספרים. זה הזמן ליהנות בחגיגת מבצעים שווים באתר ובסניפים.
2: כדאי לעצור בצומת ספרים.
1: מהמגוון שבמבצע, כפוף לתקנון.
3: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים ישראכרט טיים אוף.
4: חפשו ישראכרט טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום, מדבר שמואל פרנקל, יושב ראש אפסילון מקבוצת הפניקס. השנה שחלפה כללה הזדמנויות, דרשה עירנות והוכיחה את החשיבות של ניהול אישי ומקצועי בידי מנהל השקעות עם יד על הדופק שמכיר את השווקים. נשמח להציע פתרונות השקעה מגוונים בליווי צמוד של מנהל השקעות אישי שמחורב כל העוצמה והידע של קבוצת הפניקס.
7: לפגישה אישית חייגו כוכבית 8367 ממיליון שח, כפוף לתנאי החברה. אפסילון מקבוצת הפניקס, הבית הנכון להשקעות שלך.
8: יוחננוף מרעידים את שוק המזגנים. מזגן אינברטר מולר, כוח סוס אחד, רק 599 שקלים. כן, מזגן אינברטר ב-599 שקלים בלבד. מחיר שובר שוק לזמן מוגבל. כפוף לתקנון.
9: זאת הדרך של יוחננוף.
10: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
11: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
12: איפה אתם באוטלנדר סאמר וויק? מיצובישי אוטלנדר, רכב שבעת המקומות בהטבות לוהטות לשבוע בלבד, 17 עד 24 ביוני, עכשיו בכל אולמות התצוגה. לפרטים התקשרו כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר החברה.
0: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן רשת בית הכותרות. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר שמסגר ההבנות עם איראן יחתם במהלך שתי היממות הקרובות. הסעיף הראשון במסגר קובע כי המלחמה תסתיים מיד בכל החזיתות, בהן לבנון. חיל האוויר תקף בלבנון משגר שהיה טעון ומוכן לשיגור רקטות. ובמונדיאל, תיקו 2 במחצית המשחק בין אנגליה לבין קרואטיה. התחזית, התקררות קלה מחר וביום שישי.
2: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, עכשיו חצות. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הערב כי מזכר ההבנות עם איראן יחתם במהלך שתי היממות הקרובות. עוד אמר כי צבא ארצות הברית יישאר במפרץ לזמן מה. לדבריו, אם למדינות אחרות יש טילים בליסטיים, זה לא הוגן שלאיראן לא יהיו טילים כאלה. אמר והוסיף כי האורניום המאושר פחות חשוב משום שמאוד קשה לקחת אותו. וכל עוד האיראנים התנהגו יפה, 60 יום של מסע ומתן ניתנים להערכה. מדברי טראמפ הביא כשבנו ישי בר יוסף. גורם בכיר בבית הלבן הציג הערב בתדרוך לכתבים את פרטי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. בסוגיית הגרעין, איראן מתחייבת שלא לרכוש או לפתח נשק גרעיני. הצדדים מסכימים לפתור את סילוקן של האורניום המאושר באמצעות מנגנון מוסכם. ארצות הברית ואיראן ידונו בפעילות ההעשרה של איראן ובנושאים אחרים הקשורים לגרעין במסגרת שעליה יוחלט בהסכם הסופי. הסעיף הראשון במזכר קובע כי מיד עם החתימה עליו תסתיים המלחמה בכל החזיתות בהן לבנון. הצדדים מתחייבים לכבד את שלמותה הטריטוריאלית של לבנון ואת ריבונותה. את הידיעה העביר כתבנו נתן גוטמן. יושב ראש הפרלמנט בטהרן וראש צוות המסע ומתן של איראן קליבאף פרסם הלילה הצהרה בטען כי איראן ניצחה במלחמה האחרונה. איראן עמדה איתן מול מלחמה שקפו עליה המעצמה הצבאית והכלכלית הראשונה בעולם והמשטר הציוני, ולא נתנו להם להשיג אף אחת מתשע המטרות שעליהן הצהירו, אמר הבכיר האיראני. מוקדם יותר אמרה איראן כי אם יימשך הכיבוש של המשטר הציוני בלבנון, היא תראה בכך הפרה של מזכר ההבנות ותנקוט את הצעדים הדרושים. בישראל אומרים שההסכם עם איראן לא טוב, משום שהוא מבטל את האיום הצבאי שהיה עד כה על השולחן. גם החיבור של איראן עם לבנון בעייתי ומנוגד לאינטרסים של ישראל וממשלת לבנון. גורם המעורה בפרטים אמר לכתבתנו גילי כהן כי אנחנו חייבים להמשיך להשקיע בבניין הכוח ובמוכנות לאימות מול איראן. חיל האוויר יראה הערב כמה רקטות ששיגר חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים. דובר צהל מוסר כי דקות בודדות לאחר שחיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחות צהל, חיל האוויר תקף את המשגר שהיה טעון ומוכן לשגר רקטות נוספות. בזמן התקיפה נפלטו רקטות אחרות מהמשגר ונפלו בשטח פתוח בדרום לבנון, כך הודיע דובר צהל. הבוקר נפצעו במרחב טיבנית 5 לוחמי צהל, מצבו של אחד מהם קשה. בתום הערכת מצב הוחלט להותיר על קנה את מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף עד שבת ב9 בערב. מונדיאל 2026, בטקסס מתקיים כעת המשחק בין אנגליה לקרואטיה, תוצאת המחצית תיקו 2. מוקדם יותר הסתיים המשחק בין פורטוגל לבין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו בתיקו 1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו כאן תחזית.
1: מחר ירדו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי עוד התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אנחנו רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: הכי טוב שנחזור לשקרה, שנה עמוקה, נקום לציפורים, נשמים לא מדברים.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. נשיא ארצות הברית טראמפ אומר הערב כי מזכר ההבנות עם איראן יחתם רשמית במהלך היממות הקרובות. עוד אמר כי צבא ארצות הברית יישאר במפרץ לזמן מה. לדבריו, אם למדינות אחרות יש טילים בליסטיים, זה לא הוגן שלאיראן לא יהיו טילים כאלה. הוא הוסיף כי האורניום המאושר פחות חשוב משום שמאוד קשה לאסוף אותו. בכל עוד האיראנים התנהגו יפה, 60 יום של מסע ומתן ניתנים להערכה. מדברי טראמפ הביא כשבנו ישי בר יוסף. גורם בכיר בבית הלבן הציג הערב בתדרוך לכתבים את פרטי מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן. בסוגיית הגרעין, איראן מתחייבת שלא לרכוש או לפתח נשק גרעיני. הצדדים מסכימים לפתור את סילוקו של האורניום המאושר באמצעות מנגנון מוסכם. ארצות הברית ואיראן ידונו בפעילות ההשערה של איראן ובנושאים אחרים הקשורים לגרעין במסגרת שעליה יוחלט בהסכם הסופי. הסעיף הראשון במזכר קובע כי מיד עם החתימה עליו תסתיים המלחמה בכל החזיתות בהן לבנון. הצדדים מתחייבים לכבד את שלמותה הטריטוריאלית של לבנון ואת ריבונותה. את הידיעה העביר כתבנו נתן גוטמן. בישראל אומרים שההסכם עם איראן לא טוב, משום שהוא מבטל את האיום הצבאי שהיה עד כה על השולחן. גם החיבור של איראן עם לבנון בעייתי ומנוגד לאינטרסים של ישראל ושל ממשלת לבנון. גורם המעורה בפרטים אמר לכתבתנו גילי כהן כי ישראל חייבת להמשיך ולהשקיע בבניין הכוח ובמוכנות לאימות מול איראן. הם ושני ילדים חולצו מדירה בוערת בבניין מגורים בין 8 קומות בנתניה. לוחמי האש פועלים למנוע את התפשטות האש בבניין, והדיירים התבקשו להסתגר בדירותיהם עד לסיום פעולות הכיבוי ושחרור העשן. מונדיאל 2026 בטקסס הסתיים לפני זמן קצר. המשחק בין אנגליה לקרואטיה. אנגליה ניצחה 4-2. מוקדם יותר הסתיים המשחק בין פורטוגל לבין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו בתיקו 1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר ירדו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי עוד התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת יעלו מעט מידות החום, וביום ראשון, בלי שינוי. ועד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

סוף נסרוק את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף עברות לפנינו, כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, צריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

אהבה ורעב שמתמשך. ויש עשן ויש בוקות, סריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי, הלכת לי.

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: את יודעת מה? זה דווקא הרעיון לא רע שליווית אותי לתחנה.
1: אני פשוט אוהבת רק אבות.
0: אני יודע. לא, באמת, כל הסיגריות שהבאת לי והעיתונים, כל זה, זה באמת יפה.
1: אני לא ממש מקורית, זה נכון. אתה יודע שאנחנו נפרדים היום בפעם הראשונה.
0: כן, אבל זה לא להרבה זמן, ואחרי הכל אני נוסע רק ל-15 יום.
1: אבל כמה שעות יש ב-15 יום?

0: ותחכי לי שאשוב.
1: טוב, אז הזמנתי לך מקום מאוד שקט.
2: כן, אני שם לב.
1: בלי שכנים מול, בלי שכנים בצד.
2: כן.
1: בלי שכנות.
2: אני מקווה שאין פה כרטיסניות, את יודעת.
1: אתה באמת חסר תקנה.
2: כן, כזה אני.
1: חשבתי שקצת התבודדו דווקא טועה איך.
2: נו, באמת.

0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף. כאן ג' חוגג את 50. כולם עם ג' וג' עם כולם. כולם עם ג' וג' עם כולם. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 2. ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה רשמית על מזכר ההבנות ביניהן בחתימה הדיגיטלית מרחוק, והוא נכנס לתוקפו. הנשיא טראמפ חתם על המזכר במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת מקרון בארמון ורסאי. עותק חתום של המזכר, שנכתב באנגלית ובפרסית, נשלח לאיראן ולמדינות המתווכות. מוקדם יותר אמר הנשיא טראמפ כי נושא האורניום המאושר חשוב פחות, משום שקשה מאוד לחלץ אותו. בכל עוד האיראנים התנהגו יפה, 60 יום של מסע ומתן ניתנים להערכה. מדברי טראמפ הביאו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו ישי בר יוסף. חיל האוויר יירט הלילה כמה רקטות ששיגר חיזבאללה לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. לא היו נפגעים. דובר צהל מסר כי דקות בודדות לאחר שחיזבאללה שיגר את הרקטות לעבר הכוחות, חיל האוויר תקף את המשגר שהיה טעון ומוכן לשגר רקטות נוספות. אתמול נפצעו במרחב טיבנית 5 לוחמי צהל. מצבו של אחד מהם קשה. בתום הערכת מצב הוחלט להותיר על קנה את מדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף עד שבת הקרובה ב-9 בערב. 25 בני אדם חולצו משריפה בבניין מגורים בין 8 קומות בנתניה. 3 לכודים נפצעו בינוני ו10 נפצעו קל. הם פונו לבית החולים. לוחמי האש פועלים במקום כדי למנוע את התפשטות האש. רשות כבאות והצלה פתחה בחקירת נסיבות ההדלקה. מונדיאל 2026 בטקסס הסתיים לפני שעה המשחק בין אנגליה לקרואטיה. אנגליה ניצחה 4-2. מוקדם יותר הסתיים המשחק בין פורטוגל לבין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו בתיקו 1. ובשעה זו ממש נפתח בטורונטו המשחק בין גאנה לבין פנמה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר ירדו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי עוד התקררות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשבת יעלו מעט מידות החום וביום ראשון בלי שינוי. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: baby, baby, baby.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

גימל חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

0: בחלל הזה יש כוונה, לא תבין אותה תמיד. אין שלא נגמר ומתחיל חדש לעולם ועד. הכיוון ברור, רק רואים חלב
1: ש... כאן ג' חוגגת 50.
2: רשת ג' משדרת את היום.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. ארצות הברית ואיראן חתמו הלילה רשמית על מזכר ההבנות ביניהן בחתימה דיגיטלית מרחוק, והוא נכנס לתוקפו. הנשיא טראמפ חתם על המזכר במהלך ארוחת ערב עם נשיא צרפת מקרון בארמון ורסאי בפריז. עותק חתום של המזכר, שנכתב באנגלית ובפרסית, נשלח לאיראן ולמדינות המתווכות. מוקדם יותר אמר הנשיא טראמפ כי נושא האורניום המאושר חשוב פחות, משום שקשה מאוד לחלץ את האורניום, והוסיף שאם האיראנים יתנהגו יפה, אפשר יהיה להאריך את המסע ומתן מעבר ל-60 יום. כך מסרו כתבנו נתן גוטמן וכשבנו ישי בר יוסף. בישראל אומרים שמזכר ההבנות עם איראן לא טוב, משום שהוא מבטל את האיום הצבאי שהיה עד כה על השולחן. גם החיבור של איראן עם לבנון בעייתי, אומרים, הוא מנוגד לאינטרסים של ישראל ושל ממשלת לבנון. גורם המעורה בפרטים אמר לכתבתנו גילי כהן כי ישראל חייבת להמשיך ולהשקיע בבניין הכוח ובמוכנות לאימות מול איראן. מונדיאל 2026. בטורונטו שבקנדה מתקיים כעת המשחק בין גאנה לפנמה. תוצאת המחצית תיקו 0. בטקסס הסתיים לפני שעתיים המשחק בין אנגליה לקרואטיה. אנגליה ניצחה 4-2. ומוקדם יותר הסתיים המשחק בין פורטוגל לבין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו בתיקו 1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
5: עכשיו, כאן תחזית.
4: מחר ירדו מעט הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. ביום שישי, עוד התקררות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ועד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.